0: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
1: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn. Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3. P4.

0: Jeg er Triana.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Gracias.
3: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
0: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
6: Wow, altså, hva det her?
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos

0: Markisemannen har siden 1956.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: Vi er opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vippse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.

0: Dette en podcastversion av Missionen Destillert.
1: Mission Destillert med Antonsen og Golden.
2: Det altså 2024s aller første destillert, Johan. Har du tenkt over det? Har du tenkt over det?
3: Ja, nå har jeg det. Ja. Det er jo så stort at jeg vurderer om eller at jeg skal ta meg en fest nå.
2: Ja, det ikke smått i hvert fall.
3: Nei,
2: det rått. Da har vi altså premiere på årets første destillerte, og den inneholder blant annet noe som meget tidsaktuelt, Johan.
3: Ja.
2: Men det visste vi ikke på det hverandre tidspunkt, som vanlig egentlig.
3: Men vi tok sannsynligvis høyde for det. Det var derfor vi snakket
2: om det. Det handler om hockey, og noen som veldig indignert over at det blir definert som en slags slåssesport. Nå det vel ikke mer enn i det vi sitter her og prater to dager siden det var definert som en slåssesport. Det var nesten et drap mellom bare Frisk Asker og Lørenskog.
3: Eller stjernen, tror jeg det var. Men, og uansett, jeg mener jo fortsatt at jeg blir overrasket over at folk blir overrasket over at folk slåss i hockey.
2: Og at de blir overrasket skal det ikke være, eller, for det jo, de vil jo ha det.
3: Ja da, det vil de.
2: Det jo ikke noe å lure på.
3: Så det skal vi selvfølgelig innom. Vi skal også innom val som mat.
2: Val som mat, det riktig. Jeg husker ikke helt hva vi definerte det som der, men neppe som mat.
3: Nei, det skaper jo mye bruduljer når man skal spise mat, og det verdt det? Det vel egentlig det vi innom.
2: Enda vi plog vi innom. Vi også innom kvinnehatere, som fikk muligheten sin i det øyeblikket de visste at man kunne få barn uten egg.
3: Ja da, da blir det fint. Og så skal vi innom den, noe jeg usikker på.
2: Vi skal innom utom.
3: Ja, Norway Today, som en nettavis for alle som interessert i å finne ut av hva som skjer i Norge.
2: Ja.
3: Som tilbyr, litt usikker på hva den tilbyr på andre siden. Ja, Aftenposten for eksempel, men den samler i hvert fall nyheter om hva folk som bor ute og interessert i Norge interessert.
2: Dette får du, kjære lytter, noen svar på i løpet av denne destillerte sendingen, så det bare kusse.
3: Vi må snakke hockey, Atle.
2: Ja, vi må snakke hockey, og grunnen til at vi må snakke hockey er jo fordi det har vært litt opprør i deler av hockeymiljøet det siste.
3: Mm.
2: Det ble jo uttalt som en litt sånn, ja, skal man si det, en litt sånn fleipete inngang til et innslag i sporten på NRK, tror jeg det var faktisk, at nå skal vi over til slåssesporten ishockey. Og det falt en del hockeyfolk tungt for brystet, og det venter av at det var dritdrøyt, det var liksom nesten skandale at man kunne si dette om hockey.
3: Ja, de mener at Storhamar-trener Anders Høse mener at de undergraver idretten ishockey ved å kalle det en slåssesport.
2: Hvis de synes at slåssing i hockey et så stort problem, så det vel slåssinga i hockey som i så fall undergraver hockeysporten. Det jo masse slåssing i hockey. Vi vil jo se slåssing i hockey.
3: Nettopp.
2: Det jo gladiatorer. Vi elsker å se det. De skal slåss.
3: De skal jo, i hockey så skal du jo kaste handsken. Ja. Dommeren gjør ikke noe. Du står og ser på helt til en setter kneet nedi. Ja. Da går dommeren inn og bryter opp. Det lov.
2: Det lov, ja. Det vanlig. Du kommer i boksen liksom i noen minutter, kanskje 10 minutter av maks. Litt av straff, men det jo en del av underholdningen i slåssesporten i ishockey. Det jo en slåssesport.
3: Men du...
2: Så kommer ishockeyfolk og krenka over dette, og det skal... Vet du hva? Det 100% sikkert. Den dagen jeg får mitt eget spørreundersøkelsesbyrå, så skal den første undersøkelsen gå på hvor mange det som både liker hockey og imot krenkehysteriet. For det tror jeg bort imot 100%.
3: Ja.
2: De som mest aktivt imot at det skal være krenking, at det ikke skal være, altså som så lei av krenkehysteriet, det veldig mange ishockeyfans som på den baggen, jeg helt sikker på. Men når det kommer til deres egen sport, da det krenking!
3: For da skal du ikke kalle for slåssesporten ishockey, for slåssesporten ishockey.
2: Ja.
3: Og jeg satt og så på sporten i går.
2: Ja.
3: De hadde et innslag om en kamp som som nesten ble avbudt, fordi alle bare slåss ja. Hele tiden.
2: Ja, men de skal slåss, ja, det er jo en del av underholdningen.
3: Det var en kjempekamp, ja. Og det var masse slåssing, høy temperatur.
2: Alle elsker det, alle som står der elsker det. Det er slåssesporten i ishockey, det er ikke noe å lure på, det er navnet på sporten deres.
3: Ja, den heter slåssokke, egentlig.
2: Ja, slåsske er jo egentlig det, det er det det burde hete.
3: Deng på skjøyter.
2: Men at folk, altså at det kommer noen, er krenka på sporten og idrettenes vegne, det er bare tullprat, de mener ikke engang, de vet at det er en del av underholdningen.
3: Ja, vi kjemper aktivt imot slåssing.
2: Hei! Vær konsekvent da, enten for å være imot krenking, eller så for å bare gå inn til å være krenka hele tiden. Dette holder jo ikke.
3: Jeg tar det ille til meg hvis noen påstår at boksing er en slåssing. Det er the noble art of
2: self-defense. Det handler ikke om å treffe hverandre klasser.
3: Ja, men det er innenfor rammer. Det er ikke slåssing. Det har ikke noe med det å gjøre.
2: Jeg tror til og med MMA mener at de ikke driver med slåssesport. Det er jeg sikker på at de mener. Jo, det handler om, men det handler vel så mye om å forsvare seg.
3: Ja da, og det er innenfor stramme regler, og vi absolutt. Respekterer motstanderen. Og
2: ja, og de er venner etterpå, ja, det er god sport sånn.
3: Det er ikke slag, det er overføring av energi fra slutten av min hånd til tippen på din nese. Ja. Det er ikke det samme som å få seg en på trynet.
2: Nei, det er det ikke, fordi det er planlagt, og det er en del av hele ideen. Ja, ja. Derfor så har det ingenting med slåssing å gjøre.
3: Nei, det er ingenting.
2: Men jeg er helt sikker på at det mener jeg jo.
3: Ja.
2: Garantert så
3: ikke
2: mener jeg
3: jo. Ikke slåssesporten boksing, da tenker du, hva? Ja. Hva? Ja. Det skal du må ha medalje for en slåsskjempe da, eller?
2: Ja.
3: Ja, det gjør jeg. Mission. Det finnes en, skal vi kalle det, en service til enten, Atle, det lurer jeg litt på, om det er for nordmenn som bor i utlandet, eller om det er for utlendinger som er veldig interessert i Norge, som heter Norway Today, en publikasjon på det store internettet. Mm. Det er på engelsk, så det er myntet på ja, i hvert fall.
2: Ja, det er ikke myntet bare på nordmenn som kan norsk, da, i hvert fall.
3: Nei, det er ikke det. Og de samler jo da viktige
2: nyheter. La oss si at det er, hva tenker folk i, ja, skal jeg foreslå Krakow om hva som rører seg i Norge?
3: Ja, jeg er litt interessert i Norge, liksom. Ja, hva er det som foregår i Norge? Ja. En av toppsakene der er at Trondheim har fått 400 000 kroner i bot for å ulovlig stenge en strippeklubb.
2: Ja, han er topp. Ja. Ja, fordi de ville ikke ha brøster og alkohol i samme lokale. Nei, det var ikke god nok grunn.
3: Nei, og det synes utlandet er ganske klønete, åpenbart. Det lever vi litt av, at de fikk bot på strippeklubb. Ja. Akkurat nå...
2: Så tror du at det motsatsen til vårt program i for eksempel Bangladesh, som er... jeg er jo ganske god på bangladesisk, som det også heter.
3: Det hørte jeg.
2: Ja. Tror du... at de da leser denne for å lage sin spalte snurrige ting fra utlandet?
3: Det kan godt være.
2: Ja.
3: Og der vil de også oppdage at i dag, akkurat nå, så har de overskriften Adolescents drank less frequently, altså adolescents unge mennesker, drakk mindre enn the adults drank more often during the pandemic in Norway. Så den andre nyheten er at de unge drakk mindre, og de eldre drakk mer i Norge.
2: Ja.
3: Er dette viktig informasjon?
2: Er dette sånn vi vil at Norge skal oppfattes i utlandet, i forhold til de to eksemplene du har hatt her nå? Er det flere eksempler der?
3: Ja, det er bare... Norwegian skal fly litt annerledes. Ja, kanskje det er innenfor. Danmark, er de her?
2: Er de nevnt der?
3: Hva i svarte gjør de i Norway Today? Jo, the new university building at Gaustad will be 5 billion kroner more expensive than planned. Okay. Det sitter du i Sierra Leone, så lurer jeg på hvor mye interesse du har av overskridelser på budsjettet til det nye sykehuset på Gaustad.
2: Ja, jeg skulle like å møte et par av de som er interessert.
3: Men hvis dette er for nordmenn i utlandet, så er det det eneste du skal ha, det er jo ølpriser.
2: Ja.
3: Hvor mye koster halvliter nå?
2: Ja, altså for de skal jo hele tiden kunne si i utlandet at in Norway, it's so very expensive with beer, så må du vite faktisk hva den koster.
3: Ja, og a pack of cigarettes and snus, og så gjerne
2: Swedish tobacco.
3: Beskrivelse av hva snus er, og hvor sinnssykt lite farlig det er, og hvor vanvittig vanvittig digg.
2: Det, alt dette er det det skal stå om.
3: Det er jo bare det det skal stå om. Ja. Skal jo ikke stå om hvor mye det koster å bygge et sykehus på Gaustad.
2: Nei. Nei, jeg tror at ølprisene, da blir den blekka der lest. For folk river seg i håret og bare ler seg ihjel av nordmenn som har så dyr øl.
3: Men vet du hva den har?
2: Nei.
3: Det skal den ha. Jeg ser ikke en sak om strøm.
2: Hva sier du det? Nei. Så den er grei.
3: Den, det er ikke en sak om strøm her.
2: Så det står ikke nordmenn med noe av verdens billigste strøm skal ha fakkeltog i gule vester utenfor Stortinget fordi de krever billigere strøm?
3: Nei.
2: Nei. Nei, men det greit. Det, akkurat det synes jeg greit.
3: Det synes jeg, det ble for mye.
2: Det ble for mye.
0: Misjonen.
2: Du, det en sak nå som sikkert vekker positiv oppmerksomhet hos en del menn, single sådan, som er sinnet fordi de ikke får seg dame. Ja. Mange av de skriver i kommentarfeltene rundt omkring selvfølgelig, hater feminisme, ergo damer. Ja, de er ikke noe glad i damer som stikker seg frem.
3: Det de som ikke har dame, og som velger den jeg hater dem, for jeg vil ikke ha.
2: Ja.
3: De ofte da, litt sånn ut på kvelden.
2: De påstår at de ikke vil ha det. Og ikke fordi de homoseksuelle, men fordi de mener at det ikke så nøye.
3: Hater ofte homo.
2: Damer dust, uansett. Ja. De slår mye vitser om hvordan de er gift. Can't live with them, can't live without them, bortsett fra det siste og så videre. Ja. Men nå har det kommet, det noen forskning på gang som antyder at barn i fremtiden kan bli laget uten eggceller. Altså det vil si at vi kun trenger sperm fra mannen, og ikke trenger egg fra kvinnen.
3: Men hvor det høres jo rart ut.
2: Ja, det høres rart ut. Det skal jo da foregå på et litt annet vis enn det som den kopulerende måten.
3: Ja.
2: Det blir å plassere det inn et annet sted.
3: Det ikke et egg engang? Ikke, skal ikke rappe et egg fra en dame?
2: De må jo ha noe som da på en måte erstatter egget. Ja. De har jo vært veldig lite tydelige i denne, denne artikkelen.
3: Er dette Anundsen-forskning, eller?
2: Nei, det er nok litt sånn, jeg har hørt om en fyr på hytta som forskning? Kanskje mente at det faktisk var mulig å ligge med seg selv og få barn.
3: Ja.
2: Det den type forskning, og derfor artikkelen litt kort.
3: Ja, for den har ikke tatt seg bry av å virkelig sende opp alle disse linkene til forskningen.
2: Det litt sånn tenk om, en gang i fremtiden, så kanskje. Det er også litt den samme forskningen som at en mark kan være vår urmor, som vi skulle snakke om her på et tidspunkt. Ja. Men den er ikke så lang, men de har i hvert fall fylt på selvfølgelig med en spørreundersøkelse.
3: Ja.
2: Hva synes du dersom det blir mulig å lage barn uten eggceller? Og da to alternativer, at det skremmende, eller at det et fremskritt for menneskeheten. Og en tredjedel mener at det et fremskritt for menneskeheten.
3: Ja.
2: Og det vel mange av de folka som tar seg bry om å stemme. Mm. Og mange av de sitter en del på nett, har god tid, og ofte single.
3: Ja, og kan få seg en unge da.
2: Ja, en tredjedel altså. Og hvis vi da trekker fra at jeg vil tro at de aller fleste kvinner stemmer på det skremmende, så det flere menn som pro- enn negative. Da begynner det å bli flere som hater kvinner enn jeg trodde. For det ikke det en fantastisk, det et fantastisk samfunn at vi kan klare oss uten damer? Da slipper vi damer. Blir deilig, ass. Blir deilig uten damer, ass. Hæ? Fy faen, tenk deg bare menn, da. Hæ? Fy faen, det blir rått, da. Hele livet blir en guttetur, liksom. Fy faen, det. Jeg bare drikker øl og bare fotball og...
3: Jeg tror det var vondt. Da hadde det lukta, da, eller?
2: Ja, da hadde det lukta vondt.
3: Altså, tror jeg hadde vært det største problemet. Hadde vært odøren.
2: Jeg tror også at da kommer ikke... Da finnes ikke sengetøy lenger.
3: Nei.
2: Da kommer dyna ferdig med sengetøy på, og så kaster du den da den ikke kan brukes lenger.
3: Jeg sier ikke at det ikke er fremskritt.
2: 15 år. Hva?
3: Jeg sier ikke at det ikke vil bli noen fremskritt.
2: Nei, det er positivt til det.
3: Det jeg veldig positiv til.
2: Ja.
3: Men akkurat dette med generell odør og hygiene.
2: Det det først og fremst hygienen som problemet. Jeg tenker også at det har jo hatt en tendens opp igjen til å være en god idé å ha noen damer måtte ta seg litt sammen overfor. Hvis vi skal få lov å slippe oss helt løs og bare følge instinktene våre, så blir det, vet du hva? Jeg tror ikke det blir koselig. Det tror jeg ikke.
3: Det blir ikke så mye kos. Det
2: og de som produserer telys, de kan i hvert fall bare legge opp med en gang.
3: Det blir noen ting som kommer til å ryke.
2: Er du gæren?
3: Både... Nål og tråd.
2: Ja, nå
3: Når
2: det trådfabrikken rykker. Ja.
3: Bruksanvisningfabrikken.
2: Ja.
3: Det i det hele tatt ganske mye som kommer til å gå i dass. Og, ja, altså, og jeg tror faktisk
2: jeg vet i hvert fall at Home and Cottage, de kan legge ned med en gang bare da de leser artikkelen her.
3: Men de burde jo legge ned. Ja. Når du skal satse en hel butikk på drivved,
2: ja.
3: Så er det jo en, det er jo sånn passe.
2: Tror ikke det blir veldig mye omsetning for den lama-puta du kjøpte for noen år siden, eller?
3: Nei.
2: Lama-hårsputa.
3: Nei, til 3200.
2: Som kom med børste.
3: Nei, du må ta egen kam.
2: Jeg vet.
3: Og tålte ikke sollys.
2: Ja, nå må jeg igjen le av noe gammelt, men det må jeg innrømme at den er høyt på lista.
3: Og det gres hver dag, tåler ikke sol.
2: Nei.
3: Selvbrød,
2: ja, og at du ikke ringte en bjelle når du fikk høre at du må kjøpe en pute sånn, må grie hver eneste dag. Gleder meg. Oi, nå må jeg ikke glemme å gå hjem og gre puta.
3: Hun var fin.
2: Og hun som solgte den.
3: Det var jo det som var hele problemet. Hun var jo, jeg sto jo der og hun kommer til å, jaså, jeg ser du har god peiling på pute.
2: Er du klar hvor fin du skal være for å selge en mann en lamahårspute til over 3000 kroner med kam som du må børste hver dag? Da skal du være fin da!
3: Ja, men hun var det.
2: Ja.
3: Men jeg måtte jo da gå tilbake dagen etterpå bytten.
2: Jeg må innom og se.
3: Men skylder ikke du meg penger for den puta?
2: Nei.
3: Jo.
2: Nei.
3: Jo.
2: Nei, jeg gjør ikke det. Det er på tide å ta et litt oppgjør med norske mattradisjoner,
3: ja.
2: Og i hvert fall av i dag. Og det er fordi det har kommet opp en liten sak om valfangst igjen.
3: Ja.
2: Det er jo slik at val blir skutt i Norge, og nå flere enn på mange år.
3: Ja.
2: Og det er jo sikkert driveverdig og drivkraftig, vil jeg tro. Ja. Så det er ikke generelt dette med at val tas livet av, som jeg vil til livs.
3: Nei, fordi du mener de er så søte og smart.
2: Det er ikke sant, jeg er en Bridget Bardot-fan som hun var vel veldig imot.
3: YouTube.
2: Jane Fonda. Hva?
3: Bono.
2: Ja, ja. Og det er en annen diskusjon. Men ja. Den diskusjonen her er egentlig på hvorfor skyter vi val og spiser val? Det er jo ikke mat.
3: Nei.
2: Vi trenger det ikke, det er spiselig hvis du ikke har noe annet,
3: ja.
2: Som jeg mener er utgangspunktet for å spise val,
3: ja.
2: Når det ikke var så sinnssykt fett i Norge, det var, vi bodde i en steinrøs lenge før oljen, og du ikke hadde ikke brød, ikke smør på det brødet som Nei. Du heller ikke hadde, og hadde du brød så var det bark i det, ja. Vel, det slutta vi jo med når vi fikk muligheten til å bruke bare korn,
3: ja. Du må huske på at val i sin tid, en av de tingene man gjorde når valen kom opp på brygga, var at man kuttet av noe av spekket, ja. Altså fettet, og brukte det som tygges.
2: Ja, det har jeg også hørt.
3: Ja, men og det skal jo ikke man, drive med det nei, lenger.
2: Og så vet jeg at man brukte jo oljen til det som nå paraffinlamper, at man kunne tenne, altså få lys.
3: Ja.
2: Og det er greit, men vi er kommet lenger enn det.
3: Ja.
2: Og det er mye mat som er ganske mye bedre enn valbiff, eller val jeg har smakt. Smakt val, det er ikke noe særlig godt.
3: Det smaker trap.
2: Ja, ofte. Ja. Det også påstår jo mange, nei, det gjør det ikke hvis det er riktig val. Nei, jeg har også smakt som ikke smaker tran, men selv da er det ikke spesielt godt.
3: Nei.
2: Altså, det er mye annen mat som er mye bedre, som vi har muligheten til å skaffe oss og tilgang på, for det er ikke dritbillig heller.
3: Er det ikke det?
2: Nei, det er litt sånn eksklusivt.
3: Val?
2: Val, ja.
3: Det er jo den er jo kjempestor. Den er jo stor som en val.
2: Ja.
3: Får du tak i en val, så skal
2: ja.
3: Du jo ha...
2: Ja, da har du en stund.
3: Da har du i fryseren.
2: Da har
3: liksom.
2: Du en stund.
3: Det
2: bør klare seg. Det er jo selvfølgelig da, i Norge spises det mye av dette valgkjøttet som blir tatt. Og så er det sendt til Japan. For Japan er det eneste vi har til felles med the Japs, som du pleier å si.
3: Ja.
2: Det er at vi vil valen vondt.
3: Ja, i valkarpaccio har jeg vel spist.
2: Ja, og det er sikkert mulig å skvise et eller annet ut av det som fungerer, men det er jo mye annen mat som funker. Det er jo samme som denne her mølje, som bare er sånn sop og dritt fra fisken som du hiver opp i en gryte, og så mølje, det er akkurat det der. Det er mølje, det er et godt navn.
3: Ja, mølje, det
2: er... Og det er noen som skal påstå nå at nei, nå gleder jeg meg til mølje. Det kan du ikke gjøre.
3: Kan jeg få lov til å melde på fiskepudding i den saken?
2: Fiskepudding, ja? Ja, det kan du godt få lov til. Jeg er ikke noen stor fan.
3: Nei, det er også et totalt unødvendig produkt. Ja. Det er ingen som skal skal spise fiskepuffer.
2: Nei, det er jo for, og en av grunnen til at jeg har så mye mot val, fordi jeg har mye mot sel, ja. Som jeg føler opererer med akkurat i det samme terrenget når det gjelder den kulinariske biten i hvert fall.
3: Absolutt.
2: Og det er de grunnen til at jeg er så grim, er jo fordi jeg, som jeg sikkert har nevnt her tidligere, fordi jeg stolt av det, jeg har spist isbjørn.
3: Ja.
2: Det var på Svalbard, det det mest eksotiske jeg har spist. For der hender at det blir skutt en bjørn, og da tilbereder de det, og det helt fair and square, da har jeg fått smakt det. Men det smaker jo dessverre da, det det spiser, og det spiser sel.
3: Ja, det var
2: og sel er, ja, det en minival.
3: Men du, ja, vi spiste
2: det smaker tran.
3: Vi spiste
2: det smaker tran. Tenk på misbruk av kjøtt, den svære bjørnen, hvis den hadde spist noe annet. Ja. Tenk misbruk av 1000 kilo, med fantastisk utgangspunkt. Og så den altså prisgitt om at det spiser noe som gjør at hele den svære gubben smaker tran.
3: Ja, det var helt krise, og det jeg mener jo, vi spiste jo isbjørn sammen.
2: Ja, og det gjorde vi.
3: Ja, og jeg fikk jo, vi fikk jo en liten heads up at dette vondt når du må skrive under på et papir om at du, hvis du dør av denne maten, så er det ikke restaurantens skyld. Det føler jeg. Det, da, vi burde jo tatt et hint allerede der, og gått for noe annet.
2: Vi gikk jo for det fordi det litt eksotisk og greit å ha på CV'en, at vi har spist det.
3: Unødvendig.
2: Helt unødvendig, og dette, det byr meg så imot, og derfor tilbake til dette med valgfisk. Lag noe annet mat, da!
3: Ja, lag noe annet. Vi spiser jo ikke barkegrøt lenger.
2: Vi spiser ordentlig mat, for nå har vi muligheten til det.
3: Og sukkat. Ha det. Vi begynner denne ukens lokale nyheter i, jeg litt usikker på hvilken avis denne har stått i, for det en annonse, men det handler om en unik opplevelse i Sande. Mm. Så da vet vi i hvert fall i hvilket område det vi skal til Vestfold, et eller annet sted, altså. Mm-hmm. Det kan være litt vanskelig å få med seg hva dette egentlig er.
2: La oss få høre.
3: En performance.
2: Mm.
3: Vesen eller R-vesener utforsker et sted. En performance av og med danser, koreograf og performancekunstner Inger Raudun Olsen i samarbeid med scenograf og performancekunstner Ida Grimstad. Gratis sted. På stien mellom Fossekleiva og Nedre Bergerfabrikker.
2: Mm-hmm.
3: Performancekunstner Johanna Schweig presenterer verket Untitled. Det en flamenco-sang som en form for motstand, der sangen har blitt koblet med symbolsk ladede handlinger og objekter i lys av ulike politiske kontekster. Gratis.
2: For en perfekt annonse. Gratis. Altså, den var perfekt. Alt fra navnet hennes til titlen som ikke var titel, til innholdet. Det helt perfekt.
3: Det helt... Det...
2: Nok en gang, sånt ser vi for lite av, jo.
3: Ja, jeg liker at det foregår på da. På stien mellom Fossekleiva og Nedre Bergerfabrikker.
2: Ja.
3: Det et eller annet sted på den stien, så vil du oppleve noe som litt rart. Det kunst.
2: Jeg liker også at det gratis.
3: Ja, gratis. Ja, men det
2: tror jeg eneste muligheten.
3: Det fint.
2: Vi skal til en meget stor sak i Innherred. Noen som savner ei mosegrodd kanne? Spørsmålstegn. Ragnar Ness tror den kan være gammel. Under en tur til Høyesjøen i Verdalen fikk turgården øye på ei kaffekanne, liggende inntil en stubbe i et hogstfelt. Jeg vet ikke helt når det feltet ble hogd, men det må være mange år siden, sier Ragnar Ness, når han stikker innom lokalavisa med sitt spesielle funn. Kaffekanna har nemlig blitt begrodd av mose, både rundt tuten og langs utsiden. Det bør bekrefte at den har stått der en stund. Hogstfeltet han gikk gjennom ligger ikke helt oppe mot by Navola, men litt lenger ned, sørøst for Vola, der det også går en bred bekk i terrenget, hvor det blir dypere og dypere. Bekken renner til Høysjøen, og overfor bekken det et juv. Stubbene var grå, uten bark, og dimensjonen på den forteller at det var store trær som sto der, sier Ragnar Ness. Saken fortsetter etter annonsen. Det, og det den fortsetter med om noen savner kaffekanna si, kan alltid ta kontakt.
3: Det var det.
2: Det var det.
3: Ja, okay.
2: Du fikk lurt inn en annonse på slutten der, altså.
3: Vi holder oss i Innherred.
2: Let's do.
3: Det ingenting som som Innherred. De har tydeligvis, der har det skjedd mye det siste.
2: Mm.
3: Det originale skrik funnet i fjellheimen i Verdal.
2: Oi.
3: Kanskje var det her Edvard Munch hentet sin inspirasjon. På en av sine mange molteturer kom Inge Storholmen fra Vuku over denne figuren. Furet værbitt og kanskje til og med preget av angst. Og så er det bildet av en stubbe. På moltetur, treskulpturen som fortsatt står på sin fastgrodde naturlige sokkel en eller annen plass i fjellheimen, vi kommer tilbake til det, er formet av vær og vind gjennom mange årtier. Her har du det originale skrik med eller fotografen og molteplukkeren, som likevel tipper at det var helt andre inspirasjonskilder Munch brukte da han skapte sitt ikoniske og etter hvert verdenskjente bilde. Jeg tror ikke Munch har vært der oppe, jeg. Så jeg har noen sett det, ler han. Hemmelig sted. Nøyaktig hvor treskulpturen som nylig ble forjeviket, og dette er viktig.
2: Det er, vi kaller det skulptur,
3: ja. Ja, ved hjelp av Inge Storholmens kamera på telefonen befinner seg, så det får være en godt bevart hemmelighet. Ikke på grunn av skrikkulturen selv, men som følge av hans egentlige æren. Vi minner om at han var på moltetur, og gode moltemurer og viten om dets beliggenhet er ingen menneskerett.
2: Skal vi si det er greit?
3: Det skal vi si er greit.
2: Jeg har lyst til å avslutte med en entusiast som har skrevet et leserinnlegg i Ringerikes Blad, og det synes jeg er artig at her er vedkommende meget oppstemt over noe som er relativt vanlig. Gimmick på sykkel! Jeg ser det overalt, ikke minst på Søndre Torget Hønefoss, de unge guttene på sine sykler som utallige ganger løfter opp forhjulet og utrolig nok beholder balansen. Fantastisk! Er dette en trend for å imponere, for å vise seg frem, eller helt vanlig hos ungdom nå for tiden? Men hittil har jeg ikke sett noen jenter gjøre det samme. Hvorfor ikke? Siste observasjon om dette var på Vik Torg nå nylig. En gutt som hele fire ganger råkjørte forbi og hele tiden løftet opp forhjulet på sykkelen uten å falle. Fabelaktig, spør du meg. Hilsen Arnold Harald Høystakli, Vik i Hole. Tar høyde for at han sender leseinnlegg ofte. Dette var lokalnyhetene. Ne er litt forundret over bønder.
3: Ja.
2: De er besatt av Norges mesterskap.
3: Ja.
2: De elsker et godt NM, og det skal vinnes.
3: Hvem gjør ikke det?
2: Ja, det gjør vel flere, men de skal ikke gjøre det i langrenn, men de skal gjøre det innenfor det de selv driver med. Skal på død og liv være en NM-titel i alt bønder driver med.
3: Det er, for da blir det spennende, vet du.
2: NM i grøt. Ja. Har vi nylig sett avholdt.
3: Ja, den var nå i helgen.
2: Ja, NM i korn og havre er jo årlig.
3: Ja.
2: Og også NM i plog.
3: NM i plog?
2: Nå har det vært NM i plog, Johan.
3: Og den som ploger best, kjappest, ja. Hvordan vinner man NM i plog?
2: Jeg har ikke satt med en i reglene. Hvorfor spør du om det?
3: Jeg er så nysgjerrig.
2: Jeg regner med at det er en blanding av best og raskest.
3: Ja.
2: Det er ikke noe problem å ploge. Det må jo være noe med hurtighet.
3: Ja, jeg vil jo tro det, men det må jo...
2: Men samtidig må det jo være en kvalitet i det du gjør. Du må jo få... Det er stilkarakterer også.
3: Du må jo få veltet denne jorda.
2: Tipper deg stilkarakterer. Ja. Men hvorfor må det være NM i alt?
3: Jeg føler at det er noe når man sitter og holder på med noe som er kjedelig, så skal man på en måte vise ut at se hvor artig dette her egentlig er, da. Vi har NM i
2: dette. Ja, men er det noe artigere fordi det er konkurranse? Ja, det er kanskje det.
3: Ja, det er jo morsommere å løpe når det er en konkurranse. Når det ikke er i konkurranse, er det jo helt meningsløst å drive beina rundt omkring.
2: Du har helt rett som mann.
3: Så det er jo, det går jo ikke an. Det er liksom gå på ski med vilje.
2: Nei, men jeg regner med at du ikke her skal ploge hos deg selv. Du skal sikkert ploge på et nøytralt jorde.
3: Nei, det går jo ikke.
2: Det må det være.
3: Ja, hele poenget her må jo være å ploge hjemme, så du får bli ferdig med den kjedelige jobben du har, samtidig som om du kan på en måte få vunnet noe.
2: Ja, men hva poenget er eller ikke, det vet ikke jeg. Men hvorfor må det være NM? Og så blir det jo færre og færre bønder også. Du vet jo, så blir det jo enklere og enklere å vinne.
3: Ja, det er det.
2: Det er klart det. Det er for lett. Antagelig alt for lett. Men greit, de får holde på, det er ikke det. Men ja, de har
3: jo ikke noe. Hvem vant NM i grøt den helgen?
2: Nei, det vet jeg ikke, ja.
3: Det var en stor dag i Oslo i går, var det vel? For mennesker som har bestemt seg for jeg gidder ikke jobbe, jeg vil bli rik.
2: Mm.
3: Og da hadde vi jo...
2: Og hvordan vil jeg bli rik? Jo, jeg vil finne penger.
3: Ja, fordi det viser seg at det er... Ofte i disse selvhjelpsbøkene er finn penger.
2: Ja, finn penger er jo på første plass. Ja. Finn penger. Men jeg må få lov å si at jeg er imponert over de som har satt seg så hardt på det, for tross alt det er vanskelig å finne penger. Og det er vanskelig å finne nok penger.
3: Ja. Men der heldigvis kom politiet til hjelp i går,
2: ja.
3: Som gikk ut med en tweet på et eller annet tidspunkt, hvor de skrev å nei! Det er noen som har mistet uhorvelige mengder penger på Østre Akervei. Det flagrer 500-lapper rundt omkring. Vi aner ikke hvem det her sine, og vi aner ikke, det ingen som kommer til å ville ha dem. Nei. Vær så snill og ikke kom til Østre Akervei i Oslo og plukk opp over 30.000 i 500-lapper som flagrer rundt omkring.
2: Ja. Den oppfordringen fulgte nesten alle.
3: Ja, den fulgte... De som ikke fulgte den var de som var for langt unna Østerakervei, ja, så det var
2: rett og slett mulig. Jeg rekker ikke komme dit mens det 500-lapper igjen.
3: Nei.
2: Men de som var i nærheten, noen tok seg turen.
3: Det gjorde de, og de fikk, og det var de lurt det, for de fikk plukket opp masse penger. Ja. Politiet ute i dag og sier, ja, men vi har, på, alle som har plukket penger må komme og levere de tilbake.
2: Ja, de mener det heleri.
3: Det heleri, og vi har det på film, så vi kommer til å forske hvem som har plukket opp en 500-lapp.
2: Ja, altså, hvis du ikke finner noen eier, da må det jo være den som finner den som får dem.
3: Ja.
2: Det ikke sånn, nei, da skal de tilbake i statskassa. Kom igjen, da! Det går ikke an når du endelig finner penger, og du finner tusenvis av penger.
3: Nei, det...
2: Du finner, si at du finner 30.000 kroner på gata, som ligger strødd det... utover. Og så skal du ikke få beholde, nei, det skal i statskassa. Kom igjen da!
3: Nei, kom igjen da, gammel, en pensjonist, så må du levere det tilbake.
2: Er det ingen drømmere lenger?
3: Men altså, jeg må bare si, altså, for det første blir jeg skremt av politiet.
2: Skremt?
3: Jeg blir skremt, som går ut og sier, ikke kom og plukke opp penger. Ja. Det er så dumt at det går ikke an å få sagt det høyt nok.
2: Nei.
3: Men på den andre siden, jeg samtidig så glad egentlig, for at jeg i dag ikke 10 år.
2: Ja.
3: Er du klar over? Hei gutten! Altså, vi hadde hatt...
2: Det er mulig!
3: Altså, vi hadde lett gått opp og ned Østre Akervei hver dag i ett år.
2: Ja.
3: Og håpet det kan være en 500-lapp som har sneket seg inn bak
2: her. Du må ikke finne på å si dette til unga dine.
3: Nei, men...
2: Det sier seg selv. En ting er at de kommer til å gå opp til Østre Akervei hver dag for å finne 500-lapper. Noe annet er at de kommer til å satse på det som levevei.
3: Ja, ja.
2: Og det er mulig
3: å
2: leve av å finne penger. Så det er, da blir det jo det.
3: Og så er det en løk som har funnet 500 kroner om en uke, og da er det kjørt, da er det sånn, for den der lå under en, da, et eller annet sted som bare dukket plutselig. Ja, og da er man der, da er det, hver eneste dag i 4 måneder, og leter desperat og blir skuffet.
2: Veldig viktig at dine barn ikke begynner å følge med på nyheten akkurat denne uka, i hvert fall.
3: Hold dem unna.
2: Hold dem unna.
0: Du har hørt en podcastversjon av Misjonen Destillert.

0: fornyet.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: Plassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
0: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
5: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
0: Med en ny sesong.
5: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
0: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
6: P4.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost. Fredagsleken.
1: Fredagsleken, inspirert av en kar som jeg ser i VG i dag, sier flaks at jeg er blitt 100 år.
2: Å ja,
1: selveste David Attenborough.
2: BBC-legenden, naturformidleren, programlederen som kommenterer natur og observerer på særegent vis. Han er altså utgangspunktet for dagens lek. Han snakker jo da sånn her.
3: I set out to find and film representative species of the whole animal kingdom in all its marvelous and wonderful variety. Yes.
4: Jeg vet ikke hvor mange tusen timer jeg har hørt og sett David Attenborough.
5: Fantastisk mann.
2: Men i fredagsleken så skal vi da hylle Attenborough gjennom å prøve å observere dyr på samme måte som han. Og Eirin, du begynner. Vi skal til jungelen.
5: Ja, så kan dere gjette da på hvilket dyr jeg snakker om i jungelen som David Attenborough. Here, in the soft temperate winds of the Scandinavian concrete jungle, we find a most curious little creature. Though born from the warm roots of Havana, this tiny animal now spends most of its life under the blankets and in the warmth of its mother's bed.
2: Jeg vet det.
5: Okay. Which animal is it? Sir Irene David Attenborough is talking about.
2: Ja, dette er jo bikkja di, som er en bichon havanes fra Havanna. Ja.
5: Morsomt. Yes, curious little creature.
2: Ok.
1: Bichon fra Havanna var en kjent sang også.
2: Ja. Ok, nytt dyr. Da er spørsmålet, hvilket dyr er det David Bjørn Attenborough ser her I skogen?
6: Ah, here, deep in the heart of the Norwegian forest, lives this wonderful and marvelous creature. Here it uses its long ears in search for a female. And if he succeeds, he will do the most amazing things next Easter. She will be the only mammal to lay eggs made of chocolate.
2: Yes.
1: Hvilket dyr kan dette være?
5: Long ears er påskeharen som ute i skogen.
1: Det påskeharen, men jeg skulle tro altså, at David Attenborough hadde
2: opptatt av det. Nei, veldig bra. Herlig. Nei, det var så moro at nå hang systemet vårt seg her, altså. Så, men det var veldig bra jobba, Bjørn.
1: Ja. Takk. Ja. Men, gratulerer med dagen til David Attenborough, i hvert fall 100 år i dag.

0: podcast tilbud hos
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Og kjør er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
6: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
7: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
6: Med en ny sesong.
7: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
6: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
8: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
9: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det den 8. mai. Det norske flagget heist. Jonas Gahr Støre, statsministeren, her. Og hvordan smakte toast Skagen?
2: Den var veldig smakfull. Ikke helt vanlig fredagsfrokost for meg, men jeg takker og bukker. Og til og med lavet av en hyggelig svenske.
1: Ja, og uten mat og drikke så duger jo ikke helten, ifølge noe som skulle rimt, egentlig. Men du jo altså statsminister, og det blåser på toppen, og da jo ofte sånn du må rydde opp. Det ikke sånn?
2: Jo, jeg skjønner hvor du skal nå. Det var jo, det kom jo mye sterke vinner, da. Det sånn, det vi kaller ekstremer, opplever vi oftere, og det på hytta som jeg har nede i Arendal på Sørlandet, så var det jo en heftig storm i fjor. Og da var det noen sånne furuer som sånn 100 år gamle. De står jo på veldig skrint underlag, de langs kysten her. Det jo mye furuskog, men jeg har ofte lurt på hvordan er disse egentlig, hvordan er røttene festet her, for de står jo liksom på svaberg og litt rann. Så når de blir høye og får ordentlig kroner oppe, så er det mye rotvelt da. De velter rett og slett. Ja, ja. Så jeg fikk beskjed om at det var to som hadde velta rett rundt hytta her på høsten. Så da blir det opprydning på våren.
1: Ja, er det frem med motorsaga da?
2: Ja, det frem med motorsaga, øks og kile, og jeg liker jo det. Det er ikke noe hyggelig at et kjært tre velter, men jeg liker jo det arbeidet ute i skogen.
3: Er det fordi du føler deg ekstra mannemann når du...
2: Nei, men det er noe med den der... Dette har jeg holdt med på siden jeg var 10 år, liksom. Jeg synes det er fysisk ganske anstrengende, og så tenker man å fokusere på oppgaven, og det er opprydding på et kjært sted.
4: Får du litt blod på tann? Er det sånn at du da går ut med motorsaga, er det sånn, hva mer kan jeg sage?
2: Nei, men det du, altså, jeg er jo ikke proff skogsarbeider, men det jeg har lært av dem er at det er slitsomt, og det er jo et ganske heftig verktøy, så når du begynner å bli sliten så må du passe på at du drikker nok vann og så må du stoppe i tide for du blir litt innbitt på slutten og skal gjøre det ferdig.
1: Ja, og hva med å ta noen av naboens trær som kanskje skygger litt for kveldssolen med det samme?
2: Nei, vi driver ikke med det.
4: Okay. Vi tror du hadde tillatelse til det, altså.
2: Men der kommer de heftigste kranglene, vet du.
1: Ja, nabokrangel, vet du. Ja. Er hytta og båt eventuelt klar til sommeren nå, eller?
2: Begynner å komme seg, jeg håper neste helg egentlig, inn mot 17. mai, for å komme meg ned og gjøre i stand. Det skal ikke være så mye som skal til, men det den følelsen av å komme ut av kontoret og ut av byen.
4: Ja, deilig.
1: I første gang så skal du være med på 8. mai-feiringen i dag selvfølgelig, og før det igjen skal du få et spørsmål fra mannen i gata, og kvinnen i gata, her på P4 med Jonas Gahr Støre. How did you

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost. Morgen. Revolveren.
1: For vi har vært ute på gata og fått spørsmål fra folket. Er du klar for en rekke kjappe spørsmål?
2: Går ikke an å si nei, så da får jeg bli med.
3: Ja, så bra.
1: Første spørsmål her.
4: Er du A-menneske eller B-menneske?
2: Det blir A.
1: A-menneske?
2: Ja, jeg er tidlig oppe, og så da er jeg stort sett i gang, og så kan jeg bli trøtt på kvelden.
1: Hvor tidlig legger du det?
2: Mellom 10 og 11.
1: Ja, det er godkjent. Neste spørsmål.
5: Hender du at du sier, vet du ikke hvem jeg er?
2: Nei, det hender ikke.
3: Nei, alle vet hvem han er.
2: Så det er ikke noe argument.
1: Nei. Jeg vet at Erna gjorde det i sin tid. Ja, hun gjorde det en gang på Danskebotten. Samme det. Hør på den her, Jonas.
6: Jeg har hørt at du har en i familien din som er svensk, og jeg lurte på om du spiser svenskespølse på julaften.
2: Altså, farmor var svensk, så det har preget meg litt oppvekst. Min far min var halvt svensk, og så har søsteren min bodd i Sverige egentlig hele sitt voksne liv, gift med en svenske. Så jeg har svenske familien, ja, jeg er veldig glad i Sverige og være der, og så er det en sånn, ja, det er en sånn litt kjent pølse som vi spiser som vi i forbindelse med jul.
1: Ja,
2: og det svenske kan jeg beskrive. Ja, nei, vi kaller det da, men det er en sånn slags pølse som du skjærer og steker og spiser på knekkebrød. Yes. Det var veldig rituelt for meg da.
3: På julaften, knekkebrød?
2: Nei, ikke på julaften, men i forbindelse med jul.
3: Ja, skjønner.
2: Men nå er det sånn at søsteren min, hun sender meg det hvert år, så jeg får det til jul. Og så har vi litt gøy nå på kontoret, fordi at den hun nå sendte i år, den ble da beslaglagt av de som passer på sikkerheten min.
1: Nei.
2: Og destruert.
3: Hva trodde de det var?
2: Nei, det kan du bare gjette deg til, men den ble i hvert fall, jeg vet ikke om den ble eksplodert noe sted, men den kom aldri til stekepanna mi.
1: Vi tar et kjapt til, Jonas, hør på det her.
6: Jeg lurer på om du noen gang har fått en baksmell.
2: Altså, det kan jo være to ting, da. Det er vel på skatten du tenker, ja. Og svar på det, ja.
1: Har du ordnet på regnskapet? Ja, du har fått baksmell.
2: Fått baksmell.
1: Stor.
2: Den er jo alltid stor, en baksmell, for den er ikke planlagt. Så, men det er altså håndterlig, men det er kjipt.
1: Ja. Vi tar et til slutt, hør på det her.
5: Vil du heller vært kongens statsminister?
2: Nei, statsminister er veldig bra. Vi har en konge, og etter hvert har vi en kronprins som blir konge, og det er det flotte.
3: Ja,
2: og de skal vi, i dag er 8. mai, og da skal jeg møte begge to, for nå markerer vi frigjøringsdagen, og da er det veldig fint at det er de som har de jobbene.

0: away. God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre er her kledd sharp, som alltid, vil jeg si, men spesielt i dag, 8. mai. Du skal møte kongen senere i dag i den forbindelse, men du skal også møte ham i morgen, skal du ikke det?
2: Det skal jeg. I morgen er det cupfinale. Brann Bodø-Glimt, eller Bodø-Glimt Brann på ja. Ullevål.
3: Kan jeg sitte på med dere to da til? Fordi jeg har skjønt at det blir mye kø i byen akkurat.
2: Bare si fra. Ja. I dag og i morgen blir det. Ja, i morgen er det Holmenkollstafett, ja. Selvfølgelig.
3: Jeg plinger på rett og
2: slett. Si fra hvor du er, skal ja. Vi plukke det opp.
1: Du skal ikke løpe også?
2: Nei.
1: Nei. Men du er jo altså da, du har et spesielt forhold til kongen, for ifølge grunnloven er du kongens nærmeste rådgiver.
2: Ja, du vet, det kalles jo kongens råd, regjeringen, og det leder jo jeg, så sånn formelt er det jo det. Jeg møter jo kongen hver fredag normalt da, i statsråd, og så har jeg eget møte med kongen ganske sånn jevnlig, en times tid hvor vi prater igjennom hva som skjer og ulike spørsmål som vi kan...
1: Kanskje fotball da?
2: Ja, og han er jo kunnskapsrik og interessert i all sport egentlig, og fotball. Jeg husker jo, det kommer jeg ikke til å huske lenge vi var sammen og så da Norge slo Italia på Ullevål i fjor.
1: Ja.
2: Vi har vært på noen kamper hvor kongen har vært liksom ganske sånn mellom fornøyd med det vi har sett, ja. For han har sett mye, men det husker jeg var en egentlig en utrolig opplevelse, for det var så stort da. Altså vi slo Italia. Målene rant inn.
3: Oh, wow. Men altså, ikke noe statsråd i dag, for det er frigjøring og veteran.
2: Vi hadde statsråd i går, vi kan flytte litt på det, ja. Så det blir ikke i dag.
3: Ja. Men Jonas, vi har fortsatt et par spørsmål fra folk på gata. Vi rekker noen til, her skal du få ett.
4: Hvis du skal begynne å danse, hva er dansestilen ville du gått på? Hva er din favoritt, har du en favorittdansestil?
2: Åh, er min hatt, jeg tror det er liksom sånn løs disco egentlig.
3: Løs disco, ja. Fra Pride.
2: Ja, nei, det bildet, når det er ordentlig bra musikk, dere spiller veldig mye bra musikk på P4.
1: Takk.
2: Da kan jeg nok ta noen steg der. Og så har vi ofte, ja, det er gøy.
3: Vi tar ett tilhør her.
5: Hvilken middagsrett er du best på å lage?
2: Ja, det er noe forskjellig. Jeg tror jeg laver ganske gode versjoner av spagetti. Fra kjøttsaus eller carbonara eller andre ting man kan... Blande inn.
3: Ja. Lager du det på fredag kvelden til Marita, når dere bare skal koste dere to?
2: Jeg liker på fredag, liker jeg nå egentlig ha barn og barnevaren, og det er ofte taco da, hvis de kommer innom. Ja, vi holder oss på det.
1: Da, tør du da gå med den fine hvite skjorta di når du skal spise?
2: Nei. Jeg kan love deg, jeg kler meg ordentlig, men når jeg kommer hjem så snakker jeg ikke med noen før jeg har tatt av alle de klærne og tatt på hverdagsklær.

0: Velkommen til...
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver «Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Det tredje kvartal så ser vi...
6: Nei, du... Ja, okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg skal snike meg inn her. Det er ikke mulig å få parkering i dag.
5: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså vær stille.
6: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.

0: God morgen, det mandag, klokken 6. Her de første P4-nyhetene med Merete Vikre.
1: Iran avviste USAs plan for fred fordi det ville bety at Teheran underkastet seg Donald Trumps overdrevne krav, det melder iranske medier i dag. I går kalte Trump Irans svar på det amerikanske forslaget uakseptabelt og skrev at Iran har lekt med USA og resten av verden i 47 år og rundlurt presidentene før han. Iran skal ha bedt om å få slutt på krigen på alle fronter som da antas å omfatte Israels krigføring mot Hezbollah.

0: Ved legevakten, ranerne fikk med seg en mobil og AirPods. Gjerningspersonene skal ha kommet til bil, og det trolig snakk om 4 stykker, opplyser politiet. En eller flere gjerningspersoner har stjålet briller for store verdier i Stokke i Sandefjord i natt. Politiet fikk melding om innbrudd i brillebutikken rundt 2:30. De har søkt etter gjerningspersoner og gjort åstedsundersøkelser. Og så har det skjedd en norsk golfsensasjon i USA i natt. Christopher Reitan seiret i PGA-turneringen i North Carolina. Han endte turneringen 15 slag under par og vant med 2 ned til danske Nikolai Høygård og amerikanske Ricky Fowler som delte andreplassen. Det siste hullet ble spilt like over midnatt norsk tid, og Reitan beviste at prisen som årets gjennombrudd på idrettsgallaen i januar var veldig fortjent. Og selv har han tjent en god slump på denne seieren. 33 millioner kroner var premien for førsteplassen. Som sikkert noen i studio fikk med seg.
1: Ja, noen gjorde det. Vi er begge to litt trøtte i dag, men jeg på grunn av golfen, og du...
2: Jeg bare fikk ikke sove, men jeg skjønte på chatten vår at det var noe sensasjonelt som hadde skjedd.
1: Ja, det var det. Helt fantastisk at Reitan, som altså for drøyt 2 år siden, fortsatt var litt usikker på om han skulle fortsette med golf. Nå liksom var verdens beste i helgen, og det eneste han ikke bryr seg om, tror jeg, det de 33 millionene som har vunnet, for han har jo et par fra før.
2: Ja.
1: Det mandag, det den 11. mai, og du har altså snudd døgnet på hodet, skjønt jeg?
2: Ja da. Det ulempen med denne jobben er at du prøver å liksom catche opp litt i helgen, og så pleier jeg å være flink til å egentlig legge meg litt tidlig i helgen også. Men nå måtte jeg være sosial, for det jo litt hyggelig det også.
1: Ja.
2: Og da lå jeg klink lys våken til mellom 11:30 og 12:30. Men du satt også på golf.
1: Ja.
2: Golf.
1: Nei, vi så siste 3 kvarterene fra senga da, for jeg tenkte vi må ikke sove nå, men måtte bare se ferdig.
2: Ja.
1: Fantastisk.
2: Tror du nå?
1: Ja, hun er
2: også interessert, ja.
1: Terningkast 6, helt klart, for Reitan.
2: Oi.
1: Det bare det at jeg litt trøtt nå som drar litt ned.
2: Ja.
1: Og ellers er det jo vår og alt det der.
2: Ja, jeg legger meg på en 5-6, ja, fordi det så kort uke, Bjørn.
1: Ja.
2: Kommer på jobb på mandag, bare, onsdag er vi ferdig, og så det en fridag, og så det noe 17. mai, og det var koselig.
1: I det hele tatt. Hva med deg? Hvor ligger du på terningen? 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Fortell om terningkast på livet akkurat nå, og hvorfor. For.
3: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
1: Varmen lar vente på seg, det kan man vel trygt si.
2: Ja.
1: Kjølig mai til nå. 5 grader i Oslo, 2 grader i Kristiansand, Stavanger 4, Bergen 1 bare, Trondheim 2, Tromsø 5, Kirkenes 4 grader. Og i Nord-Norge i dag spredte byger, men også sol mange steder. Midt-Norge en del skyer nå, senere mer sol. Vestlandet, mye sol i dag på kysten, mer skyet inn i landet, kanskje en byge. Sørlandet, regn nå mange steder, ser vi på radaren, senere opphold og gløtt av sol. Og på Østlandet så det sol mange steder nå, så blir det noen lokale byger midt på dagen før det blir sol igjen i ettermiddag.
3: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: God morgen, det mandag, det den 11. mai. Lav morgensol inn I studio hos oss, og mange hyggelige meldinger som allerede har dukket opp.
1: Ja da, her står det har... hatt en flott tur til lagunen I Strømstad, cirka 100 bobiler som samlet på treff. Fantastisk vær med god mat og musikk, og så blir det Fårikålfestival I september med samme opplegg. Samme gjeng da, som de har blitt kjent med nå sikkert.
0: Bare litt grann sommer innimellom for alle mobilene som samles her.
1: Ja, veldig hyggelig.
0: Det har ikke vært så bra å være hos Aqua Kjell, for kald helg, sur vind, nattefrost, bitt litt grann regn. Han vil ha mer regn, Aqua Kjell. Men så sender han en melding til her, også. Oi, nå hører jeg Jøken like ved. Han overdøver P4 på radioen. Første gang jeg hører Jøk I år, sier han.
1: Ja, kanskje det sånn der... står det liksom på primstammen at når Jøken overdøver P4 at det blir godt vær? Ja. At det kanskje blir litt regn som man vil ha der?
0: Det kan være. Det er mange Jøker I dag på radioen, men... Nå skal vi over til en kar som kanskje også ble koko rundt midnatt I natt. Vi har nemlig med oss head greenkeeper Manuel. God morgen, Manuel.
2: God morgen, Bjørn. God morgen.
0: God morgen, god morgen. Fortell hva du gjorde rundt midnatt I natt.
2: Ja, jeg satt og så på golf og tenkte, jeg kommer til langere I morgen tidlig, men herregud, jeg måtte følge med Kristoffer, vet du, han... Jeg jobbet I Oslo Golfklubb fra 2013 til 2017.
1: Ja.
2: Og så da ble jeg kjent med gutten.
1: Med Reitan?
2: Med Reitan, vet du. Så jeg snakket spansk, og han kunne noen spanske ord, men han sa bare flotte, fine spanske ord til meg. han kalte meg for El Cabron.
0: Hva betyr det?
2: Tror ikke vi kan oversette til norsk.
1: Nei, ja.
0: Såpass, ja.
1: Men du...
2: Og så han gikk og trente sammen med Victor Hovland, og så ble kjent med begge disse to kule, unge golfere, som ingen visste hva det skulle bli av dem, og sett på dem to nå.
1: Ja, så du skjønte at Reitan også skulle bli god tidlig?
2: Ja, men han var så litt god på godt norsk, altså. Ja, han slo holding one på hull nummer 7, Bjørn. Bare 4.
0: Ja, hull 7, ja.
2: På hull 7 på bokstav, holding one. Og da tenkte jeg, du kommer til å nå toppen, Kristoffer. Det var rørende, og han har en feil.
1: Åh?
2: Han holder med Arsenal.
0: Ah, ja, da hadde han en god helg på alle måter.
2: Og jeg holder med Tottenham.
0: Ikke sant. Ja. Manuel, tusen takk for... Du må ha god tur videre I morgen, så, Manuel, og så får vi prøve å holde oss våkne begge to I dag, og alle andre som har vært oppe I natt, for å se på Kristoffer Reitan vinne.

0: God morgen, god mandag den 11. mai.
1: Vi spør hvor ligger terningen i dag, og det jo ikke alltid at det bare fryd og gammel. God mandag, folkens. Vi vanligvis veldig optimistiske, men livet gir innimellom en skikkelig skruball eller to. Tommy mistet sin mor, jeg mistet min pappa. Derfor har den siste tiden dratt oss ned på en veldig svak treer. Vi dog trygge på at terningen vil krype oppover igjen fra Tommy og Svein. Og det var jo trist å høre da, kondolerer så mye gutter, men... krysser fingrene for at terningen kryper opp.
0: Det gjør den. Kanskje helt opp på 7 som Linda på. Oi. Det vet ikke hvordan det da må man ofte bruke 2. Men det huset i Sørøst-Sverige som ble solgt i helgen etter 2 år. Oi. Jeg har tidligst jobbet lenge med å selge. Ja. Og da det jo veldig deilig å kjenne at endelig
1: der så løsner
0: det. Bra, Linda.
2: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
0: Vi får besøk av Emilie Nering senere i dag, også kjent som Voa.
1: Også kjent som Vinmaraton, Emilie.
0: Ja, det riktig. Den kommer mange også til å huske lenge. Hun kommer jo da fra Hønefoss. I hvilket fylke ligger Hønefoss? Det var en liten stund, det heter da noe annet der, men nå du tilbake igjen til...
1: Ja.
0: Ja, hvilket fylke det Hønefoss ligger i nå? 1904, start meldingen med JP for å bli med på Jackpot 7:15.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6-pakning kronis, sjokolade eller jordbær for 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: AJ-produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
5: Hei, hei.
1: Hei, hei.
5: Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
6: enklere. Fjordkraft presenterer strømregningene.
7: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
8: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
6: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite. Fix
9: and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
10: drive. Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha små godt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
11: Wow, altså, hva det her?
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bager.
14: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
15: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Og et sted hvor, i tillegg er jorden et sted hvor Eirin hoster innimellom. Ja, ja, ja, ja, ja. Men nå det altså da 17. mai på søndag denne gang. Det jo litt upraktisk for oss som liker fridager, men det nå den dagen den faller på.
1: Ja, det upraktisk for oss som liker masse champagne, men det bare å starte tidlig.
0: Det det, og det kan jo være at du til og med skal holde 17. mai tale i selskap, og da må du ha med litt fakta, og da får du hjelp her nå på vår fem kjappe konkurranse. Vi kan jo starte med hvor grunnloven ble vedtatt i 1814. Dette vel det som kalles barnelærdom?
1: Ja, ja. Det skal vi kunne. Ja. Må ikke blande det.
0: 1904, start meldingen med frokost og fortell. Du skal også holde 17. mai-talen din og begynne med hvor grunnloven ble vedtatt i 1814. Send oss en melding på 1904, start med frokost. 1904 nummeret frokost først i meldingen og fortell. Har du holdt 17. mai-tale?
1: Aldri, nei. Gud av meg, hvorfor skulle jeg blitt bedt om det? Holdt jeg på
0: hvorfor skulle du det?
1: Ja. Ja, men det ikke liksom prominente personer da, eller det...
0: Ja, det, men det kan jo være på familiemiddagen eller ja, sånn, med venner ja. Og sånn også.
1: Ja. Nei, jeg har ikke det, har du?
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Nei, hva planene for 17. mai?
0: Så det en frokost, vi har sånn, det går på omgang, klassisk greie. Ja. Alle tar med litt godt å spise. Og,
1: koselig.
0: Ja. Ja, det blir vanlig. Og null taler, tror jeg. Ja. Men 1904 da, start meldingen med frokost. Hvor var det grunnloven ble vedtatt i 1814?

0: God morgen, god mandag. Jeg håper det går an å kombinere de to tingene. Det den 11. mai. Klokken 6:30, og Merete Vikre har P4-nyhetene.
1: Det flere passasjerer fra cruiseskipet Hondius som har symptomer på hantaviruset og nå isoleres. En amerikaner har testet svagt positivt, en annen har milde symptomer, opplyser det amerikanske helsedepartementet. Ifølge BBC har også minst en av de franske passasjerene symptomer på viruset, som så langt har tatt livet av tre personer. De pådro seg smitten på skipet som ble evakuert på Tenerife i går. Rødt har snudd og støtter nå FRP's forslag når det gjelder å hente ektefelle i utlandet. Fremskrittspartiet vil nekte personer som dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny, og får altså støtte av partiet på motsatt side, skriver Klassekampen. I morgen stemmer Stortinget over en rekke forslag om regelendringer for familieinnvandring. Rødt og Senterpartiet positive til et mye tettere samarbeid med Sverige i energipolitikken. Før helgen ble utbygging av strømkabel til Danmark satt på pause av den svenske regjeringen etter konflikt med EU om avgifter. Den svenske energiministeren tok da til ordet for et kraftsamarbeid med Norge. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier til Klassekampen at et nordisk samarbeid gir mer stabilitet. Det ble stjålet briller for store verdier i Stokke i Sandefjord i natt. Politiet fikk melding om innbrudd i Synsam-butikken rundt 2:30. De har gjort åstedsundersøkelser, men har ennå ikke sett noe til brilletyvene. Dere ser fram til 17. mai.
2: Vi gjør det. Det blir fem kjappe om nasjonaldagen i dag. Vi teller ned, og vi gleder oss.
0: Ja, brillene på. 17. mai-brillene. Ølbrillene har vi tatt av etter helgen.
2: Ja.
0: Ja. Det sannelig meg altså blitt mandag den 11. mai, og noen hadde kanskje håpet på litt høyere temperaturer, men det bare 5 grader for eksempel i Oslo denne morgenen, men enda kaldere i Kristiansand med 2. Stavanger har 4, Bergen bare 1 grad. Trondheim ligger på 2 grader, Tromsø på 5 og Kirkenes 4, og det noen steder som har hatt frost i natt også. Nord-Norge har spredte byger i vente i dag, men også sol mange steder, en 10-11 grader kanskje. Midt-Norge, en del skyer nå, senere mer sol. Vestlandet, mye sol i dag på kysten, men mer skyet inn i landet, kanskje en byge også. Sørlandet, regn nå mange steder ser på radaren, senere blir det opphold og gløtt av sol, og på Østlandet så det sol nå veldig mange steder. Men midt på dagen så passerer det noen skyer, og det kan komme litt regn fra dem også, og så blir det litt sol igjen etter det.

0: Mandag morgen på P4.
1: Fem kjappe.
2: Presenteres av Viaplay.
0: Vi skal til Mattis Kleppen, som kommer fra Sauland I Telemark, men på vei til jobb I Drammen, hvor han holder på med sprinkleranlegg. God morgen, Mattis.
3: Ja, god dag.
0: God dag, god dag. Kjører sammen med kollegaer, skjønner jeg?
3: Ja, kjører sammen med Leif her.
0: Så bra. Det morgensol hos dere?
3: Ja, litt overskyet, men det kommer seg vel utover dagen, tenker jeg.
0: Det kommer seg. Det regner I hvert fall ikke så mye som det gjør hos deg, skjønner du, på jobb, for du holder altså på med sprinkleranlegg. Det I hvilken sammenheng det?
3: Nei, det et bygg vi har I Drammen som vi driver og skifter ut sprinklerur I.
0: Skjønner.
3: Jeg har vært der I mange uker nå.
0: Og nok en dag I dag, og så får vi håpe da om en uke at det ikke blir så mye fra sprinklen der oppe når det 17. mai. Men vi snakket om grunnloven og 1814, og hvor var det de holdt på og vedtok den?
3: Det var Eidsvoll.
4: Det var Eidsvoll, da kjører vi fem kjappe. Ja, du skal jo få litt hjelp av meg.
0: Ja.
4: Ja, og så kan du jo få litt, var det Leif som satt ved siden av deg?
3: Leif sitter her.
4: Ja, for å hjelpe av både meg og Leif da.
0: Kan godt få sitte inntil med ja. Leif, som du sa I sangen. Nå skal vi I gang med første, og smeller I gang, for vi lurer på når vi skal pusse sølv. Den delen som heter på, som du fester I halsen på bunnarskjorta, hva heter det for noe igjen?
3: Sølje.
0: Det heter sølje, det helt riktig. Du, og så lurer vi veldig på, når man da åpner en flaske kremant, hvor kommer kremanten fra? Hvilket land?
3: Frankrike.
4: Ja, riktig. Ja,
0: veldig, veldig bra. Da skal du begynne med å synge litt, Janne, for...
5: Hvor hen du går.
0: Ja, hvordan fortsetter den igjen?
3: I li og fjell.
4: Ja, yes.
5: I li og fjell. En vinterdag, en sommerkveld ved fjord
0: og ja, det alldeles nydelig. Og korpset øver, som du hører her, og du må steppe inn som tamburmajor. Hvor I korpset går tamburmajoren?
4: Ikke bakerst.
3: Bakerst?
4: Nei, ikke bakerst for å si det sånn.
3: Foran.
4: Ja, bare foran.
0: Ja, det veldig, veldig, veldig bra. Og da til slutt så det litt mat på koldbordet, og focaccia servert der. Hva det for noe?
3: Brød.
4: Ja, det jo det da.
0: Rett
4: det var
0: kring
4: 5-1.
0: Italiensk brød stekt I olje.
4: Nydelig jobba.
0: Da gleder vi oss til 17. mai, og du får en fin dag på jobben så lenge.
3: Ja, og legge så.
0: Takk.
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
6: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
7: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
6: Jeg heter Jeanette.
7: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
12: Nei, alle synger vel I dusjen?
11: Nei.
12: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
11: Biler dusjer ikke.
12: Jo da, kan skal jeg vise deg? Og så synger de biltema.
13: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
14: Biltema.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Pabumpibom byggmakker.
17: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer.
13: Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
1: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
2: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: me feel alright på en mandag morgen. Donkey Boy kom hele veien fra Drammen for å synge for oss I morgensolen.
1: Og på en søndag morgen, det et godt eller et dårlig tegn når du får melding av sjefen før klokka 10?
0: Nei, det vanligvis et dårlig tegn.
1: Det vanligvis et dårlig tegn. Jeg satt hjertet I halsen da jeg så at det var en melding fra Espen. I det jeg skulle ut av døra, her står det God morgen, superstar. Har du tilfeldigvis mistet lommeboka di med kort og ID? Det klart jeg har det. Det må vi jo bare gå ut ifra at jeg gjør en gang I kvartal eller to.
0: Ja, det umiddelbart jeg lurer på jo hvordan I all verden visste sjefen din det? Ja,
1: hvordan visste sjefen det? Ikke sant? Dette må vi nøste opp I. La meg spole tilbake til lørdag, da jeg skulle ut på et senter, kommer inn I første butikken, skal betale for varen, kjenner at lommeboka den ligger ikke I lomma der hvor jeg putta den. Nå jo jeg en mennesketype som distré og surrete, men jeg var 99% sikker på at jeg hadde lommeboka I lomma mi, men det kan man aldri stole på. Så vi lette rundt I butikken, og vi fikk til og med se på kameraovervåkningen på butikken. Så vi sto og var detektiver, både jeg og hun butikkansatt, og så der kommer du inn. Nei, det jo ingen som har tatt I lomma di, liksom. Såpass godtroende vel egentlig jeg om folk, og jeg synes jo det ubehagelig å tenke på at noen skulle gjort det. Så dro vi hjem og lette og fant den ikke, og måtte bare innsatt. Vet du hva, den tapt, men Bjørn, jeg har mistet så mye opp igjennom at jeg tar det nesten med knusende ro. Jeg gikk inn og sperret kortene mine, og så tenkte jeg, det var litt synd med denne ID-kortet, vet du. Hvis det havner I gærne hender.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke helt, men du må I hvert fall til politiet, fysisk og politianmelde det. Hvis du mister ID-kortet, så det var litt stress. Ja, og så fikk jeg jo denne meldingen av sjefen, og da har det seg sånn at det var en ærlig sjel som fant lommeboka mi på parkeringen, og han har prøvd å få kontakt med meg, og det ikke så lett. Men nå har jeg tips til alle som kanskje har mistet noe, eller som kanskje lurer på hva som ligger I den Messenger-mappa, for hvis du går inn på appen på Messenger som mange har, så kan du gå inn på meldingsforespørsler. Inne der så ligger det meldingsforespørsler for folk som ikke du har godtatt som venn. Det ligger også noe under spam, og der lå det en melding fra min nye venn, Christian, som hadde funnet lommeboka mi.
0: Men hvis du sender til noen som du ikke venner med, så vil ikke du komme på
1: sammen. Nei, da må du leite I Messenger. Ja. Så han fikk jo ikke noe svar der, så han googlet meg og fikk opp nummeret til sjefen min og sa ifra. Tusen takk, Christian. Lommeboka på plass igjen!
0: Herlig. Og nå vet du også hvordan du kan finne meldinger fra alle de som finner tingene dine, som du strør rundt omkring.
1: Messenger, meldingsforespørsel, spam. Der kan det ligge mye snacks, altså.
0: Sjekk umiddelbart, ja.

0: Når man bare har sovet 5 timer, så er det jo liksom ubehagelig å stå opp, men samtidig, da jeg våknet I dag, så tenkte jeg, yes, det skjedde faktisk. Kristoffer Reitan vant faktisk.
1: Ja, og da må du forklare meg det, for han jo da sønn av Reitan... gjengen?
0: Ja, eller Magnus Reitan.
1: Ja. Ja, ok. Så han I denne Rema 1000-arving-gjengen.
0: Det helt riktig.
1: Og så han da kjempegod I golf, men har Hovland også vunnet det som han vant nå?
0: Ikke den samme konkurransen,
1: ikke han har,
0: men,
1: ikke
0: han,
1: det.
0: Men han har vunnet en like eller, og større også da.
1: Ok.
0: Tidligere, så han har jo vunnet på en måte hele serien.
1: Men han, Kristoffer Reitan, begynner å krype oppover da, og begynner å nærme seg Victor Hovland.
0: Han har passert Hovland nå faktisk på verdensrankingen. Han har
1: Hva?
0: Ja.
1: Det jo stort, det må vi begynne, og da må vi notere oss dette I margen. Sant? Vi ny idrettsutøver her og holde kål på.
0: Ja, mulig at vi kommer inn på det en gang til I løpet av morgenen.
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
11: Hotel El Amor Grande Premium.
12: Klart det, baby. Glenn spennende. Han.
10: Men da de ankommer resepsjonen,
13: You have no reservations here.
14: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
10: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
11: Jeg så skuffende
10: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Spilglass. 0-90-0-90.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her.
10: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
6: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
8: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
2: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
11: God morgen! Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: sunshiny day. Vi håper på det, mer på været straks etter at vi har hatt nyheter. Mandag morgen, klokken 7, her P4-nyhetene med Merete Vikre.
1: Nærmere krig enn fred igjen, og nordmann med sensasjonsseier i natt. Forhandlingene mellom USA og Iran igjen fastlåst etter at Teheran i går avviste Washingtons fredsforslag, hadde motkrav som Donald Trump kalte helt uakseptable. Dermed øker krigsfaren igjen, Midtøsten-korrespondent Roger Hertz. Hvorfor sa Iran nei til det amerikanske forslaget?
2: Vel, i Teheran ser man en annen virkelighet enn den president Trump beskriver. Den amerikanske presidenten truer jo hele tiden, men Irans ledere ser at USA kanskje ikke har så mange gode muligheter lenger. En gjenopplysning av krigen vil være upopulær i USA, så da ser ikke Irans ledere noen grunn til å akseptere Washingtons krav. Men samtidig, Trump vil heller ikke framstå som svak, og skulle han ønske ny krig, er det nok av daglige trefninger ved Hormuzstredet som lett

0: spilte 15 slag under par og vant med 2 ned til danske Nikolaj Høygård og amerikanske Ricky Fowler som delte andreplassen. Men Norman var innom flere plasser lenger nede I løpet av spillet, så det, at det endte godt etter litt dype daler, det noe Reitan vil viderebringe til oss andre.
1: Jeg har ikke turt å drømme så mye, faktisk. Jeg ble veldig, veldig jordnær der en periode, etter å ha opplevd ganske mye motgang I spillet, så men det utrolig kult å kunne se ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp, så jeg vil bare minne folk på det.
0: Det god livsvisdom, og en god pengeslump ble det også. 33 millioner kroner var premien for førsteplass I natt.
2: Ja, og altså det jo ikke mer enn en halvannet år siden at han sitter og, nei, golf, kanskje ikke for meg. Og nei. Nå vinner han, så det jo, nei, det han prøver å formidle det til oss.
3: Kjempeprovoserende, selvfølgelig. Golf ikke noe for meg, jeg bare prøver meg litt. Jeg masse millioner banker fra før. 33 millioner, ja, koselig det.
2: Ja. Vi skal over til en kar som også skal prøve seg på den internasjonale scenen.
3: Ja, og nå har sexy-politiet vært ute og gitt en smekk på lanken.
4: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
2: Kjapp kikk på været først. 5 grader I Oslo denne morgen, 2 grader I Kristiansand, Stavanger 4, Bergen bare 1 grad, Trondheim 2, Tromsø 5, Kirkenes 4. Og Nord-Norge I dag spredte byger, men også sol mange steder. Midt-Norge har en del skyer nå, men mer og mer sol etter hvert utover dagen. Vestlandet, her det mye sol på kysten nå, egentlig hele veien nord for Stavanger I hvert fall. Inne I landet nok noe flere skyer og kanskje en byge. Sørlandet, der det regn nå mange steder, senere opphold og gløtt av sol, og på Østlandet så skinner solen ja, øst for Oslo I hvert fall mens I vest det flere skyer akkurat I øyeblikket. Blir det noen byger midt på dagen før solen tilbake igjen I ettermiddag.
4: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Det et problem da, for enkelte av oss. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. I'm too sexy.
1: Det sier noen av oss.
0: Ja, det sier i hvert fall Jonas Love. Han har fått beskjed om at han for sexy. Du har kanskje fått det med deg i går. VG snakket med ham. Han kunne da fortelle at EBU, som arrangerer Eurovision, har sagt at showet hans for sexy. Han nødt til å begrense seg. Han har fått beskjed om at han ikke får lov til å si akkurat hva som var for sexy. Men forteller da at jeg synes det den gøyeste advarselen vi kan få. Vi har ikke vært slemme med noen, men vi for sexy.
1: Ja.
0: Dette snakket han jo om. Spurte han jo direkte i vår lille morgenrevolver da han var her, Jonas Love, om dette. La oss høre kort tilbake her.
1: Hva gruer du deg mest til under Eurovision?
2: Nei, å være for sexy for
3: presse. Oh, ja. Hva gleder du deg mest til under Eurovision?
2: Å være for sexy.
1: Ja. Ja, det nydelig for oss som enda ikke har sett bidraget, for jeg ser jo det på selve kvelden. Nå skal Jonas synge første gang andre semifinal på torsdag, håper han går videre. Foreløpig ligger Norge ganske langt nede på rankingen. Finland leder, hun som for første gang skal få spille Fele live der. Men en annen fra MGP-sirkuset, som er kommentator, det er Marte Stokstad. Hun dro jo i land sin første gullrute på fredag, for beste programlederunderholdning for disse programmene her, og Vida Lill huket tak i Marte Stokstad.
4: Hei, gratulerer med prisen, takk! Du, jeg må spørre, den ser jo gjerstelig tung ut, den gullruten.
5: Er den tung? Nå tror jeg den heter kjolen, for den er kjempetung. Dette Grand Prix-kjolen fra 2012 som er med meg. Ja, den veldig tung, så jeg måtte få noen andre å ta den med hit. Men den også tung, så jeg har garantert overvekt tilbake til vinn i morgen.
4: Ja, for hvis du skal estimere vekt på en gullrute, hvor mye veier?
5: Jeg måler jo alltid barn. Og dette tyngre enn ting jeg født, føler jeg.
4: Hvor skal denne stå?
5: Den skal stå på rommet til yngste datter, for hun har allerede sagt at hvis jeg vinner, så vil hun ha den på rommet sitt. Så den blir igjen sånn, sammen med noe bodyspray og parfyme.
4: Gratulerer igjen, og lykke til med Eurovision, Marte.
5: Takk
0: skal du ha. For nå skulle hun tilbake til
1: Wien. Ja, nå skulle hun tilbake. Hun var der. Hun dro i en særlig til Bergen for å plukke opp gulleruten. Men det var flere som fikk gullrute. TV-bransjens gjeveste pris nå i helgen. Og når man vinner, så er man kanskje på sitt beste. Men vi skal snakke med en som vant pris fordi hun var på sitt verste.
0: Straks.

0: kongelig start på dagen med Queen Radio Gaga. Det mandag den 11. mai.
1: Og jeg elsker TV, Bjørn. Jeg elsker strømme-TV og linjær især. Så hva var årets TV-øyeblikk? Det ble kåret nå i helgen under Gullruten-utdelingen i Bergen. Jo, det var da Ingrid Gjessing Linhave klikka på naturen i 71 grader nord.
2: Dette var forferdelig. Helt ferdig.
3: Ja, det skjønner jeg.
2: Tustefjell er det der da. Sorry, jeg vet at du synes dette er bare tull. Nei, du elsker jo alt dette dritt. Lars Monsenfeldt må faen meg roe seg litt igjen. Det er så mye negativt på natur som vi aldri snakker om.
0: Det er veldig, veldig bra. Jeg husker jeg traff henne noen uker etterpå langs Sognsvann, hvor hun har vært ute og gått tur. Det var like før jeg måtte bort og trøste henne, men så veldig blid ut da.
1: Ja, det var en liten tur, det vet du. Men vår reporter da, for anledningen Vidar Lill, måtte jo snakke litt med Ingrid Gjessing Linhave om årets TV-øyeblikk og høre hva hun sier om vinne da.
4: Jeg ble født med sikkert helt normal selvtillit, så dalte den veldig i oppveksten, men jeg bodde på toppen av en bratt bakke, og hele oppveksten når det var kjedelig å dra hjem, så gikk jeg og holdt takketaler, for jeg håpet liksom en gang at verden skulle si sånn, nå var du best, og så er det jo litt rart å bli best på å være helt jævlig på tur. Jeg var jo så sinna, men fuck it, ja.
5: Det er et utrolig morsomt TV-klipp da. Ja,
4: det er jo for så vidt veldig gøy. Jeg ler jo av det selv også. Jeg blir jo glad på slutten, så man kommer, det er jo happy end. Ja. Det er jo liksom, det er jo en skummel ting å drive med TV og bli sett og lure på om man er bra nok. Og hver gang man får mail fra en leder om å ha et møte, så tenker jeg alltid, nå får jeg sparken. Så jeg har ikke sånn kjempe... Jeg får liksom aldri mer selvtillit, bare mer erfaring og blir bare enda mer bevisst på dårlige sider og hva man må jobbe mer med og sånn. Så da blir det jo veldig, det er veldig hyggelig liksom.
5: Hvordan skal du feire?
4: Ja, planen var jo før dette skjedde, var jo å være her akkurat lenge nok og så stikke til Mac-eren. Sitte på McDonald's i kveld og bare, jeg overlevde. Så tenker jeg sånn, ok, nå har jeg liksom en grunn til å henge litt rundt og gå rundt og være litt kjekk, ass. Så da skal jeg, nei, hvordan skal man feire? Jeg er revet på fest,
0: ja. Ja, og snart får jeg sparken. Ja, Ingrid Gjessing Linhave.
6: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
0: Vi får besøk av Emilie Voe, som hun kaller seg for, Næring, og hun kommer fra Hønefoss, men hvilket fylke ligger nå det igjen?
1: Hønefoss.
0: 1904, start meldingen med JP for å bli med på jackpot 7:45, og så kommer Emilie Voe etter 8.
7: Uheldig bilvirkning.
1: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
8: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
11: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Wow, altså, hva er det her?
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
17: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
18: Ja!
19: Fikk vi den?
18: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
19: Ja, det er gul.
18: Kan du være litt stikker?
19: Ja, ja, ja.
18: Ja, men kjempe.
17: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass. Og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
20: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå. Og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
21: Veit
3: du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
12: Nei!
3: Nei! Ikke heller!
15: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
21: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: John Mannemorgen. Den 11. mai, her P4-nyhetene denne morgen med Merete Vikre.
1: Optimismen øker kraftig, men ikke i Midtøsten. Men altså over 340 000 nordmenn har nå troa på at Norge går helt til semifinale eller finale i fotball-VM. Det viser en undersøkelse Opinion har gjort for P4. Totalt svarer nesten halvparten av de spurte at de tror Norge tar seg videre til slutspill.
2: Tror de vil gå langt, ja.
3: I en kvart.
4: Det har vært veldig gøy å ha Norge helt til semifinalen.
5: Ja, det skal vi. Og ifølge undersøkelsen tror 21% at Norge kommer til åttendedelsfinale, mens 18% holder en knapp på kvartfinale.
6: Man har absolutt grunn til å være optimistiske,
5: sier Viaplays fotballekspert Kasper Wikestad.
6: Norge er i VMs kanskje tøffeste gruppe, så lett blir det på ingen måte.
5: Nå er det bare en måned til VM braker løs. Fotballfeberen har ikke gitt seg. Flere drømmer om finale.
7: I praksis så skal det vel jævla mye til, men jeg håper i hvert fall.
1: Han håper, og tallene våre viser altså at over 340 000 tror, så vi gleder oss til natt til 17. juni, reporter Katrine Berge Tollefsen. Regjeringen øker nå terskelen for å gi ut full sykemelding. Helseminister Jan Christian Vestre innfører tiltak som pålegger leger i stedet å gi flere graderte sykemeldinger. Det blir også krav om å skrive en egen begrunnelse hvis en pasient likevel sykemeldes 100%. I år antar staten at de må bruke 67 milliarder kroner på sykepenger, ifølge Aftenposten. Krigsfaren øker igjen i Midtøsten etter at Iran i går avviste det amerikanske fredsforslaget, en avvisning Donald Trump kalte helt uakseptabel.
8: I Teheran ser man en annen virkelighet enn den president Trump beskriver. Den amerikanske presidenten truer jo hele tiden, men Irans ledere ser at USA kanskje ikke har så mange gode muligheter lenger. En gjenopplysning av krigen vil være upopulær i USA. Så da ser ikke Irans ledere noen grunn til å akseptere Washingtons krav. Men samtidig, Trump vil heller ikke framstå som svak, og skulle han ønske ny krig, er det nok av daglige trefninger ved Hormuzstredet som lett kan eksplodere i noe stort.
1: Fortalte Midtøsten-korrespondent Roger Hertz. Flere beboere ble evakuert da en datamaskin eksploderte i en leilighet i Bergen sentrum sent i går kveld. Eksplosjonen førte til kraftig røyk, men ingen brann, og det er ikke meldt om personskader. Røykdykkere gikk inn og fikk fraktet PC-en ut på en altan, og beboerne er tilbake i hjemmene sine. Hele 7 av 10 arbeidstagere i Norge ønsker seg kortere arbeidsuke, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. Arbeidsgiverne deler ikke det ønsket. Ifølge NHO vil kortere arbeidsuke føre til store problemer. Det blir færre timer til bygging, vedlikehold av hus, søppeltømming og varelevering, og det vil bli katastrofalt for bedriftene, sier NHOs Nina Melsom. Og ikke minst, å innføre 4-dagersuke til samme lønn vil innebære en lønnsøkning på 25% mot dagens 4,4. Ja, vi elsker, sier likevel folket til det, men hva sier man til helgens versjon?
9: Ja, hva sier man til helgens versjon? Det er ting du ikke skal kødde med. Du skal ikke kødde med det norske flagget, og du skal ikke kødde med nasjonalsangen!
0: Ja, men altså, hva tror du opphavsmennes intensjon var? At den bare skulle spilles akkurat med sånn Janitsjar-orkester?
9: Nei, jeg har grunnen, skjønner du, til at det ble spilt en snål nasjonalsang på Ullevål i helgen.
0: Ok, straks.

Cupfinale i helgen, Bodø-Glimt og Brann på Ullevål. Utrolig gøy kamp å se på, men... Ah. Ja, og heia, heia, Bodø-Glimt. Men du vet den der høytidlige seansen som før kampen. Begge lag står oppstilt, rak i ryggen, Ullevål fullsatt, kongen på plass. Men så har da den nasjonalsangen som blir spilt over anlegget blitt til en fredagslek her på P4. Gjett nasjonalsangen skulle det nesten ha vært, for i denne låta da vittelig både korps og tekno med. Hør nøye på hva som ble spilt over Ullevål her.

0: jo greit med litt takt da.
1: Noe I bakgrunnen her også? Og her kommer det litt litt sånn Jamaica-trommer og litt sånn.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så det visst Bergen sin nasjonalsang. Oi, der kom trompeter.
0: Oi.
1: Og I bakgrunnen så det visst den bergenske nasjonalsangen.
0: Ja.
1: Og spillerne her, de ble altså så satt ut at det var bare et par stykker fra hvert lag som sang I det hele tatt.
0: Ja.
1: Hva det vi skal synge med på? Trompeter og tekno og litt reggae. Og så hør nå da. Brann, ærlig talt, kongen til stede. Skal vi ikke ha litt respekt for kongefar og så bare holde oss til den ene nasjonalsangen vi har?
0: Ja, men gjorde vi det?
1: Nei, Bergen har jo som kjent sin egen, nystemten.
0: Ja, men jeg tenkte mer på at den versjonen her, den var ny.
1: Men, ja, den var ny, men jeg har grunnen. Grunnen til at den ble spilt fordi dette samme versjonen som de spilte under landskampen mot Estland I fjor. Da var det Sissel Kyrkjebø som sto og sang.
0: Ja.
1: Så den backtracket I Sissel var så bra, så de tenkte at det ble bra I år, bare at vi mangler Sissel. Og det var ikke bra for allsang. Så de har tatt selvkritikk og beklaget, og jeg tror ikke de skal gjøre det.
0: Ja, for det jo ikke noe rettigheter lenger, tror jeg, på en så gammel låt. Alle kan jo eventuelt...
1: Det dette vi skal dra til VM med, mener du?
0: Stå selv, jeg synes vi, for eksempel blokkfløyte, det jo et undervurdert instrument fra skolen. Men jeg, altså, det ble jo bråk allerede for, dette husker jeg fra nærmest da jeg var barn, hvor mye bråk det ble da en kar som het Arne Domnerus spilte inn, altså Ja, vi elsker I en versjon.
1: Oi, jeg sa da.
0: Ikke sant? De tusen hjem.
1: Ja. Den sender vi til VM, Bjørn.
0: Alt må være lov, eller?

0: Mandag den 11. mai, dette P4s radiofrokost 13 minutter over halv åtte.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Og dine trakter, Eirin, så altså problemer på, i Lørenskog, Blåkoldtunnelen. Når du kommer fra Fjellhammar og skal ned mot motorveien der, så en lastebil med full stans i tunnelen, og det betyr at de må berge denne bilen, og i øyeblikket så tunnelen stengt inn mot Oslo.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Veldig ofte så tenker jeg at det nok å ha en hund, ansvar for en hund. Mm. Men dagens deltaker i Jackpot, Sylvia, hun har ansvar for en liten flokk med unger, og de ganske små alle sammen. Minstemann 4 måneder i dag. Oh. Og bare der har du vunnet, Sylvia! Men det har vært deilig å gi deg litt penger også. 1000 kroner, 10 000 eller 100 000 får du valg om, men det litt opp til deg hvordan du svarer. Jeg gleder meg til å høre Jackpotten om litt.
4: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart. Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan. The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Det så mange biler å velge i.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG S6 EV fasit.
11: Oi, var det...
12: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
15: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
16: Rød.
17: Tenker at det går bra, ja.
18: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
2: Vi skal til Kjelsås i Oslo til Sylvia Løken Slettvold. God morgen, Sylvia.
3: God morgen, god morgen.
2: Hvordan ser det ut hjemme på kjøkkenet på Kjelsås nå?
3: Nei, det ser litt sånn pass ut. Det har litt vært matpakkelaging og noen skolebarn og en 4 måneders baby. Så her er det litt kaos.
4: Ja, for du har 4 gutter, du, Sylvia.
3: Ja, det stemmer. Så når jeg snakket med dere i august, så hadde vi akkurat fått vite at det var gutt nummer 4 som kom.
4: Så fantastisk.
2: Ja, det er veldig bra. Så, men da satser vi på at de alle sammen er til god hjelp. Elsemann er 13, hørte jeg, så det er jo... Det begynner å hjelpe.
3: Ja, det begynner å hjelpe på.
2: Emilie Nering kommer etter 80 dag. I hvilket fylke ligger hennes hjemby Hønefoss?
3: Buskerud.
4: Det er riktig. Vi kjører på 10 spørsmål. Jeg håper du vinner masse penger. Vi starter med den her. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Hvem var det?
3: Maroon 5.
4: Maroon 5 er riktig. Er Kreta et selvstendig land?
3: Nei.
4: Nei. I hvilket fylke ligger Åsgårdstrand?
3: Telemark.
4: Vestfold. Hvilke to lag møtes i finalen i Champions League 30. mai?
3: Bayern München.
4: Arsenal og PSG. Hva heter verdens nest høyeste fjell?
3: Mount Everest.
4: K2. Hvilket nordisk land fikk sin grunnlov i 1849?
3: Sverige.
4: Danmark. Hvilken eventyrfigur heter Timbalina på engelsk?
3: Tingling.
4: Tom Elise. Hvilket metalband handler den kinoaktuelle dokumentaren Burning Ambition om?
3: Pass.
4: Iron Maiden. I hvilken europeisk land er Shan den største kommunen eller byen etter folketall?
3: Frankrike.
4: Liechtenstein. Nei, vi hadde en igjen, men vi kom oss gjennom noen, men...
2: Det ble ikke så fryktelig mange.
4: Det var ikke helt dagen i dag. Men det må jeg bare si, jeg synes det var vanskelig, Sylvia, i dag.
3: Sylvia? Spørsmål.
2: Ja.
4: Ja, det var det. Det var mange vanskelig. Man skal treffe litt på dagen nå, men god innsats og ha en nydelig dag.
3: Jo, takk for det.
2: Hos dere på kjøkkenet i morgensolen.
1: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
0: Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:15 i P4s radiofrokost.

0: For en kveld det var for oss golfinteresserte I natt, som derfor litt trøtte etter at Kristoffer Reitan vant I natt. Men det en annen norsk idrettsutøver som gjorde seg veldig bemerket I fjor.
1: Som har blitt høyt respektert etter ja. Bragden hun utførte. Folk satt med hakaslepp og så på. Ja,
0: helt utrolig altså. Helt for utrolig. En prestasjon.
1: Vinmaraton, Bjørn, det ja. Noe for meg og deg.
0: Ja, det men jeg tror aldri I verden jeg og jeg tror kanskje heller ikke du hadde klart det så bra som hun gjør det.
1: Ja. Jeg tror man skal være ung sånn at man ikke blir så fyllesjuk etterpå. Ja. Emilie Nering, altså, for en morsom dame. Det frokostgjesten vår I dag, da.
0: Etter åtte.

0: Next to You. Og det neste nå nyhetene denne mandagsmorgen. Klokken 8. Dette Merete Vikre på P4.
1: Tenåringer må svare i grov voldsak, og vi får straks svar på hvor mye prisene har økt. SSB legger frem de tallene om litt, men først om dagens rettssak mot to 16 år gamle gutter som tiltalt for grov voldtekt, frihetsberøvelse og grov vold mot en 14-åring i Stavanger i fjor. Mishandlingen skal ha pågått i rundt 7 timer, og hendelsene skal ha blitt direkte sendt gjennom en gruppe på Snapchat. Statsadvokat Birgitte Buda Løvlund mener handlingene var rasistisk motivert.
2: Dette en alvorlig tiltale, også nett. På grunn av tidsaspektet og omfanget av krenkelser, og det jo noe som retten må foreta en grundig vurdering av.
3: Guttene kom ifølge tiltalen med grove rasistiske kommentarer. De skal ha utsatt ham for vold, tvang, frihetsberøvelse og trusler, og tvunget ham til å utføre seksuelle handlinger med seg selv.
2: Dette alvorlige integritetskrenkelser som har stort skadepotensiale.
3: Den ene tiltaltes advokat, Verna Rege Nilsen, ønsker ikke å kommentere saken fordi alle mindreårige, mens advokat Maren Eide sier hennes klient avviser at det snakk om hatkriminalitet.
1: Reporter Susanne Frisk. Prisstigningen har blitt en veldig viktig faktor, ikke bare for det vi betaler mer for varer og tjenester, men med tanke på det vi må ut med i renter. Nå den såkalte konsumprisindeksen for april nettopp klar. Reporter Katrine Berg-Tollefsen, hvor mye har prisen økt?
4: Ja, prisveksten endte på 3,4% fra april i fjor til april i år, og lave energipriser dempa prisveksten i april. Og prisveksten har jo betydning for renta. På torsdag så ble styringsrenta hevet fra 4 til 4,25% fordi prisveksten for høy, så det blir jo spennende å se da hvordan dette vil slå ut for rentesettingen videre.
1: Det vi mange som interessert i, og det blir mer om dette utover.

0: fotballekspert Kasper Wikestad.
1: Lett blir det på ingen måte.
0: Nå det bare en måned til VM braker løs. Fotballfeberen har ikke gitt seg. Flere drømmer om finale.
2: Så skal det vel jævla mye til, men jeg håper i hvert fall.
3: Det gjør vi, reporter Freya Grøndahl ved oss. Populære fotballgutter, og dere har en populær dame på besøk.
4: Det har vi, Emilie Nering her. God morgen.
5: God morgen.
4: Du har altså 340 000 følgere, hvis jeg har talt riktig her, på Instagram, som Emilie Nutrition.
5: Stemmer.
4: Det forplikter jo. Hva har du spist til frokost?
5: Du, altså på vei inn hit så fikk jeg da en smoothie. Så da valgte jeg den grønne, for den tenkte jeg, den så ganske gusjegrønn ut, og jeg tenkte det ganske sunt, sikkert. Så den ålreit.
4: Har du ikke spist noe før det?
5: Nei, altså, jeg spiser egentlig ikke så tidlig. Jeg ikke noen morgenmenneske overhovedet. Og driver heller faktisk med bittelitt sånn intermittent fasting.
6: Sånn at du ikke spiser veldig tidlig, men ikke mye senere tidlig. På dagen?
5: Ja, jeg får faktisk bedre fokus av det.
7: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
4: Hold fokus mens vi kikker kjapt på været. Nord-Norge i dag, spredte byger, men også sol mange steder, en 10-11 grader kanskje på det meste. Noe av det samme når det gjelder temperaturen i Midt-Norge, hvor det en del skyer nå, men gradvis blir det mer sol utover dagen. Solen på plass på kysten allerede. Det den også på kysten av Vestlandet, de fleste steder nord for Stavanger i hvert fall. Mer skyer inn i landet, og der kan også komme en byge. Sørlandet har hatt en del regn nå på morgenen, men det gir seg etter hvert nå. Så blir det opphold og gløtt av sol i hvert fall. På Østlandet så starter dagen med sol i hvert fall langs kysten og øst for Oslo. Så etter hvert så kommer det noen skyer og kanskje en byge også midt på dagen før det blir litt sol igjen etterpå på Østlandet.
7: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Ut da.
1: Emilie Næring, influencer og matprofil, på besøk, og det går unna for tiden. Hvis vi bare starter med det først og først, helvetes uka på TV. Har du fått mye juling?
2: Jeg har fått mye juling, ja.
1: Det virker beinhardt.
2: Det var ekstremt hardt. Noe av det verste var jo bare den der... Altså, vi gjør noe hele tiden. Det er aldri stopp. Og vi har vært på, kan ha vært på liksom en 15 kilo.

0: kilometers lang heavy marsj med tung sekk, og så kommer vi liksom hjem, kan du si, til den kaserna, hvor det sånn, ja, fint, da skal vi gjøre hinderløpet i mørket. Altså, det var aldri stopp, og det ekstremt krevende.
1: Og hvordan tåler du sånt, sånn stress? Hadde du vært egnet i sånne spesialtropper, sånn som man øver til her?
0: Altså, jeg kunne nok vært egnet til det hvis jeg hadde hatt motivasjon, men jeg så ikke grunnen. Altså, jeg følte etter hvert at det var sånn, ja, ja, nok en runde med dette. Og så får du ikke noe særlig mat eller søvn, så man blir jo helt gal.
1: Litt mat, lite vin. Vi husker jo deg fra denne fantastiske vinmaratonen sammen med Nicolai Ram. Var det noen vinservering underveis i helvetes uka?
0: Nei, nei, nei. Det var det selvfølgelig ikke. Det var triste saker.
1: Men dette er jo tatt opp ditt lokalområde, er ikke det nærmest? For du kommer fra Hønefoss.
0: Faktisk, jeg ble ganske sånn sjokkert. Jeg skulle bli plukket opp i Hønefoss.
2: Åja, ja.
0: Ok, ja, ja. Men jeg hadde aldri vært der. Altså, det Helgelandsmoen. Oh, ja. Jeg hadde bare aldri vært der før. Det vel en av nedlagt militærleir.
2: Men er det verre enn Kompani Lauritzen?
0: Ja, jeg vil si det. Fordi Kompani Lauritzen er i hvert fall litt hyggelig også. Da har du på en måte kos på kveldene. Jeg husker jeg satt der med Mari Skjelbæk og Tone Damlige, og vi satt liksom og klimpret på gitar og sang og sånn. Og så er det mange øvelser som konstruert for at du skal oppleve mestring da, potensielt.
2: I Lauritzen?
0: Ja, for å gjøre det. Mens her i helvetesuka så er det ikke noe sånt. Det på en måte bare, alt som kos er bare borte. Og det bare designet for å være ekstremt hardt.
2: Men har du noen skader etterpå på en måte, eller noe sånt?
0: Ja, jeg har sleit ganske lenge. Man så vel i den siste episoden at jeg tråkket over, og da... Det høres liksom ikke sylle ut, men jeg hadde jo 40 kilo på ryggen. Så den var så vond. Og jeg som glad i å løpe da, jeg klarte ikke å løpe på 2-3 måneder etterpå.
2: Nei.
0: På et overtrøkk, og så teit, for jeg husker jeg tenkte sånn, hadde det bare vært noe sånn visuelt, at liksom bare stakk et bein ut av foten min.
2: Ja,
0: og så kunne jeg vært sånn, og jeg så tøff, ikke sant? Men jeg føler bare at det her ingen som ser at det vondt.
2: Jo, vi tror deg, Emilie.
1: Ja, vi tror deg. Men straks... Skal Emilie Nering grilles?
2: Hmm. Ai, ai, ai.

0: Latter og helvetesuka deltaker Emilie Næring er her, og sommeren den nærmer seg. Er du klar til å bli med på vår lille spørrerunde sommergrillen?
1: Jeg er klar for grilling.
2: Så bra, da skal du få noen dilemmaer her.
3: P4s sommergrill. Reker eller pølser?
1: Reker.
3: Øl eller vin?
1: Vin.
3: Kokosolje eller sunblock?
1: Jeg vet ikke, jeg er opptatt av å bli brun faktisk. Det blir kokosolje.
3: Forkjølelse eller diaré?
1: Forkjølelse.
0: For meg.
2: Ok, forkjølelse valgte du. Er det noe kjent med disse spørsmålene på noe vis?
1: Nei, altså skal du ringe en bjelle liksom?
2: Ja, det kan ha gjort det. Fordi du har svart på de før.
1: Kokosolje eller sunblock?
2: Det et par år siden da.
1: Og er det fra jeg var her eller noe sånt? Fra jeg var sånn 13?
2: Ja.
1: Ok.
2: Da du var 14 år gammel nemlig, så var du her sammen med foreldrene dine.
1: Ja.
2: Og så fikk du disse spørsmålene. Vi kan jo høre hva som skjedde da Emilie Næring var her og fikk disse.
4: Men det er noen her som en 14-åring helst ikke skal ta stilling til da.
2: Nei, men moren din tror jeg er ute et lite øyeblikk nå, så du kan svare akkurat hva du vil, ok?
1: Ja, ok.
3: Ja. P4s sommergrill. Reker eller pølser?
1: Pølser.
3: Øl eller vin?
1: Brus.
3: Kokosolje eller sunblock?
1: Kokosolje.
3: Forkjølelse eller diaré?
1: Forkjølelse.
2: Utrolig. Det var det 14-årige deg.
1: Ja, men helt ærlig, hvorfor fikk jeg disse spørsmålene? Altså, øl eller vin til en 14 år gammel jente. Så, altså, jeg hadde smakt på alkohol allerede, altså jeg er fra Hønefoss, så jeg bare, brus! Altså, jeg er så flink. Jeg var utrolig imponert over meg der, altså.
2: Ja, du svarte jo godt for deg på alt mulig denne tidlige sommermorgen da, i 2010, hvor du var hos oss 14 år gammel, så lurte vi på sommerplanene til Voa. La oss høre.
5: Jeg skal på språkreise
1: ja.
5: Med EF nå om 6 dager.
2: Oi.
5: Da skal jeg være i California i 4 uker. Pappa er jo litt mer sånn skeptisk da.
2: Ja, det er pappa som er skeptisk. Det er ofte sånne jenter.
4: En lille jenta. Ja. Helt hun fyller 30. Eller 40
2: kanskje. Helt hun fyller 30, så programleder Jan Nordmann her. Nå har du gjort det. Er pappa fortsatt bekymret?
1: Pappa fortsatt bekymret. Nei, men jeg skal si han har veldig tillit altså, til at valgene jeg gjør er bra. Sånn. Så men han er alltid sånn, hva enn jeg gjør da, av TV-ting, om det er helvetesuka eller hva, så er han alltid veldig nervøs og bekymret. Ja. Og det skal gå bra med meg. Så jeg tror det er varer hele livet. Altså.

0: Emilie Nering her, kjent for alt fra Kompani Lauritzen til Helvetesuka nå, og i tillegg så du også da verdensmester I kombinasjonen maratonløp og vindrikking.
1: Ja.
0: Men akkurat nå drikker du bare en smoothie, og du skal trene senere I dag, så du mest sunn, eller du mest fest?
2: Nei, det I perioder, altså. På sommeren, klart mest fest, mens på den tiden her året jeg ganske flink til å trene og spise sunt, altså. Så jeg lever for en sånn balanse. Jeg veldig glad I alt. Jeg vil liksom ikke gi opp noe for å leve dette nydelige livet, så jeg vil gjerne føle at jeg sprek og sterk. Det gir meg mye glede, men jeg elsker også en god fest, og, eller bare å liksom være på liksom langt et middagsbord med venner og drikke vin og, eller en øl I sola. Jeg elsker sånt, så jeg gir ikke opp det heller, men jeg prøver å ha en god balanse da. Jeg ganske sunn nå også, selv om man har sett meg drikke mye vin.
1: Men det derfor det veldig gøy å følge deg, for jeg følger deg jo I sosiale medier, og det liksom både ja, sunne matoppskrifter, men også skikkelig rølpefest, og jeg fulgte jo bryllupet ditt også, og det var sjørøverfest, og det var 3 dager til enda, og det var virket veldig gøy.
0: Jeg må til slutt bare høre en liten lyd som ligger på din Insta-konto. Her hører vi og ser deg synge blant annet. Hva dette for
2: noe? Åh, det der sånn Sing With Us, som sånn jentebrunch, damebrunch, hvor man synger. All sang.
1: Så gøy.
2: Så det dritlettest.
1: For et nydelig konsept.
2: Ja, det var akkurat det jeg tenkte også. Jeg var sånn, sendte på meldet til noen venninne, bare sånn, ikke dette her litt up a rally? Alle bare, jo. Og så står vi og synger der, og det var sånn 350 damer eller noe.
1: Oi, så moro.
2: Ja, veldig gøy.

0: priserna mot himlen.
1: Ja, det dessverre.
0: Sverige, ja. I Norge i hvert fall, i Sverige så det jo litt mer begrenset.
1: Oh.
0: Men hvordan går det med den norske prisstigningen? Det får du høre på nyhetene straks.
2: Arno, du, hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Steinsprut. Lysbilglass.
6: 0909. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger.
9: Beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
12: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
15: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjø.

0: Words don't come easy. Men når de synges så går det greit for FR David. Klokken halv ni. God morgen, god mandag. Merete Vikre her med P4-nyhetene.
1: Matprisene gjorde et hopp, mens det ble hoppende glede for en annen Reitan I natt. Prisene har steget 3,4% det siste året, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Matvareprisene hele 6,1% høyere enn de var I april I fjor, men det ikke overraskende, ifølge SSBs Stine Sjursen Hauge.
2: Det var ventet at vi skulle få en økning I denne 12-månedersveksten I matprisene I april, ettersom at påsketilbudene I år kom I mars, mens vi I fjor fikk de fleste tilbudene I april.
3: I mars bidro strøm og drivstoff til å trekke prisveksten opp, mens de samme varene denne måneden bidro til å dempe veksten.
2: En av grunnene til det Stortingets vedtak om kutt I veibruksavgiften på bensin og diesel, som trådte I kraft 1. april I år.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Regjeringen øker nå terskelen for å gi ut full sykemelding. Helseminister Jan Christian Vestre vil pålegge legene å gi flere graderte sykemeldinger I stedet. Det blir også krav om å skrive en egen begrunnelse hvis en pasient likevel sykemeldes 100%, melder VG. Helsedirektoratet skal lage standardiserte sykemeldinger for ulike lidelser som legene skal følge. Rettssaken der en 14 år gammel gutt skal ha blitt utsatt for grov voldtekt, frihetsberøvelse og vold starter I dag. To 16 år gamle gutter tiltalt. De skal ha direkte sendt hendelsene på Snapchat, og statsadvokat Birgitte Buda Løvlund mener handlingene var rasistisk motivert. Mishandlingen I Stavanger skal ha pågått I rundt 7 timer.
4: Dette en alvorlig tiltale, også nettopp på grunn av tidsaspektet og omfanget av krenkelser.
5: Guttene kom ifølge tiltalen med grove rasistiske kommentarer. De skal ha utsatt ham for vold, tvang, frihetsberøvelse og trusler, og tvunget ham til å utføre seksuelle handlinger med seg selv.
4: Dette alvorlige integritetskrenkelser som har stort skadepotensiale.
1: Reporter Susanne Frisk. Kristoffer Reitan sin seier den helt vanvittig, det sier en veldig stolt trener, Peter Kensche, etter nattens golfsensasjon. Reitan vant altså PGA-turneringen I North Carolina, som ingen nordmenn har gjort før.
6: At han vinner denne turneringen det historisk I norsk idrett. Alle de beste I verden med. Ja, det ubeskrivelig hvor bra det der.
3: 28-åringen endte turneringen på 15 slag under par. Kommentator I Eurosport, Marius Torp, mener det veldig imponerende.
7: Det ganske sjelden at det rookies, som det heter på amerikansk, da, som sitt første år på PGA-turen og sine første turneringer på denne scenen, at de går hjem og vinner så raskt.
3: Og med seieren Reitan nå 33 millioner rikere. Trener Kensche håper flere norske golfspillere lar seg inspirere.
6: Jeg håper virkelig at det får den plassen det fortjener, da. Og det en veldig stor idrett internasjonalt, selv om ikke vi så godt kjent med golf I Norge enda.
1: Det noen som veldig godt kjent med golf her I studio.
0: Det ikke Norges neste største idrett nå?
1: Ja, blitt det, tror jeg.
0: Jeg lurer på det. Så, nei, det jo fantastisk moro, selv om jeg fortsatt, jeg kjenner jo litt da. Jeg litt hangover.
1: Ja, du
0: selv satt litt, bare har drukket lett I går kveld.
1: Ja.
0: Så jeg tror jeg har fulgt Reitan til godt over midnatt.
1: Men når du kommer hjem, Bjørn, så hender det jo at du skifter til golf. Men hva gjør Reitan da, Kristoffer Reitan, når han har vært på jobb og spilt golf? Drar han hjem og skifter, eller går han rundt I de golfskjortene sine da?
0: Jeg vet ikke, men det jo ganske avslappende tøy da. Men det jo mange som har behov for å rive av seg klærne, sånn som for eksempel statsministeren vår.
1: Ja, mange gjør noe med bekledningen når de kommer hjem fra jobb.
0: Mer om det straks.

0: Du kommer hjem fra jobb i dag om, ja, mange timer, for jobbdagen har nesten ikke startet. Men gjør du noe spesielt med bekledningen din da? På fredag så var statsministeren på besøk, og han sa at han på fredager helst spiser taco med barnebarna, og da dukket opp et fenomen som gjelder flere av oss. En vane som veldig mange har når man kommer hjem fra jobb, også statsministeren, hører her.
1: Tør du da gå med den fine hvite skjorta di når du skal spise?
2: Nei. Jeg kan love deg, jeg må kle meg litt, jeg kler meg ordentlig, men når jeg kommer hjem så snakker jeg ikke med noen før jeg har tatt av alle de klærne du har tatt på hverdagsklær.
0: Tatt på hverdagsklær? Ja. Ta av seg jobbklær, ta på hverdagsklær.
3: Han var jo så sharp, den var så hvit den skjorta, jeg har aldri sett så hvit skjorta før, og det er klart å spise på spaghetti bolognese eller taco da. Mm.
0: Ja, det går jo ikke an, men det der med å skifte fra jobbtøy til hjemmetøy, det er det mange som driver med. Vi har spurt på Facebook Lyden av Norge, hva skifter du til når du kommer hjem fra jobb? Bjørn, er du en av de som skifter?
3: Nei, jeg ikke det når jeg kommer hjem fra jobb, for jeg går jo i ganske sånn avslappede klær. Vi, journalister og mediefolk, vet du, vi er jo en
0: slabbedasker.
3: Vi går jo i det som passer oss. Men jeg bader jo nesten hver dag. Bad i badekar, og etter det så er det å gå i pysj. Det synes jeg er deilig da på kvelden.
0: Ja, på kvelden legger deg badekaret, for livsnytter du her, det visste jeg ikke, Bjørn.
3: Ja, deilig. Kjempedeilig.
0: På sommeren også?
3: Ja. Hver dag.
0: Nei, vi er jo som sagt litt sånn, vi har ikke så formell arbeidsuniform her til lands. Jeg vet det er veldig vanlig nedover i Europa, både Østeuropa og nedover i USA også. I USA er det veldig corporate stil, helst litt herder på damene, og så business stil. Ja, så skjønner du at de skifter der, men vi har liksom ikke den strenge greia her til lands.
3: Derfor ser amerikanske turister her, de insisterer å gå med shorts og noen slaff t-skjorte.
0: Ja, de skal kose seg.
3: Ja,
0: de er fritid.
3: Se på meg nå. Ja. Nå koser jeg meg.
0: Men jeg må si, jeg liker å ta meg jeansen, eller jeg har ofte strømpebuks og kjole på jobb eller noe sånt, og da er det godt å ta på en sånn myk tights, som er litt myk og litt lav i livet, og så kanskje en litt sånn baggy ullgenser eller t-skjorte. Det er deilig å skifte, og så ta seg sokkene. Det pleier jeg. Rusler rundt bare meg hjemme. Det er deilig.
3: Jeg har jo spurt på Facebook om dette.
0: Ja, det har vi, og det er mange som svarer en spesiell ting som gjelder. Jeg vil si, Bjørn, kanskje 50% av landets damer.
3: Ok, du får høre hva det er straks for en teaser.
4: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
6: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort. Steinsprut. Spilglass.
7: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
8: Hotel El Amor Grande Premium.
9: Klart det, baby. Glenn er spennende.
7: Men da de ankommer resepsjonen.
10: You have no reservations here.
9: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
7: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
8: Jeg er så skuffet.
7: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
11: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
12: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
13: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da.
15: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Ny arbeidsuke om en kort. Og det betyr at mange nå har fått på seg jobbklærne av ymse slag. Men hva gjør du når du kommer hjem? Jeg ser Kjetil Bjørge har sendt oss melding på Facebook her og sier: Jeg river av meg sokkene, hiver beina på bordet, tar meg en kald øl med arbeidstøy på før jeg går i dusjen og skifter til treningsbukse.
1: Ja, ikke sant? Roer ned, setter seg ned og bare av med sokkene. Det deilig, det gjør jeg også på sommeren. Og så står det her, for vi har jo spurt, hva skifter du til? Mylin sier: Jeg drar av meg BH'en og rett i joggings. Hege sier tvangstrøya av, BH rett i koseklær. Laila sier av med BH og sokker, på med singlet og joggebukse. Og Merete fra Nannestad: Hva gjør du når du kommer hjem fra jobb som statist og smårolleskuespiller, du av?
2: Jeg flekker av meg BH'en, røsker av meg sokka og rett i joggebukse og t-skjorte.
1: Ja, hva er det med dette, denne damegreia med at vi flekker av oss BH'en så fort vi får muligheten?
2: Altså, det jo ikke noe behagelig plagg, det må være laget en mann.
1: Ja, godt innspill, men for det jo ikke noe, det jo ikke noen seksuelle undertoner her, grunnen til at vi gjør det. Det jo fordi at det gnager litt her og der, eller?
2: Ja, det gnager noe voldsomt.
1: Men Merete, når du kommer hjem og så drar du av BH'en og får på deg en t-skjorte og sånn, hvis du skal på butikken, tar du på BH'en igjen da, eller lar du jentene få lufte seg der også, holdt jeg på å si?
2: Nei, da blir BH'en på igjen altså.
1: Da blir det på
2: igjen. Og jeg har jo sånn sitt lager med BH'en på vaskerommet, som siste rommet jeg går innom før jeg forsvinner ut av huset.
1: Ja, ikke sant.
2: Så det liksom, ja, det skifterommet på BH'en.
1: Ja, men du jo ikke alene. Det veldig, veldig mange damer som kjenner seg inn i dette her, og Bjørn sitter bare som et stort spørsmålstegn, for dette en verden du ikke har så bevandret i.
0: Må tilstå at jeg ikke har tenkt på dette så nøye.
1: Nei.
2: At, da tenker jeg at da burde Bjørn begynne å bruke sys på jobb, for da kan jeg regne med at han flekker av seg den så fort han kommer igjen.
1: For det litt det samme greia, kanskje.
0: Sys, ja. Ja, det vel stort sett hockeyspillere og et par andre som gjør det, kanskje, i Norge.
1: Ja.
0: Så, hva, mannen din, har han observert dette, eller?
2: Ja, altså det jo ikke bestandig at det skal ha på gjesterommet eller på vaskerommet. Det hender jo fort at han ryker av når jeg kommer hjem i stua og lirker han av meg under t-skjorta.
1: Ja. Ja, kommer inn med en gang, er varm og svett, lirker av, få av den tvangstrøya. Mange damer enige med deg, Merete, men jeg sier bare, vi dropper BH'en. La oss være litt sånn 70-tallsfeminister nå. Kunne du tenke deg det på generelt grunnlag?
2: Det hadde vært skikkelig digg.
1: Ja, det hadde det. Vi får tenke litt på det.
2: Men det ser litt bønner ut med, Bjørn.
1: Det gjør det. Holder det litt på plass.
2: Ja.
1: Nydelig. Takk for praten, Merete.
2: Jo, takk. Ha det godt.

0: Taylor Swift.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
3: Voldsveien i Bærum, der det en bil og en syklist som truffet på hverandre. Heldigvis syklisten våken, men nødetaten på stedet og det kan bli kø. Blåkål-tunnelen, der det fortsatt problem på en lastebil som fikk stans. Det når det kommer fra Lørnskog og skal retning Oslo. Og så tar vi også med at Krosby-krysset Indre Østfold på E18 der ligger en stol i veibanen retning Askim, så pass på.
1: Trafikken
2: ble presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Ikke noe så tilfredsstillende som å høre sangen November Rain i May Sun. Sun i May.
3: Vi er aldri lenger unna enn akkurat nå.
4: Deilig, la oss nyte det.
3: Straks.
5: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
6: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
5: Jeg heter Jeanette.
6: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
8: Strømglad graseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad graseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
9: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
11: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
10: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
11: Ja, men nå det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
10: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
11: Trygve.
12: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
13: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
14: Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
15: Drive. Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
16: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Dette P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.

0: Da vi tilbake I mai. Klokken 9. Her Merete Viker og P4-nyhetene.
1: Maten mye dyrere nå enn den var for ett år siden. Matvareprisene har steget med hele 6,1% fra april I fjor, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Stine Sjursen Hauge I SSB sier påsken en grunn til det.
2: Det var ventet at vi skulle få en økning I denne 12-månedersveksten I matprisene I april, ettersom at påsketilbudene I år kom I mars, mens vi I fjor fikk de fleste tilbudene I april.
3: I mars bidro strøm og drivstoff til å trekke prisveksten opp, mens de samme varene denne måneden bidro til å dempe veksten.
2: En av grunnene til det Stortingets vedtak om kutt I veibruksavgiften på bensin og diesel, som trådte I kraft 1. april I år.
1: Reporter Katrine Berge Tollefsen. Streiken I hotell og restaurant har blitt trappet opp nå på morgenen. Ytterligere 294 ansatte tatt ut. Godt over 4000 har dermed lagt ned arbeidet I og med at det ikke har vært noen møter mellom partene I helgen. I morgen går også 700 renholdere ut I streik, og for begge disse bransjene det kravet om forskuttering av sykepenger som hovedgrunn til bruddet I meklingen. Rødt har snudd og støtter nå FRP's forslag når det gjelder å hente ektefelle I utlandet. FRP vil nekte personer som dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny og får altså støtte av partiet på motsatt side, skriver Klassekampen. I morgen stemmer Stortinget over en rekke forslag om regelendringer for familieinnvandring. Kristoffer Reitan dagens store norske idrettsnavn. Han vant altså den prestigetunge PGA-turneringen I North Carolina, og det helt vanvittig, ifølge Reitans stolte golftrener Peter Kenche.
4: At han vinner den turneringen det historisk I norsk idrett. Alle de beste I verden med. Ja, det ubeskrivelig hvor bra det der
3: 28-åringen endte turneringen på 15 slag under par. Kommentator I Eurosport.

0: og Alente, TV og streaming.
1: Det er blandet vær, men ingen får noe maivarme i dag. Nord-Norge spredte byger, men også sol mange steder. 10-11 grader kanskje, akkurat nå for eksempel litt grøtt av sol i Bodø. Midt-Norge har en del skyer nå, men gradvis mer og mer sol utover dagen. 10-11 grader her også. På Vestlandet, mye sol i dag på kysten, i hvert fall nord for Stavanger. Men inn i landet så er det mer skyet, og der kan det også komme en byge. Sørlandet har hatt regn nå på morgenen, etter hvert blir det oppholdsvær og gløtt av sol i hvert fall. På Østlandet så er det beste været på kysten og øst for Oslo akkurat i øyeblikket med en god del sol. Kommer det inn noen skyer overalt, og det kan også dukke opp en byge eller to, men så dukker solen opp igjen i ettermiddag og i morgen. Ser veldig fin ut på Sør-Østlandet.
0: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Please.
1: Bjørn, det er klart for å kjøre vår lille alarm som gjør at du som hører på nå må være litt varsom. Røpealarm. Hvis du ikke fikk med deg finalen av spillet, for det er serien som jeg har sett på gjennom sesonger nå, som har gjort til at jeg gleder meg til hver eneste søndag, benker meg i sofaen, me time, og i går så var det finale av spillet på TV2. Influencer Sebastian Solberg, idrettsutøver Birgit Skarstein og programleder Ronny Brede også sto igjen som tre finalister. På finalefesten i går så kunne Sebastian Solberg, som må sies ha vært en blanding av smart og illoyal og bitter og søt, avsløre hva vi ikke fikk se på TV, og det var en del.

0: Det er masse som er borte. For det første så kranglet vi jo mye mer enn det som kom frem på TV. Så det, og ikke nødvendigvis bare jeg, men mange av de andre også, som jeg var bare sånn, hvorfor er det borte? Nora og Birgit hadde en kjempeubehagelig konfrontasjon. Kristian og Stian, Kristian og jeg. Altså det var mye sånne konfrontasjoner der som var veldig gøy, som jeg er litt trist for at det er borte. Og så hadde jeg og Simon også noen fine samtaler, selv om vi kranglet litt. Så jeg tror at det er jo klart at man opplever jo ting på en annen måte når man er med, når man ser det på TV. Men alt som er gjort, og sånn har jo blitt gjort. Og så er det jo vanskelig da, å klippe ned et døgn med 18 forskjellige mennesker som er vant til å høre sin egen stemme til en time.
1: Ja, men vinneren kranglet kanskje ikke så mye.
2: Nei, han gjorde nok ikke det. Vi ble hørt her, Kristian Kjelling og Simon Nietzsche, alle disse var jo med, men nå kommer det altså, for deg som hører på, kom tilbake om 40 sekunder hvis du ikke vil avsløre det. Det var underdoggen, det var kjernekaren Ronny Brede Aase som stakk av med seieren. Og hva syns han om det?
3: Veldig overveldende. Og så selvfølgelig stas med en premie, og at jeg var minst eliminert. Altså at jeg overlevde hele veien og ble aldri eliminert. Det synes jeg var kult. Og så en veldig god følelse av å få fullføre hele spillet. For det var det som etter hvert ble liksom min sånn, jeg må være her til slutten. Jeg får så lett sånn FOMO, som fear of missing out, og bare tanken på å sitte hjemme i huset mitt mens de andre fortsatte der ute på Nesøya, eller hvor vi var en... Det kjente jeg sånn, det hadde ikke lyst til. Så det var, liksom, det var kanskje liksom hovedmotoren min siste dagen, at jeg må prøve å gjøre sånn, jeg må spille sånn, jeg får bli med hele veien.
2: Ja. Det var hovedmotoren, FOMO. Men nå skjønner jeg jo litt at de pengene, de kan jo komme godt med på det der Hellas-hotellet til Ronny og Tuva.
1: Ja.
2: Hvis man har sett litt der også, så skjønner man at det var bra at Ronny vant.
1: Ikke sant? Så der kan det kanskje bli sånn spille, kan det bli sånn spillehotell der,
2: Smerte? Nå snakker vi.
1: Ja, eventuelt, hvor du beklager, men du må dra hjem. Eller kanskje du havner i kjelleren, eller på huset ved siden av, er det ikke sånn de holder på med
2: jo,
1: på spillet?
2: Jo, det er sånn de holder på.

0: På P4s radiofrokost, eller golffrokost.
1: Ja, vi sitter her og glipper med øya, både jeg og du Bjørn, ja. Men du mest fordi du så golf til klokka var 12 i går.
0: Ja, og jeg må bare si at om en halvtimmes tid så skal vi snakke med mammaen til Kristoffer Reitan om hvordan det var for henne å oppleve dette her, og hva? Se gutten.
1: Se gutten hva da igjen?
0: Han vant en betydelig golfturnering.
1: Bedre enn Victor Hovland akkurat nå?
0: Han høyere enn Victor Hovland.
1: Wow.
0: Han vant, for de som interessert i det, 33 millioner. Men det kanskje det minst viktige for akkurat ham. Han har jo litt penger fra før.
1: Men enda bedre enn Kristoffer Reitan, Marius Kopperud.
0: Ja, tusen takk.
1: Ikke i golf kanskje, men i å lure folk.
2: Altså, jeg har jo fornærmet hele min erkekonservative familie på morsiden. Der spiller alle golf og tennis.
1: Oh, ja.
2: Så, som bestefaren min sa, hvis du skal drive med en idrett, så må du ikke drive med noen sånn lagsport. Vi blander ikke svette med andre. Du må gjøre noe som du kan holde deg alene. Så da var det golf eller tennis. Jeg har jo da vokst opp i tennisveien på Slemdal. Det er jo
0: veldig... Når du ikke tennisveien på Slemdal?
2: Men jeg har jo da aldri spilt golf eller tennis. Så du, jeg er jo
0: nærmest utstøtt av familien. Hvem er det Kasper Rud møter i åttendelsfinalen i dag?
2: Du må ikke spørre meg om sånne ting.
0: Du vet ikke det.
2: Jeg vet ikke det.
1: Nei. Når vi ikke trodde du kunne bli mer vestkant og Marius Kopperud.
2: Det er dårlig gjort å oute noen som... Men det gjelder jo all sport egentlig for min del. Der er jeg analfabet. Jeg kan mye om mange andre ting.
0: Ja, ja, ja. Du kan for eksempel ringe folk, og nå skal det snart handle om litt
2: golf. Ja, det blir litt golfrelatert i fem på, det gjør det. Og så vil vi jo veldig gjerne at flere melder på lettlurte venner, slektinger, familie. Det er innmari lett å gjøre det hvis du går inn på Lyden av Norge-appen eller nettsiden eller noe sånt.
1: Ja.
2: Så er det utrolig sånn selvforklarende skjema som du ser med en gang, hvor du kan tipse om noen du er glad i som du har lyst til at vi skal finne på et pek med.
1: Men hva slags pek kan man finne på? Nå er vi i mai.
2: Det er ikke så mye informasjon vi trenger. Bare litt grann om at de skal ha en 17. mai-frokost, eller de har leid et lokal, eller skal til tannlegen, eller
1: konfirmasjon
2: og dugnad. Ja, ja, ja, hva som helst.
1: Ok, greit. Et lite hint der til Marius, og så fikser du biffen.
2: Ja, ja, ja.
0: Vi firer Lyden av Norge på nett, og på Lyden av Norge nå straks er Marius og hans telefon.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
3: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
9: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
18: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
19: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
20: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
21: Nei.
20: Nei? Ikke heller?
22: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
23: Du?
24: Mm?
23: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
24: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
23: Mm.
24: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: skinny burger,
11: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: God mandag.
1: God onsdag. Og for det er jo egentlig kan vi tenke at det er onsdag allerede, fordi det er jo bare tredagersuke for de aller fleste, fordi den der er så inneklemt den der fredagen.
0: Genialt, og det er jo mange av oss som synes det er ganske ordentlig, jeg tror nesten alle. Jeg ser NRK har gjort en undersøkelse ved på Norstat. 7 av 10 arbeidstakere ønsker kortere arbeidsuke, hørte vi på nyhetene før i dag.
1: Ja.
0: Så de fleste av oss synes det er ordentlig, med samme lønn da, vil du merke.
1: Ja, til tredagersuke, sier jeg, og det er så rart, for jeg er så glad i jobben min.
0: Ja,
1: jeg er veldig glad i jobben min. Likevel, det er så deilig når vi går inn i tredagersuke, og i dag er det faktisk bitte lille 17. mai.
0: Ja, det er det også.
1: Ja.
0: Jeg ser at det er noen som har testet dette her i praksis. Arkitektkontoret Agraf i Trondheim for eksempel. De prøvde først 4-dagersuke. Det ble litt for dyrt. Nå har de 4-dagersuke annen hver uke, og det viser seg nå, til samme lønn da, som om du jobbet 5 dager hele tiden, at produksjonen ikke har gått ned. Så folk leverer like bra fortsatt.
1: Det tror jeg også. Vi blir mer effektive av det, og ei hånd som gir blir aldri tom. Vi blir også på en måte mer lojale av det, av friheten vi får. Men nyt det nå i år, mens du har muligheten. For neste år så blir det helt dritt.
0: Hva?
1: Bånd i bøtta. Det er ikke noe heldig neste år, fordi at 17. mai mister sin verdi i 2027, fordi den faller jo på andre pinsedag. Det er en mandag, så vi får ikke noe ekstra...
0: Ja, for jeg tenkte at neste år ville den komme på en mandag, og det var all right, men det er andre pinsedag.
1: Nei, det er andre pinsedag. Jula er brutal neste år. Første juledag lørdag, andre juledag søndag.
0: Nei.
1: Det er ikke bra. Men vi kan jo glede oss for eksempel til 2029, da, for da er det 10-10. 10 av 10 røddager jackpot havner riktig da. Så, men nytt i år, og så tar du, og så er du litt tidlig ute med å finne deg noen fridager neste år.
0: Eventuelt. Eller du kan glede deg over at jeg tror hver sånn arbeidsdag som går tapt er 20 milliarder for det norske samfunnet. Tenk hvor mye penger vi sparer neste år.
1: Mm.
0: Alt det der, lurer på hva vi skal bruke det til.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Wow, altså, hva er det
8: her? Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bager.
10: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
11: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Bruds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
14: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
15: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
9: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
16: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Det et problem da, for enkelt av oss. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. Ja, I'm too sexy.
1: Det sier noen av oss.
0: Ja, det sier i hvert fall Jonas. Love, han har fått beskjed om at han for sexy. Du har kanskje fått det med deg i går. VG snakket med ham. Han kunne da fortelle at EBU, som arrangerer Eurovision, har sagt at showet hans for sexy. Too sexy. Han nødt til å begrense seg. Han har fått beskjed om at han ikke får lov til å si akkurat hva som var for sexy. Men forteller da at jeg synes det den gøyeste advarselen vi kan få. Vi har ikke vært slemme med noen, men vi for sexy.
1: Ja.
0: Dette snakket han jo om. Du spurte ham jo direkte i vår lille morgenrevolver da han var her, Jonas Love, om dette. La oss høre kort tilbake her.
1: Hva gruer du deg mest til under Eurovision?
2: Nei, å være for sexy for
3: pressen. Ja, ja. Hva gleder du deg mest til under Eurovision?
2: Å være for sexy.
1: Ja. Ja, det nydelig for oss som enda ikke har sett bidraget, for jeg ser jo det på selve kvelden. Nå skal Jonas synge første gang andre semifinal på torsdag, håper han går videre. Forløpig ligger Norge ganske langt nede på rankingen. Finland leder, hun som for første gang skal få spille Fele live der. Men en annen fra MGP-sirkuset, som er kommentator, det Marte Stokstad. Hun dro jo i land sin første gullrute på fredag, for beste programlederunderholdning for disse programmene her, og Vida Lill huket tak i Marte Stokstad.
4: Hei, gratulerer med prisen, takk! Du, jeg må spørre, den ser jo jævla tung ut, den gullruten.
5: Er den tung? Nå tror jeg den heter kjolen, for den er kjempetung. Dette Grand Prix-kjolen fra 2012 som er med meg. Ja, den veldig tung, så jeg måtte få noen andre å ta den med hit. Men den også tung, så jeg har garantert overvekt tilbake til vinn i morgen.
4: Ja, for hvis du skal estimere vekt på en gullrute, hvor mye veier?
5: Jeg måler jo alltid barn. Og dette tyngre enn ting jeg født, føler jeg.
4: Hvor skal denne stå?
5: Den skal stå på rommet til yngste datter, for hun har allerede sagt at hvis jeg vinner, så vil hun ha den på rommet sitt. Så den blir igjen sånn, sammen med noe body spray og parfyme.
4: Gratulerer igjen, og lykke til med Eurovision, Marte.
5: Takk
0: skal du ha. For nå skulle hun tilbake til Wien.
1: Ja, nå skulle hun tilbake. Hun var der. Hun dro i en seieren til Bergen for å plukke opp gullruten.

0: Vi skulle jo pratet litt med en veldig stolt mamma akkurat nå.
1: Ja, mammaen til Kristoffer Reitan, som jeg har skjønt den nye golfkometen vår.
0: Han den nye golfkometen. Vi hadde en avtale med henne egentlig, men hun på flyplassen. Og det klart at da ikke alltid like greit å få tak i noen. Så vi får se om kanskje hun dukker opp hos Jan etterpå, den stolte mamma.
2: Det hadde vært koselig det da.
0: Ja.
2: Etterpå at hun litt stolt.
0: Ja, du gjerne sikker på at hun fulgte hvert sekund i går da Kristoffer Reitan vant i USA. Jan, hva gjorde du?
2: Jeg fulgte med, jeg også. Slag for slag, helt til hull 16, innspillet der, som gikk i bunkeren, så tenkte jeg, ok, her blir det omspill, for det var jo så jevnt. De spiller 18 hull, Eirin. Dette var hull 16, så det var rett før slutten.
0: Hører nå, Jan, det du sier altså at du gikk og la deg.
2: Jeg gjorde det, det var klokka 11:30.
0: Og du skulle ikke gang så tidlig opp som oss. Hva er dette
2: så du gikk ikke og la deg med andre
0: ord?
1: Nei. Og så du som elsker golf.
2: Jeg sitter i skammekroken min. Ja, jeg vet. Jeg sitter i skammekroken min,
0: ja. Krok i skam. Bli med, Jan, i skammekroken etter klokka 10 i dag.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
5: Altid varmmat hos Bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
7: Nei.
6: Nei? Ikke heller?
8: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90 og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du? Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
14: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Du?
17: Ja?
16: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
17: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
18: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.

0: God formiddag, klokka 10, det Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene.
1: Tre personer bekreftet omkommet etter at en fritidsbåt ble funnet kantret utenfor Smøla I Møre og Romsdal I natt. Det ble satt I gang en omfattende redningsaksjon, men alle tre ble funnet livløse I vannet. Vakthavende redningsleder Andreas Ingsøy sier aksjonen kom sent I gang.
2: Hva som skjedd, det vet vi ikke, men det var ikke uvanlig at de var ute og fisket sent på kvelden. Derfor ble varslingen til oss også sen. 11 på kvelden til oss, og vi iverksatte det store apparatet. Så var I området med en gang, men da hadde trolig hendelsen skjedd en god del timer før.
1: De tre døde utenlandske turister, alle menn I 50- og 60-årene. Politiet jobber nå med å varsle de pårørende I hjemlandene. Senterpartiet grunnen til at det lavere prisvekst I april enn det var I mars, det hevder partileder Trygve Slagsvold Vedum. De sørget nemlig for flertall for avgiftskuttet på drivstoff, og det det som merkes på den generelle prisveksten som endte på 3,4% fra april I fjor til april I år. Det var altså lave energipriser som dempet veksten.
3: Det veldig bra at Senterpartiet klarte å få gjennomslag for å dempe... eller senke avgiftene på diesel og bensin, og så ser du SSB nå skriver at det har gjort at prisveksten også har gått ned generelt, og det ser vi jo når vi kjører forbi pumpen nå, så ser at prisen ned, og det slår også inn I den generelle prisveksten, og det jeg veldig glad for.
1: Så en fornøyd Trygve Slagsvold Vedum. En fransk kvinne som var passasjer på cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, det bekrefter Frankrikes helsedepartement som sier helsetilstanden hennes I forverring. Det flere passasjerer fra cruiseskipet som har symptomer og nå isoleres. En amerikaner har testet positivt, en annen har milde symptomer, opplyser det amerikanske helsedepartementet. Så langt tre personer døde av viruset som de pådro seg på skipet, det ble evakuert på Tenerife I går. Streiken I hotell- og restaurantbransjen har blitt trappet opp I dag. Ytterligere 294 ansatte tatt ut, godt over 4000 har dermed lagt ned arbeidet I og med at det ikke har vært noen møter mellom partene I helgen. I morgen går også 700 renholdere ut I streik, for begge disse bransjene det krav om forskuttering av sykepenger som hovedgrunn til bruddet I meklingen. Etter Irans nei til USAs fredsplan det igjen økt usikkerhet om hva som vil skje videre I Midtøsten. Det betyr at oljeprisen stiger igjen. Et fat nordsjøolje koster nå I formiddag nesten $105. Prisøkningen drar også opp børsen I oljelandet Norge. Hovedindeksen akkurat nå oppe 0,20%. Olje- og gassgiganten Equinor.

0: Anna, god mandag. Ny kortuke for veldig mange. Straks bandet som vant Best Irish Pop Act 10 år på rad.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Allsell gjør det enklere å være proff.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det.
11: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
12: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
13: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
13: Jo.
11: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
14: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
17: Dette lyden av Norge.
18: P4.

0: Nå er det klart for dagens bursdagsfeiring, og du kan vinne noe du aldri kan få for mange av.
1: Nå kan du vinne en stereo Sangean DAB Radio fra elektronikkjeden Elon.
0: Vi gjør litt stas på en kjent person som har bursdag i dag, og hvis du finner ut hvem, så kan du bli med i trekningen av radioen. Vi starter med noen gjenhør fra det året hun ble født, og Backstreet Boys toppet hitlistene. I want it that way. Dette året ble tre personer skutt og drept på Ordrugård.
2: Det er ikke riktig. Det er kjempeskuffet.
0: 11 EU-land begynte å ta i bruk euro. Kystpartiet ble stiftet.
3: Å skyte kvar, det er ikke noe problem. Det var rasett på kvaren, og så gjør man sånn, og så trykk meg av.
0: Og Manchester United vant FA-cupen, Premier League og Champions League. Into Sheringham, and Solskjaer has won it! Solskjaer has won it. Vi er i 1999, så i dag fyller hun 27 år, og skulle gjerne feire med en espresso.
4: But I do have to question ordering it a lot now. They're just like waiting for me to say it, and I'm like, tea.
0: Da ble det te i stedet for. Hvem er dette? Du skal få flere hint etter Sara Larsson, men kan allerede nå sende inn forslag. I en tekstmelding du starter med P4, og sender den til nummer 1904.

0: Vi er i gang med ukens første Hvem er dette? Ukens første bursdagsfeiring, og du kan vinne en radio om du finner ut hvem vi har valgt som dagens bursdagsbarn. En kvinne som fyller 27 år og kommer fra en liten, men folkerik stat i USA. Take me back to Pennsylvania. Hun ble først kjent som Maya Hart på Disney Channel.
1: Why do we have to sneak out of the house if we're not doing anything wrong until we sneak onto the subway?
2: Do you think you're ready to just walk by your parents?
1: I think I'm ready.
2: Let me see your face as you walk by your parents.
0: Men det var musikk hun ville drive med, og la ut sanger av Christina Aguilera og Adele på YouTube allerede fra hun var 10 år, var det? Er det Adele som er hennes store fan? For hun har teppelagt hitlistene de siste årene.

0: Vi kommer nok aldri til å høre henne synge på norsk, for det skjønner hun ingenting av.
1: It sounds like you guys are just making a bunch of little sounds and putting them together. Say a complete sentence.
2: Hei, går det bra med deg?
1: Hei, går det bra med deg?
0: Hvem er dette? Du kan vinne en radio om du skriver navnet hennes i en tekstmelding du sender til nummer 1904, og så starter meldingen med P4.

0: Må ikke miste trua. For nå skal vi avsløre riktig svar i dagens Hvem er dette? Vi feirer altså bursdagen til en kvinne som fyller 27 år i dag, som er en av verdens største artister nå. Men i Norge så var vi faktisk ganske tidlig til å oppdage henne.
1: Oh my gosh. I actually, well, another reason why I love Norway, I just found out in the past few hours that you guys are one of my most streamed markets in the whole world, which is so crazy. Because I've never been here before, and to know that like somewhere so far away from where you call home and where you grew up, like you have people that like your music or like what you do or like you as a person is such an incredible feeling.
0: Selvfølgelig er det stort å komme hele veien fra Pennsylvania i USA altså til Norge, og så hører de på musikken min her. Og nå er hun jo straks i gang med låt sammen med Madonna og greier. Bring Your Love. Skal vi straks utgis i en studioversjon sammen med Madonna, altså Sabrina Carpenter, fyller 27 år i dag. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer også til vinneren i konkurransen vår, bosatt i Ytre Enebakk, Nikolai Alexander Demetriades.
2: Gratulerer, du vinner en stereo Sangean DAB-radio fra elektronikkjeden Elon.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
6: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
5: Med en ny sesong.
6: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
5: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kish? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
10: Nei!
9: Nei! Ikke heller!
11: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Wow, altså, hva er det her?
14: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
17: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner.

0: Ny, kort uke, men vi må jo ha lunsj for det. Og vi må jo ha noe å prate om i lunsjen.
1: Dagens lunsj-fun-fact.
0: Det er Statistisk sentralbyrå som får oss med lunsjsnadder i dag. For vet du hvor mange gårder som har husdyr? Lurer jo alltid liksom på det når man kjører forbi en gård. Den var svær, de er sikkert dyr. Det er, som de omtaler det som da, jordbruksbedrifter med husdyr. Det er drøyt 24 000 gårder igjen som driver med husdyr. Og hvilke er det fleste av? På disse gårdene. Det er sånn drøyt 200 000 mjølkekyr i Norge, sånn cirka. Mens det er over 875 000 sau.

0: Vi er inne I Eurovision-finaleuka. Hva passer vel bedre da enn å servere en Eurovision-vinner fra 1988 straks?
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
5: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
6: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
8: Det 10 år før og etter.
7: Mm. Stor bagasjeplass.
8: Stor frank. Ja,
7: og rekkevidden.
8: Rask lading.
7: Firehjulstrekk.
8: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
7: Til kun 412.900. Hallo.
8: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
11: Greta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
14: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
13: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

Jeg er litt usikker på om det en god nyhet når det ble omtalt som at prisveksten lavere. Det altså en prisvekst, men den lavere enn tidligere. Og det det noen som tar æren for i P4-nyhetene klokka 11. Dette Coldplay, Sky Full of Stars på P4.

0: Det er Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 11.
1: Mens Donald Trump har kalt Irans innspill til det amerikanske fredsforslaget uakseptabelt, mener Iran det generøst. En talsmann for Irans utenriksdepartement sier nå i formiddag at USA fortsetter sine urimelige og ensidige krav mot Iran, mens han hevder deres krav legitime og opphever USAs blokade- og piratvirksomhet og frigjøre iranske midler som blitt urettmessig fryst i banker, sier talsmannen. Tre utenlandske turister mistet livet etter at fritidsbåten deres kantret utenfor Smøla i Møre og Romsdal i natt. Det ble satt i gang en omfattende redningsaksjon, men alle tre som var menn i 50- og 60-årene ble funnet livløse i vannet. Vakthavende redningsleder Andreas Ingsøy sier redningsaksjonen kom sent i gang.
2: Hva som skjedde, det vet vi ikke, men det var ikke uvanlig at de var ute og fisket sent på kvelden, derfor ble varslingen til oss også sent. 11 på kvelden til oss, og vi iverksatte det store apparatet. Så var i området med en gang, men da hadde trolig hendelsen skjedd en god del timer før.
1: Politiet jobber nå med å varsle de pårørende i hjemlandene. Hvis ikke Senterpartiet hadde stemt for avgiftskutt på drivstoff, så ville ikke prisveksten ha blitt dempet, det hevder partileder Trygve Slagsvold Vedum. Den generelle prisveksten endte på 3,4% fra april i fjor til i år, og kutt i drivstoffavgiftene var en grunn til at veksten var lavere i april enn i mars.
3: Det veldig bra at Senterpartiet klarte å få gjennomslag, og det ser vi jo når vi kjører forbi pumpen nå, så ser vi at prisen ned, og det slår også inn i den generelle prisveksten, og det er jeg veldig glad for.
4: Men maten er dyrere nå enn for ett år siden, og Vedum, som har vært finansminister, er bekymret for dette.
3: Hormonstredet kan påvirke matprisen ganske negativt i Norge over tid, så derfor så må vi jo sørge for at det er norsk mat, at det, der, at det er ikke prisene som skal drive den der, at man har et jordbruksoppgjør som gjør at gjørsel og diesel og de der driverne der ikke fører til økte priser for forbrukerne.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Ankesaken mot 27-åringen som anmeldte et rasistisk overfall i Bergen i gang. Ifølge politiet var det aldri noe overfall. De mener skadene var en følge av at mannen falt av en sparkesykkel i beruset tilstand. 27-åringen hevder at han har forklart det han husker hendte, og sentralt i saken spørsmålet om falske minner kan ha oppstått av hodeskaden og alkoholinntaket. 27-åringen ble frifunnet for falsk forklaring i tingretten, og nye sakkyndige kalt inn, melder Bergensavisen. Og nå klokken 11 skal Storbritannias statsminister holde en tale som kan bli hans viktigste tale med tanke på hans politiske fremtid. Keir Starmer under ekstremt press etter det elendige lokalvalget for Labour. Nå skal han snakke om hvordan han ser for seg kursen Storbritannia skal ta fremover, og med det prøve å overbevise eget parti om at han fortsatt rette mann for jobben. Vi skal høre fra vår reporter i London i nyhetene klokken 12, for da har Starmer talt.
0: Ja, det litt av noen sko du skal fylle når du skal holde en viktig tale som britisk statsminister. Det egentlig bare blåbær og hoppe til Virkola da.
5: We shall fight on the beaches. We shall fight on the land.

0: trøbbel på E6.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karga. Reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: En bil som har problemer på E6 og Stavsjøfjelltunnelen stengt i begge retninger i påvente av at det kommer en bergingsbil og fjerner den bilen. Så melder Oslo 110-sentral, altså brannvesenet fra Torshovgata i Oslo.

0: at de nå akkurat har kommet til stedet hvor en lastebil har kjørt I et tre.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med Hello Fresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med Hello Fresh.
5: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
6: Nei!
5: Nei! Ikke heller!
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
9: Steinsprut.
10: Rispilglass.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
14: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
17: Dette P4.
18: Musikk som gjør deg glad.
19: Målingen også, det veldig ordentlig å høre på.
17: P4.
20: Lyden av Norge.

0: Ja, da langhelgkameratene samlet.
1: Langhelgkameratene.
0: Ja, var ikke det deilig å få en langhelg og ha en langhelg så nært foran seg i tillegg?
1: Ja, ja, du hadde langhelg, du. Jeg jobbet jo på fredag. Jeg hang jo nede på Akershus festning.
0: Og du hadde, ja, du hadde på uniform?
1: Hadde på uniform og sånn. Mm. Men det er nesten som fri.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja, det er
0: så lenge du får gå med
1: nesten,
0: uniform.
1: Ja, for da tenker jeg det er nesten bedre enn å ha fri.
0: Bare få uniform, så er det gøy.
1: Ja, ja. Ja, det er fri pluss, egentlig.
0: Det er gøy.
1: Ja. Noen har jo brukt langhelga. Altså, noen er flinkere til å gjøre ting jeg har lyst til enn jeg er selv.
0: Ja.
1: Marius, for eksempel.
0: Ja.
1: Han har jo da gjort og gjør ting som jeg har lyst til å gjøre oftere, nemlig å dra på Storbyviken. Han har vært i Amsterdam i helga.
0: Fin by.
1: Det er langhelg.
0: Mm.
1: Ja, jeg har vært der før, jeg også. Kjempefin by.
0: Mm.
1: Men sånn, da tenkte jeg, ja, men hvor, jeg da? Ikke at han skulle tatt meg med, men hvorfor klarer ikke jeg å få ut fingeren?
0: Det er fordi du og jeg er noen vimsehuer og elendig på planlegging.
1: Ja.
0: Da får ikke vi det til.
1: Men for at jeg synes...
0: For det er ikke bare å kaste seg på et fly og dra til Amsterdam. Det må planlegges.
1: Hvis det bare har vært å kaste, da hadde jeg vært der masse. Og i alle store byene.
0: Absolutt.
1: Så jeg har vært i veldig få av dem.
0: Ja.
1: Jeg vet du har vært i mange av dem, men...
0: Jeg har vært i veldig mange europeiske byer.
1: Mm.
0: Men da jobbet jeg i P4-sporten.
1: Ja.
0: Så det jeg har sett i veldig mange europeiske byer. Det er fotballstadion og hotellrom.
1: Ja. Så,
0: og buss. Vi ble kjørt til og fra med buss.
1: Den store forskjellen da på Tyskland, eller store byer i Tyskland, Frankrike, Belgia,
0: nei.
1: Det er liksom, nei. Ja, det er samme greia.
0: Mm.
1: Jeg tenker at det kan være, for jeg har nesten ikke vært i noen, altså jeg har vært i London, Paris, og Krakow, og ja, et par steder til, men jeg har vært i Amsterdam også da, men liksom, jeg har lyst til å dra til Wien, jeg har lyst til å dra til Tallinn, jeg, ja.
0: Mm.
1: Men hva er, hvilke byer er det som er på en måte best? Hvor er det mest opplevelser? Hvor er det mest ålreit?
0: Ja.
1: Tenkte jeg kanskje at jeg kunne få hjelp til.
0: Du må ha noen tips du nå.
1: Så jeg beklager at jeg velger å utnytte til noen gode tips. Men har du en favoritt europeisk storby som det er fantastisk å dra på en storbyviken til?
0: Mm.
1: Veldig hyggelig hvis du gidder å sende noen ord i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4.
0: Ja. Kan jeg komme med et tips?
1: Det kan du.
0: Til en by som jeg er litt usikker på hvordan det uttales. Edinburgh.
1: Edinburgh.
0: Edinburgh.
1: Edinburgh.
0: Try Edinburgh in Scottish. Ja, det er kjempefint.
1: Ja, Scottish. Ja, kan jeg spille sekkepipa når jeg kommer hjem? Det blir du glad for.
0: Ja.

komme oss godt inn I mai måned. Måneden som avsparksmåneden for isspising. Og jeg må jo si at jeg på Team Kjartan når det kommer til valg av is. For I den låta her så skal Astrid S prøve å få med Kjartan på at Sabeltannisen bedre enn friskis. Og låta heter Friskis.

0: En bragd. En sensasjon. Vant 33 millioner kroner. Det er bare noen av overskriftene som er skylda til at såpass mange er trøtte på jobben i dag. Det blir litt golfsnakk. Snakk straks. Som for det.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Hei, det er Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
5: Altid varmmatt hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
7: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
6: Med en ny sesong.
7: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
6: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
8: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
9: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
10: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
15: Ja!
16: Fikk vi den?
15: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
16: Ja, det er gull. Det er gull.
15: Kan du være litt stille?
16: Ja, ja, ja.
15: Ja, men kjempe.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: 150.000 golfere i Norge. Så i dag er det drøyt 100.000 i etterpå, som er litt småtrøtte på jobb. For i natt så vant altså Kristoffer Reitan en av de store turneringene i USA. Sopte med seg 33 millioner kroner på kjøpet. Og da blir man litt stolt som nordmann. Man kan komme fra Norge og slå verdens beste golfere, men... Det vel ingen som stoltere enn hun vi har fått tak i nå. Mamma Siv, hei!
1: Hei!
0: Hei, gratulerer med guttungen!
1: Takk skal du ha.
0: Ja, for han er fortsatt guttungen.
1: Altid. Han kjenner til å være 80 år og er liksom 100, og er guttungen.
0: Har du hørt fra gullguttene?
1: I morges så fikk jeg Happy Mother's Day. I går da, for at han hadde jo glemt å sende meg det. Så det er ikke noe... Vi har ikke snakket så mye golf da, men han vet jo veldig godt hvor stolt jeg er av henne.
0: Hvordan er det å være mammaen til en som nettopp har vunnet en svær golfturnering i USA?
1: Ja, det har vært en rar dag. Våkna grytidlig, har nesten ikke sovet. Fått så mange hilsninger, og jeg er bare helt... Ja, det har ikke gått opp for meg. Det er liksom helt surrealistisk. Men samtidig så må jeg jo si at det her har bygget seg opp. Han har jo på en måte for hver uke nå bare levert og levert og levert. Så at det endelig ble hans tur.

0: Katy Perry på P4 straks, Whitney Houston og Mariah Carey.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
6: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: These pirates, who's leading them?
11: It's Sandokan, the king of pirates.
9: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
12: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pustende og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
16: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
17: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Da skal vi starte dagens reise jorda rundt på 80 sekunder, og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
0: Yes, vi søker tre deltakere som hver seg får 80 sekunder opp mot 15 spørsmål, og den med flest riktig svar i løpet av neste timen vinner gavekortet fra elektroimportøren. For å være med, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og det jo over 150 000 golfere i Norge nå, så det sikkert mange som sitter på svaret, og sikkert mange som har... måtte sitte og høre på denne golfpraten I timesvis også. Så det vi lurer på I dag hva heter det når du golf på et hull bruker et slag mindre enn hullets par? Hva heter det? Hvis du vet det og har lyst til å være med I dag, så skriver du svaret ditt I en tekstmelding. Du starter med P4 og sender til nummer 1904. Når du også bruker et slag mindre enn hullets par, hva kalles det? P4. 1904, så snakkes vi kanskje snart.

0: Det er Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Det er klokka 12.
1: DNB nå den første storbanken som hever boliglånsrenten med et kvart prosentpoeng. Det skjer etter at Norges Bank forrige uke satte opp styringsrenten. De nye satsene fra DNB gjelder fra 12. juli for eksisterende lån og fra I morgen for nye boliglån. Så skal vi til London og britisk politikk, for statsminister Keir Starmer holdt nettopp det som blir omtalt som hans viktigste tale, I hvert fall for sin egen politiske fremtid, for Starmer under ekstremt press etter det elendige lokalvalget for Labour.
2: We lost some brilliant Labour representatives. That hurts. And it should hurt. I get it. I feel it. And I take responsibility.
1: Reporter I London, Tonje Iversen, hva det den britiske statsministeren legger vekt på når han nå skal overbevise om at han rett mann for jobben?
3: Ja, det var en kampklare Keir Starmer som talte I dag. Han sier at han tar ansvar ved å ikke gå av, at han vil bevise seg selv, og han sa at dette en kamp kjæla til nasjonen, at han vil kjempe for det mangfoldige landet Storbritannia Han angrep også den store vinneren under lokalvalgene, høyrepopulistiske Reform UK, og sa at Brexit hadde gjort Storbritannia fattigere og svakere. Og Starmer har jo fått mye kritikk for ikke å ha noen klar retning, at mange ikke vet helt hva Labour står for under han. Men Starmer sier nå at Labour bare kan vinne som en sterkere versjon av Labour, ikke som en svakere versjon av Reform UK eller De Grønne.
1: Marius Borg Høyby kan få dommen 15. juni, det skriver VG. Kronprinsessens sønn venter på dom I rettssaken mot ham, der han står tiltalt for 40 straffbare forhold. Han nekter straffskyld for de alvorligste tiltalepunktene, blant annet for mishandling og for voldtekt. EU avviser nå Russlands forslag om mekler mellom Russland og EU. Russerne ønsker seg den tyske ekskansleren Gerhard Schröder, som vært lobbyist for flere statseide russiske selskaper. Visepresident for EU-kommisjonen Kaja Kallas sier de også planlegger nye sanksjoner mot personer som ansvarlige for deportasjon av ukrainske barn.
4: How to really bring them back, what more the international community can do, because this is awful what is done to these children.
1: Før helgen ble det også enighet om en 3 dager lang våpenhvile mellom Russland og Ukraina, men EU mener Russland har brutt denne flere ganger. Hjem igjen, fjernbetjente butikker får selge alkohol uten ansatte fysisk til stede. Det har regjeringen bestemt. Nå det opp til kommunene selv å vurdere om en butikk oppfyller disse tekniske kravene for blant annet alderskontroll. Over 150 dagligvarerbutikker I Norge har I dag en slik fjernbetjening. Det var nyhetene. Nå reiser vi jorda rundt, Bjørn.
0: Ja, vi starter på hull 19. Det der du gjør noe for servert alkohol. For vi lurer på som inngangsspørsmål til jorda rundt I dag. Hva heter det når du I golf på et hull bruker et slag mindre enn hullets par? Hva heter det? Hvis du vet det, og har lyst til å være med jorda rundt I dag, så skriver du svaret ditt I en tekstmelding. Du starter med P4, og så sender du den til nummer 1904.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Åsmund!
3: Hei, du!
2: Hei, ute og kjører!
3: Jeg er ute og kjører litt.
2: Ja, uten mål og mening.
3: Ja, helt uten mål og mening.
2: Det er faktisk ikke så ofte jeg prater med folk som er i bil og ikke har... verken A eller B på kartet.
3: Nei, det kan man se.
2: Surrer rundt, du.
3: Jeg vet hvor du kommer fra.
2: Du vet hvor du kommer fra, ja.
3: Ja.
2: Men nå ble det veldig dårlig line på deg. Hvor er du, da?
3: Ja, nå er
2: du til. Nå hørtes det ut som R2-D2 i Star Wars.
3: Ja, det er

0: Du, hvis du hører meg, jeg prøver å ringe opp igjen, Åsmund. Det ble veldig, veldig spesa greier dette her. Skal vi se, der, og så prøver vi sånn, og så hører vi han som bare vimser rundt, svarer. Er du der? Ja, det er fortsatt sånn syntorgel.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi gi det noen minutter, eller så prøver vi oss etter Donna Lewis, sånn at du får kjørt inn til siden et sted? Jeg tror vi...

0: E6 Moelv igjen. Hei, Åsmund.
1: Hei, du.
0: Ja, nå hører vi deg, vet du. Det er nydelig. Da skal vi prøve oss på opp mot 15 spørsmål. Vi på 80 sekunder. Og hva heter det når du i golf på et hull bruker et slag mindre enn hullets par?
1: Da heter det birdie.
0: Ja, har du fått noen sånne, du?
1: Hva sa du nå?
0: Har du fått noen sånne, du?
1: Nei, jeg har aldri spilt golf, så jeg
0: skal med deg. Da slipper du å få birdie. Eller enda være bogey, dobbelt bogey og så videre. Vi setter i gang klokka og lurer aller først på, ligger Alicante ved Middelhavet eller Atlanterhavet?
1: Det ligger ved Middelhavet.
0: Middelhavet er riktig. Hva er El Postigue i Alicante? Er det en strand, en kirke eller en handlegate?
1: Strand, ikke
0: det. Det er en strand. Hva heter Bruce Springsteens album fra 1984 som har solgt over 30 millioner eksemplarer?
1: Born in the USA.
0: Born in the USA. I hvilket fylke ligger Vik kommune?
1: En gang til.
0: I hvilket fylke ligger Vik kommune?
1: Vestland.
0: Vestland er riktig. Hvor mange nåværende og tidligere amerikanske presidenter er født i 1946?
1: Tre.
0: Det er helt riktig. Det er Bush, Clinton og Trump. Og hvem av dem er eldst?
1: Jeg tipper jeg på Bush.
0: Det er Trump som er eldst. Hva er Donald Ducks alter ego som superhelt?
1: Pass.
0: Fantonal. Hvilken norsk fotballspiller ble kalt Flonaldo?
1: Pass.
0: Tor André Flo. Hvem hadde en hit med Vi lever i 1982?
1: Angrepet på Ørøy.
0: Det var Wenche Myhre.
1: Ja.
0: Men du skal ha for forsøket.
1: Ja, ja.
0: Og for en start du hadde, hadde fem kjappe på rappen der, og så stoppet han opp litt.
1: Da svarte han det.
0: Nei, fem riktig da. Det er ikke så halvgærent det da.
1: Nei, det kunne ha vært verre.
0: Det kunne ha vært mye verre. Det kunne ha vært like ille som dekninga på, i bilen din.
1: Ja, ikke sant.
0: Det hadde ikke vært noe særlig. Kjør pent videre, Åsmund.
1: Takk for det. Ha det bra.
0: Ha det.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: 09. Vet du hvor dyrt det er? Bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest. Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Nei! Ikke jeg, eller?
5: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe?
16: Oi, en stemme fra oven!
13: Er det...
15: Det er meg, voiceoveren!
17: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
15: 269.900 kroner!
17: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
18: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
19: Dette er P4.
20: Det er superstemning.
21: Musikk som gjør deg glad.
22: P4.

Alex Warren på P4 jorda rundt på 80 sekunder, og lista lagt på 5 riktige. Neste deltaker etter Robbie Williams. Fint.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Jim!
3: Hei, hei!
2: Hei, på en skala fra 1 til 10, hvor mye tannpine har du?
3: 12.
2: 12 cirka, ja. Da er det bare å ringe tannlegen da, og få time, og er du sikker på at du har dekning på konto?
3: Nei, da, det er det røde tall.
2: Få ta det på Klarna, på avbetaling.
3: Ja.
2: Uff, det er ikke godt det der, altså. Godt med det hele helgen?
3: Ja, jeg begynte å være på lørdagen, og så tenkte at det skulle gå over, men det har ikke gått over.
2: Neida, vi tenker alltid at det skal gå over, men det gjør ikke det, vet du.
3: Nei.
2: Nei. Nå, dette går over. Den tannpinnen her varer bare i 80 sekunder.
3: Ja.
2: Og det er Åsmund som leder med 5 riktige, så du må opp i 6 riktige for å overta ledelsen.
3: Vi får prøve.
2: Vi prøver. Hva er størst i utstrekning av Vestland, fylke og Spitsbergen?
3: Spitsbergen.
2: Spitsbergen, ja. Hvilket fylke er Norges minste areal utenom Oslo?
3: Møre og Romsdal.
2: Det er Vestfold. I hvilket dalføre ligger Valle og Bykle?
3: Pass.
2: Setesdalen. Hva heter Riksveien som går fra Kristiansand i sør gjennom Setesdal til Haukeligrenen i nord?
3: E18.
2: Det er Riksveien 9. Hvilken valuta benyttet man i Spania før euron?
3: Pesetas.
2: Pesetas. I hvilken by ligger Etterstadsletta?
3: Trondheim.
2: Ligger i Oslo. Hvilken by er Åge Aleksandersen fra?
3: Trondheim.
2: Namsos. Hva heter lakseelva som har sitt utløp i Namsos?
3: Nei, pass.
2: Namsen. I hvilket tiår fikk Fridtjof Nansen fredsprisen?
3: 20-tallet.
2: Ja, 1920-tallet. Nevn et av tre land der sommer-OL ble arrangert på 1920-tallet. Alle er i Europa.
3: Sverige.
2: Belgia, Frankrike og Nederland. Har OL blitt arrangert i Sør-Amerika?
3: Ja.
2: I 2016. I 2016 ble det for første gang påvist skrantesyke. Hva slags dyr er det som rammes av skrantesyke?
3: Ku.
2: Nei, det er hjortedyr. Altså rein og elg og hjort.
3: Ja.
2: Så det var ikke ku. Ut med kua, 1, 2, 3.
3: LQ.
2: Ja, da hadde du hatt rett. Da hadde du fått den. Men det ble 4 riktig da.
3: Ja da.
2: Ja, lykke til hos tannlegen da.
3: Det er den tannpina som gjør
2: det. Ja, det er, vi skylder på tannpina, selvfølgelig gjør vi det. Lykke til.
3: Yes, takk så, greit.
2: Ha det.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
13: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
14: Ja, vi elsker.
15: Ja, vi elsker.
16: Ja, vi elsker.
17: Ja, vi elsker.
18: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
19: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
20: Jeg elsker solen og alle grønt områder som våken.
21: Jeg elsker jo mannen.
22: Jeg forsvarer på alle helt med kone. Jeg elsker henne.
17: P4 elsker deg. En god mai.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Åsmund!
3: Hei!
2: Hei, trøtt i dag, eller?
3: Neida.
2: Heida, satt opp i natt og så på?
3: Nei, jeg gjorde ikke det, dessverre.
2: Du gjorde ikke det? Nei, jeg gikk og la meg halv tolv. Ja, jeg sitter fortsatt i skammekroken. Det ikke pent. Når en nordmann vinner en PGA-turnering i golf, og så går vi og legger oss. Det ikke bra. Men nå...
3: Det var gøy for Reitan, da.
2: Ja, det var veldig gøy for Reitan. Og norsk golf. Så nå det bare å trene mer, Asmund. Hva er handicapet?
3: 17-4.
2: Da nærmer du deg PGA, da.
3: Nei, langt unna.
2: Ja, faktisk. Da vi ser hvor langt unna du har å vinne jorda rundt i dag, da. Du må ha 6 riktige for å vinne.
3: Ja.
2: Vi har 80 sekunder på. Så under hvilket europeisk land er Aruba en selvstyrende øystat?
3: Portugal.
2: Nederland. I hvilket hav ligger Aruba?
3: Stillehavet.
2: Det det karibiske havet, altså Atlanterhavet. I hvilket land, i tillegg til USA, bor krifolket?
3: Mexico.
2: Canada. Hva heter den enorme kanadiske bukta oppdaget i 1610 av mannen som den har tatt navnet etter? Hudson Bay. Hvor ligger grisebukta?
3: Mexico-gulfen.
2: Den ligger på Kuba. Bor det over 10 millioner mennesker på Kuba?
3: Ja.
2: Det gjør det, cirka 11. Hva heter tegneseriefiguren skapt av Lee Falk i 1936?
3: Fantome.
2: Fantome er riktig. Hvilken by foregår handlingen i opera-fantome?
3: Paris.
2: Paris er riktig. Ligger øya Mallorca i Middelhavet eller Atlanterhavet?
3: Middelhavet.
2: Middelhavet er riktig. Hvilken er den største øya i Middelhavet? Sicilia. I hvilket land ligger middelhavsbyen Zeus?
3: Det er Guanta.
2: Ligger i Tunisia. Tiden er fløyet, og det ble 4 riktig på deg, Asmund.
3: Ja, det ikke nok det.
2: Det ikke nok det, vet du. Da får du jobbe for penger.
3: Ja,
2: det
3: må
2: det. Ja, gjør det. Ha det.
3: Ha det bra.
2: Ha det. Her jubelen, som går til Åsmund i dag.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av fagfolka i
4: Elektroimportør.

0: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke heller!
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
5: Ja, det ganske vanlig.
4: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
5: Ok.
4: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
6: Hurtigruta Carglass.
4: Hurtigruta Carglass. 09500.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
15: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
14: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
15: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
14: Jeg legger på, ok? Ha det.
15: Ok, ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
17: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
18: P4. Det like best. Jeg faktisk konkurransen som dere har.
19: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
20: Lyden av Norge.

For en time siden så varslet DNB om at de kommer til å sette opp renta. Nå følger de andre etter. Hvem får du høre i P4-nyhetene klokka 13:00?

0: Da klokka ett. P4-nyhetene får du av Patrick Honningsvåg.
1: Regjeringens forslag for å få ned sykefraværet viser en mistillit til både folk og leger. Det mener stortingsrepresentant for Rødt Seher Aydar. Regjeringen pålegger legene å gi flere graderte sykemeldinger og dermed hever terskelen for å sykemelde 100%. Hvis det skal skje, så vil det kreves en egen begrunnelse fra legen.
2: Det er dårlig medisin på å få ned sykefraværet som skyldes belastning eller andre tilstander som kan gå over.
3: Gradert sykemelding skal være hovedregelen, men i dag er det kun 39% av sykemeldingene som er graderte, sier helseminister Jan Christian Vestre.
2: Hvis legen mener at det som er riktig for den som er syk er å jobbe gradert, så får jo de muligheten til det. Men det er ikke alle som har en arbeidsversjon hvor det er mulig å gjennomføre det. Det handler også om hvor du jobber og hva slags arbeidsgiver du har. Derfor så må den avgjørelsen ligge hos legen, og pasienten må ha et ord. Det er de som vet hvordan arbeidsversjonen deres er.
1: Reporter Jon Skjerpen. Sparebank 1 Sør-Norge følger nå etter DNB og hever boliglånsrenten med et kvart prosentpoeng. Begge bankene viser til Norges Bank, som satte opp styringsrenten forrige uke, skriver Dagens Næringsliv. De nye satsene fra DNB gjelder fra 12. juli for eksisterende lån og fra i morgen for nye boliglån. Statsminister Keir Starmer tar nå ansvar for det elendige lokalvalget for Labour. Starmer holdt i formiddag det som blir omtalt som statsministerens viktigste tale for sin egen politiske fremtid. Han vil nå motbevise tvilerne.
4: I know that people are frustrated by the state of Britain, and some people frustrated with me. I know I have my doubters, and I know I need to prove them wrong, and I will.
5: Det var en kampklar Keir Starmer som talte i dag. Han sier at han tar ansvar ved å ikke gå av, at han vil bevise seg selv, og han sa at dette er en kamp kjæla til nasjonen, at han vil kjempe for det mangfoldige landet Storbritannia er. Han angrep også den store vinneren under lokalvalgene, høyrepopulistiske Reform UK, og sa at Brexit hadde gjort Storbritannia fattigere og svakere, og Starmer har jo fått mye kritikk for ikke å ha noen klar retning, at mange ikke vet helt hva Labour står for under han, men Starmer sier nå at Labour bare kan vinne som en sterkere versjon av Labour, ikke som en svakere versjon av Reform UK eller De Grønne.
1: Reporter i London, Tonje Iversen. Karsten Warholm melder seg nå klar for å løpe blandet 4x400 meter stafett i EM i Birmingham i august. Jentene er allerede i kanonform etter VM-gullet i mai, og Henriette Jæger og Amalie Juhl er per nå de beste på 400 meter på kvinnesiden. Warholm tror Norge kan være med i gullkampen, men sier til NRK at det nå opp til gutta å steppe opp. Andreas Ofstad Kulseng og Håvard Bental Ingvaldsen kjemper om den siste plassen på laget.
6: Warholm skal altså løpe uten hekker og får applaus fra verdens raskeste mann.
7: Karsten, bro. Bro! Welcome to the club. That's all I can say. You seem both out.
8: Dette P4 Direkte med Jan Nord.

0: finstasen ennå. 7. mai til helgen, vet du, da må vi jo pynte oss, men hva skal vi ha på oss? Det er jo det store spørsmålet, og svaret kommer jo ofte i form av en værmelding, men meteorologen virker veldig usikre på hvordan været blir for hele landet egentlig, og de har laget en sånn worst case versus best case scenario nå. Det kan bli ikke glohett, og det blir ikke beinkaldt heller på 17. mai, men sannsynligvis et eller annet sted midt imellom. For eksempel da, så har Meteorologisk institutt utarbeidet en verste prognose for, la oss si, Oslo da, bare som et eksempel på 17. mai, for litt regn og 12 grader. Eller kan få oppholdsvær og 21 grader. Største forskjellen er vel i Kirkenes, hvor det enten kan bli 6 grader eller 20 grader 17. mai. Men som de sier, sannsynligvis et eller annet sted midt imellom, kan være greit å finne fram noe litt varmt tøy i hvert fall.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Ja, nå skal det nytes! Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Husk, handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
9: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
10: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
11: Steinsprut. Prisbilglass.
12: Dette er P4. P4.
13: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
14: P4.
15: P4. Lyden av

0: vi må sutte litt til på karamellen. Golfkaramellen, etter at Kristoffer Reitan i natt vant en storturnering i USA, sopte med seg 33 millioner kroner. Grei helgeinntekt det, og litt tidligere i dag så jeg en prat med en stolt mamma, Siv Reitan, som kunne fortelle at golfinteressen vel begynte da med en ivrig pappa og mamma.
1: Jo da, jeg spilte jo golf før, og så fikk vi jo to barn, en gutt og en jente, og da delte vi oss opp. Jeg drev med jenteting med Victoria, og så tok Magnus Kristoffer på golfbanen. Men selvfølgelig, vi har jo satt det i bakkanten der og heia, som bare det, både jeg og Victoria.
0: Men du, når vi ser ham på TV, så ser han jo så rolig ut. Er han det, eller?
1: Ja, han har, når han ikke spiller golf, så er han faktisk enda roligere. Så da er det nesten sånn at du tror liksom, hallo, lever du liksom?
0: Du må bort og sjekke pulsen på han.
1: Ja, jeg og Kristoffer har veldig lik humor, så vi sitter veldig ofte og ser på sånne tulleting, sånn lol og ikke lov å le på hytta og sånne ting. Og så har vi referansepunkter derfra, som vi sender til hverandre på sms da, og da ler vi litt og ja.
0: Da kommer pulsen opp litt, ja. Ikke lov å le på hytta. Ja, bare å gratulere oss. Nå har vi to nordmenn som har vunnet en PGA-turnering i USA. Det er stas! Dette er The Rasmus.

0: dag i P4s radiofrokost.
1: Hva gjør du når du kommer hjem fra jobb?
2: Jeg flekker av meg BH-en, røsker av meg sokka og rett i joggebukse og t-skjorte.
1: Bjørn sitter bare som et stort spørsmålstegn, for dette en verden du ikke er så bevandret i.
2: Da tenker jeg at da burde Bjørn begynne å bruke sys på jobb, for da kan jeg regne med at han flekker av seg den så fort han kommer hjem.
1: For det litt det samme greia, kanskje.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

Sandra Maria Magdalena på P4 1328, og nå en dame som egentlig jobber mest med å skrive låter for andre, har skrevet for blant andre Selena Gomez, Olivia Rodrigo, Demi Lovato, Ed Sheeran, Britney Spears, Justin Bieber, Gwen Stefani, for å nevne noen. Men hun har gitt ut noen låter under eget navn også, som denne, Julia Michaels.

0: sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
2: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
5: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Storebrand presenterer et bekreftende...
10: Ja.
11: Er det sant?
10: Mm.
11: Pappa kommer til å overleve.
10: Ja, det har gått bra.
11: Takk.
9: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
16: Nei, nå legger vi bort mobilen.
17: Chill out, bro.
16: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
17: Du er så ønk, ass.
15: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.

0: Når noen vinner noe, da må man bli litt imponert, eller har du vunnet en pris noen gang? I helgen så var det jo gullruten, i England så er det en kamp på bare knokene om seriegullet i Premier League, og kommende helg så er det finale i Eurovision. Mai handler for mange mye om å vinne. Så det vi lurer på er, har du vunnet en pris noen gang? Dyveke har vært ute og spurt.
1: Jeg husker da vi vant første divisjon gutter 16, da var jeg ganske stolt. Jeg kjenner liksom det, når vi begynner å snakke om det med dem vi spiller på lag med, det sitter igjen da, så selv om det begynner å bli en del år siden.
2: Ja, det har jeg. Jeg jobbet på avdelingen vår på Kitchen på Kjøsmo-senteret, og der vant vi for beste kundeservice en måned fra senteret sin kundeundersøkelse.
3: Gratulerer.
2: Takk.
3: Har du noen gang vunnet en pris eller fått en utmerkelse?
4: Ja, jeg vant den store journalistprisen for et par år siden. Da hadde jeg vært en del av et team som hadde laget en serie om fluor i langrenns- og skisport. Som da tydeligvis ble funnet verdig å vinne den prisen. Så det var et innrammet diplom, så det var veldig hyggelig.
3: Hvor henger det?
4: Det er noe jeg skal si på veggen hjemme, men det ligger dessverre oppå et skap i påvente at jeg får det opp på veggen. Det har tatt litt tid, men det kommer nok opp en gang.

0: Walk the Moon på P4, og straks låta som toppet hitlister i mer enn 25 land i 1989.
1: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
2: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
3: Det er vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det?
5: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
5: mgmotors.no.
8: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en, altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
11: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
12: Fix and Drive.
13: Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
12: Fix and Drive.
14: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.

0: kom vel ikke som noe sjokk, men nå står banken i kø for å sette opp renta etter rentebeslutningen til Norges Bank.
1: Nok nå,
0: det noen som mener. I P4-nyhetene klokka to. Etter nyhetene så Mikael her, midt i

0: God ettermiddag, klokka to. Da får du P4-nyhetene av Patrick Honningsvåg.
1: Prisveksten fortsatt alt for høy, men ikke så høy at Norges Bank trenger å stresse med å sette opp renta igjen med en gang. Det sier flere eksperter etter at nye tall fra SSB I dag viser at prisveksten det siste året på 3,4%. Høyt, men som Norges Bank har ventet, sier sjeføkonom I SBN Markets Harald Magnus Andreassen.
2: Banken sier at det mulig, men ikke sikkert at renten blir satt opp en gang til.
3: Vi tror ikke Norges Bank ferdig med å heve renten.
4: Det sier seniorøkonom I Handelsbanken, Karine Alsvik Nelson.
3: I tallene I dag så var det ingenting som talte for at vi skulle få det noe raskere. Vi holder en knapp på at det blir en ny heving I september, men vi ser at I det som rentemarkedet forventer, så det fremdeles helt åpent og 50-50 om det kan komme ny heving allerede I juni.
4: Utover høyere rente det lav vekst I økonomien og at folk slutter å bruke penger som kan få prisveksten ned.
2: Akkurat nå så vi ikke noe tegn på det, og derfor så har Norges Bank satt opp rentene.
1: Reporter Jon Skjerpen. Oslo Tingrett bekrefter nå at dommen I straffesaken mot Marius Borg Høyby kommer mandag 15. juni. Kronprinsessens sønn vil få dommen I samme rettssal som rettsforhandlingene fant sted.
5: Rettssaken, som fikk enorm oppmerksomhet verden rundt, pågikk I hele 7 uker. Siste rettsdag var 19. mars, og I dag ble det klart at dommen altså faller rundt 3 måneder senere. Høyby står tiltalt for hele 40 lovbrudd, men nekter straffskyld for de alvorligste tiltalepunktene, blant annet for mishandling I nære relasjoner og voldtekt. Aktoratet la ned påstand om en streng straff på 7 år og 7 måneder I fengsel, mens forsvarerne la ned påstand om en langt mildere straff på rundt 1,5 år for de forholdene Høyby selv har erkjent.
1: Fortalte reporter Mona Tiller. Leger og folk vet best selv om det nødvendig å sykemeldes 100%, det mener stortingsrepresentant for Rødt, Seher Aydar. Regjeringen pålegger legene å gi flere graderte sykemeldinger og dermed heve terskelen for å sykemelde 100%. Hvis det skal skje, vil det kreves en egen begrunnelse fra legen.
6: Det dårlig medisin på å få ned sykefraværet som skyldes belastning eller andre tilstander som kan gå over. Hvis legen mener at det som riktig for den som syk å jobbe gradert, så får jo de muligheten til det. Men det ikke alle som har en arbeidsversjon hvor det mulig å gjennomføre det.
1: Rema 1000 tilbakekaller nå salami med trøffel. Det gjelder 40 gram fra R-serien som solgt I butikker på Østlandet, skriver Mattilsynet. Årsaken til tilbakekallingen funn av listeria. Varene fjernes nå fra hyllene og sperret for salg I kassen. Meteorologene melder om godt bunadsvær til 17. mai på søndag. Ifølge Meteorologisk institutt så blir det hverken glohett eller beinkaldt, men akkurat hvor middels været blir fortsatt usikkert. Og hva egentlig godt bunadsvær? Meteorologene skriver at det et sted mellom skyfritt og regn og rundt 15 grader.
0: Mellom skyfritt og regn? Det duskregn? Jeg vet ikke, har du bunad?
7: Nei.
0: Nei da. Så Nei. Det blir godt... Du skal pynte deg 17. mai.
7: Ja, det blir enten linrødt eller mørkdress. Det det stømmer.
0: Ja, ok, greit. Ta på noe annet enn joggebuksa. Ja. Det godt å høre. Dette Michael Jackson. Klokka 3:02. The way you make me feel.

0: Shine Bright Like a Diamond, Rihanna på P4. Hvis jeg sier Chesney Hawks,
1: ja,
0: så sier du ja, ringer en bjelle.
1: Ja, jeg sier den ene låta, men har du noe,
0: ja,
1: mer, eller?
0: Ja, altså, for det blir sånn, ja, ja, ja, stemmer det. Han hadde jo den kjempehitten i 91, han.
1: Ja.
0: Og det ble med den ene hitten, ja, okay, som det heter.
1: Ja.
0: Men det er jo litt spennende, for jeg tenker noen ganger, dette gjelder jo mange.
1: Mm.
0: Hva skjer da egentlig, når du kunne,
1: ja,
0: få flere?
1: Ja.
0: Jeg hadde nok gitt meg ganske fort.
1: Ja, ja, ja.

0: Chesney har ikke gjort det, skjønner du? Neida, han har flere konserter i Storbritannia gjennom hele sommeren og høsten i år, så hvis du har lyst til å se Hawks, så er det bare å dra over. Og så tenkte jeg, er det noen kule coverversjoner av The One and Only? Og så fant jeg en med Nick Kershaw. Live, så tenkte jeg, kult at han har gjort det. Helt jeg jo skjønte at det er jo han som har skrevet låta.
1: Ja, ok.
0: Så da er det kanskje ikke så unaturlig. Jeg synes det er en fantastisk poplåt. Kjempedeilig energi. Jeg blir på en måte aldri lei av den. Så tenkte jeg, kan den bli for slitsom da? Ja, den kan det, hvis musikervennene til Marius får lage sin versjon.
1: Ja! Hei!
0: Så kan vi ta diskusjonen om, er det innenfor når du driver med growling og gjør Chesney Hawks? Eller mister du dra troverdighet som growler?
1: Ja, jeg mister, ja. Før meg.
0: Ja, du gjør det. Heldigvis, det er Chesney Hawks som synger selv snart.
2: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
3: Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
5: Nei!
4: Nei! Ikke heller!
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan.
13: The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
16: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
15: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
16: Ja, ja. Men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
15: Alt starter med vanlig, Maja. Men så...
16: Trygve.
17: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
18: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si... Pappa... Dette kommer jeg aldri til å glemme.
19: Nei, nå legger vi bort mobilen.
0: Chill out, bro.
19: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
0: Det er så ønk, ass.
19: Ønk?
18: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
8: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
5: Dette er P4.
3: Det er når du kjører bil og diverse.
10: Man blir liksom i godt humør av det.
7: P4.

0: The one and only Chesney Hawks.
1: Fleip og fakta.
0: Til the one and only Alex Warren.
2: Ja.
0: I dag med en jeg hadde tenkt å ta et ordspill, men det er, jeg hører inni hodet at det er kjempedårlig.
2: Mm-hmm.
0: Men den helt vanlige sangen Ordinary. Ja. Så jeg valgte å ikke ta den.
2: Ja. Nemlig. Men vi kan jo fortsette på det, faktisk, det ordspillet. For det er, Alex Warren har omtrent like dårlig fantasi som deg.
0: Ja, det er det så dårlig å tenke på.
2: Ja. For låta handler faktisk om hans store frykt gjennom hele livet, som er å være, bli en helt vanlig A4-fyr.
0: Ja.
2: Han vil ikke liksom bli... Han vil bli stjerne.
0: Ja, jeg vil ikke være vanlig.
2: Jeg vil ikke være vanlig.
0: Det er det sangen handler om.
2: Ja, nemlig.
0: Akkurat.
2: Eller er det sånn at han er gift med en modell som heter, eller en modell, hun er influencer egentlig. Cover Anon heter hun. Som hun kan, man kan si mye om henne, men hun er ikke golddigger.
0: Nei.
2: For da de to ble sammen, så første gang de ble samboere, så ble de samboere i bilen til Alex.
0: Ja.
2: Rett og slett.
0: Åh, så koselig når, man, når du har det så trist at du ja. Bor i bilen.
2: Ja.
0: Og så møter du noen som også har lyst til å bo i bilen sammen med deg. Ja.
2: Ikke det søtt?
0: Etter, det er kanskje noe av det søtere jeg har hørt, hvis det er sant da.
2: Ja.
0: La han synge så ordspillet mitt vokser grønt allikevel. Skal skrive den ned, kanskje gi det ut.
2: Ja. Ja.

0: Alex Warren og Ordinary, og jeg prøver jo ofte å se på deg på kroppsspråk om når du ljuger og ikke.
1: Ja.
0: Nå så jeg ikke det, men så tenker jeg jo at da han møtte, for de er gift nå, kona, så ble de da samboere mens han bodde i bilen, så det ble samboere i bilen. Det kjemperomantisk.
1: Ja.
0: Du er finnes jo ikke romantisk. Så tenker jeg, du hadde aldri funnet på noe så romantisk. Så jeg tror det er sant.
1: Ja, og det har du også helt rett i. På alle måter, hele resonemanget henger på greip.
0: Ja, ja. Takk skal du ha.

0: Kent i midt i trafikken. Vi skal snart ut og reise. En av oss er jo full av opplevelser, men da kommer jeg på, jeg har jo vært i London, og en gang, ikke le av det, så var jeg der på en sånn, det var en Pink Floyd-tur, dette er mange år siden, og da reiste vi rundt og opplevde sammen med plateselskapet da, ting som hadde med Pink Floyd å gjøre, var Abbey Road Studios og sånn, men så dro vi også ut til en sånn gammel nedlagt kraftstasjon, så sto vi der og så, ja, kjente vi for så vidt igjen den kraftstasjonen, fordi det er da bildet på albumet Animals med Pink Floyd, der hang det en sånn svær oppblåsbar gris midt imellom pipene. På coveret, den hang ikke der, og vi brukte ganske lang tid på å stå utenfor, så jeg har vært på den kraftstasjonen. I den grad det er det samme som
1: var. Stort.
0: Ja. Nei, stort, så har jeg i hvert fall vært der.
1: Ja.
0: Så jeg kommer i hvert fall til å tenke på det når jeg hører Pink Floyd ganske snart.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilglass. 0,99. Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
4: Ja, det er ganske vanlig.
3: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
4: Ok.
3: Ja, det er ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
5: Hurtigruta Carglass.
3: Hurtigruta Carglass. 09500.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
8: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
10: Dette er P4.
11: P4.
12: P4.
13: Det er musikk som får deg god stemning.
14: Lyden av Norge.
15: P4.

0: hører jo med til historien at denne grisen jeg snakker om er veldig interessant, Marius.
1: Mm-hmm.
0: Ja da, for den var 12 meter brei, sleit seg fra Battersea Power Station i London og sørget for å stanse flytrafikken på Heathrow.
1: Men det er jo gøy, ja.
0: Nå var det nok ikke den grisen da jeg var der, det var jo mange år før. Men allikevel, det er jo en opplevelse fra en reise som du har vært på nå i helgen. Jeg har jo et ønske om å bli flinkere til å reise på sånne weekendturer, mens du gjør det.
1: Jeg gjør det, og i helgen valgte jeg da å tilbringe i Amsterdam, som jeg har vært i et par-tre ganger før. Synes det er en kjempeflott by, på tross av...
0: Ja.
1: Jeg har jo ikke noe, jeg er ikke noen sånn superfan, hverken av sykling eller marihuana.
0: Nei.
1: Og i hvert fall ikke lukten av det siste. Nei, jeg setter en veldig, veldig, veldig liten pris på.
0: Da tenker du at Amsterdam er et lurt sted å dra,
1: ja. Ja, jeg skjønner og hører at det høres litt grann merkelig ut.
0: Ja.
1: Men det er innmari flott da å gå langs kanalene, eller på tvers av kanalene og se på livet. I hvert fall så lenge man ser seg godt til høyre og til venstre, så man ikke blir meid ned av en eller annen gjerne som sitter rett opp og ned på en utgammel sykkel, for de har jo ikke noe gir.
0: Så hvis du ikke har noe imot en vak eim av da marihuana på hotellet, for det går jeg ut fra at
1: mange
0: som reiser dit for å...
1: Ja, og jeg hadde hotellet rett ut mot gata i andre etasje, så jeg var akkurat der på en måte lukta seg inn, for da stod de rett utenfor hjerne og røyka.
0: Kjempeflott, men ellers en fin tur.
1: Ellers en fin tur. Det er jo en helt fantastisk by. Jeg var på Rijksmuseum og sånn nattevakten av Rembrandt, som jo er helt magisk dig. Flott maleri og mye annet.
0: En kulturell reise innen kunsten, og matkunsten, ikke
1: minst. Matkunsten, ikke sant? Spist mye god, både lokal og indonesisk.
0: For har de ikke minst en restaurant som er alt for dyr, så gidder du ikke Marius å dra dit.
1: Nei, nei.
0: Men Amsterdam er en anbefaling.
1: Å oh, ja, så ja. Absolutt.
0: Jep, jeg gikk tur i skaven på Lørnskog, det er på en måte en litt annen verden.
1: Ja.
0: Men nei, vi må snakke mer om hovedsteder i Europa, for jeg mener å huske at det er et par til av dem.
1: Det er det.
0: Ja,

0: Hungry Eyes, låta som sammen med flere andre I 1987 inspirerte blant andre meg da, 15 år gammel gutt, til å gå mitt første selvvalgte dansekurs.
1: Oi, såpass,
0: ja. Ja, ja, men altså, når du 15 år, hvor mange egentlig anledningene til å komme så tett på en jente?
1: Det vel egentlig bare den.
0: Uten å grue deg en time før du tør å spørre. Ja. Så dansekurs anbefales. Vi skal forhåpentligvis på en tur ut I Europa til en storby. Det egner seg godt å tilbringe en langviken.
1: Ja.
0: Hvis du har noen gode tips da, til noen som veldig, veldig bra, så det veldig hyggelig hvis du gidder å sende oss en tekstmelding til 1904, start meldingen med P4.
2: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who is leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Storebrand presenterer et bekreftende...
13: Ja.
14: Det sant?
13: Mm.
14: Pappa kommer til å overleve.
13: Ja, det har gått bra.
12: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
15: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Ja, vi elsker.
17: Ja, vi elsker.
18: Ja, vi elsker. Jeg elsker når gresset blir grønt, og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren tilbake.
19: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
1: Is, veldig glad I is. Sånn trikolor jo favoritten da.
2: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
3: Jeg elsker du deg.
6: P4 elsker deg. En god mai. P4.

0: Donkey Boy og Crazy Something Normal. I det, klokka runder tre, da får du P4-nyhetene av Patrick Honningsvåg.
1: Det siste året så har det vært en kraftig økning av matprisene. Nye tall fra SSB viser at prisen på mat og drikke har økt med 6,1% i fjor, noe folk utenfor matbutikkene i Oslo merker.
2: Ja, det synes jeg da. Spesielt når jeg handler for min gamle far.
3: Alt du skal ha er jo dyre.
4: Jeg synes jo at det er veldig høyt, og jeg tenker som pensjonist så merkes det, og så tenker jeg, men enda mer på småbarnsfamilier som skal mette mange mager.
5: Og bare den siste måneden steg matprisene med 2,8%.
2: Jeg synes frukt og grønnsaker virker veldig dyrt.
4: Jeg tror nok jeg ser litt mer på priserne og tenker at
5: Det er sjokolade og kaffe som har hatt størst økning, hvor særlig kaffe har økt med 30,8% det siste året.
4: Det har jeg jo klart registrert, men jeg går ikke forbi kaffen for det.
1: Reporter Frøya Grøndahl ved oss. Og det er akkurat som ventet at mye har blitt dyrere. Derfor trenger ikke Norges Bank å reagere på dagens SSB-tall som viser en prisvekst på 3,4% det siste året. Det sier sjeføkonom i SBN Markets, Harald Magnus Andreasen.
6: Banken sier at det er mulig, men ikke sikkert at renten blir satt opp en gang til.
7: Vi tror jo ikke Norges Bank er ferdig med å heve renten.
8: Det sier seniorøkonom i Handelsbanken, Karine Alsvik Nelson.
7: I tallene i dag så var det ingenting som talte for at vi skulle få det noe raskere. Vi holder en knapp på at det blir en ny heving i september, men vi ser jo at i det som rentemarkedet forventer, så er det fremdeles helt åpent og 50-50 om det kan komme ny heving allerede i juni.
8: Utover høyere rente er det lav vekst i økonomien og at folk slutter å bruke penger som kan få prisveksten ned.
6: Akkurat nå så har vi ikke noe tegn på det, og derfor så har Norges Bank satt opp rentene.
1: Reporter Jon Skjerpen. En mann fra Bærum er i lagmannsretten dømt til fengsel i 4 år og 6 måneder for grovt helleri og grovt bedrageri av totalt 19 millioner kroner, det opplyser Økokrim. Han ble i tingretten dømt til fengsel i 3 år og 10 måneder. Tidligere statssekretær Catherine West krever nå et nytt ledervalg i Labour til høsten, det melder BBC. Etter det elendige lokalvalget for Labour har flere krevd at Keir Starmer trekker seg, men statsministeren sa i en tale i dag at han ikke kommer til å gjøre det. West sier hun nå skal samle inn underskrifter til å utskrive ledervalg i september. Spania, Irland og Slovenia, som allerede har boykottet Eurovision Song Contest, vil ikke vise sangkonkurransen i år. Landet boykotter på grunn av Israels deltakelse, og Eurovision starter i morgen i Wien i Østerrike. Norge har fått siste nummeret i semifinalen på torsdag, og finalen den går av stabelen på lørdag.
0: Jeg tror det kan gå fint, ja. Altså, jo mer jeg hører Love, så tenker jeg at fader, for meg er det forløpig bare smørsangeren fra Italia, kanskje. Som litt sånn greasy, okay, nydelig skuddenlåt, som kan konkurrere. Jeg tror det kommer til å gå fint, i hvert fall kommer vi til finalen på lørdag. Dette er Elton John og Sacrifice på P4.

0: Elton John, Sacrifice, 8:08. Og her kommer det veldig mye tips til hvor man burde reise på weekendturer i Europa, gjerne da en stor by. Kan jo være ålreit. Budapest er foreslått veldig mange ganger.
1: Det er jo også en veldig flott by. Jeg har vært der, og vi er veldig gjerne tilbake igjen.
0: Ja, en av Europas vakreste byer, sier Trond. Den deles i to av Donau. Da blir det en Buda-side og en Pest-side.
1: Ja, det er jo egentlig to forskjellige byer som har vokst sammen.
0: Høres ikke så ålreit ut. Dere har fått hotell på Pest-siden. Men massevis av serverdigheter, og ganske billig der også, noe som jo er ganske ålreit.
1: Berlin er jo enig i er en av de desidert beste byene i Europa. Mye kunst og kultur, og det er det. Pergamonmuseet er helt strålende, og det er bra mat der. Og drikke, og trivelig.
0: Da begynner det å bli en bra kombinasjon. Det blir en bra total.
1: Ja.
0: Liv, altså, du har vært i alle hovedstedene i hele Europa.
2: Jeg har vært i absolutt alle hovedstedene i Europa. Altså det kommer litt an på hvor man regner, men som regel så regner man at Europa har 44, men så er det noen som tar med Moskva, Georgia og litt av hvert, og da blir det nærmere 50. Og fantastisk mange flotte byer.
0: Er det sånn da at du har en favoritt?
2: Jeg har Wien som favoritt.
0: Hvorfor det?
2: Jo, det startet når jeg jobbet på Rikshospitalet, så hadde jeg en fantastisk sjef som spilte balalaika i internasjonal orkestre. Han hadde flygel på utsida av kontoret sitt og spilte for pasientene, og han tok meg med på nyttårskonserten i Wien på begynnelsen av 80-tallet. Det glemmer jeg aldri. Det var en surrealistisk opplevelse, og etterpå det så har jeg vel vært der 8-10 ganger på forskjellige årstider, og det er sånn historisk sus, det er en levende by, men samtidig så kan du finne mange rolige, flotte parker rundt sånne. Det er jo så masse slott der. Schlönberger slott, og det er altså så vidunderlig. Så er det sånne flotte lobbyer med sånn gammeldagse hotellbarer. Det er veldig levende kaféliv, og så er det litt kriminalitet, og veldig hyggelige mennesker.
0: Ja, det var en god...
2: Og du bare sier å komme deg så fort som svinn.
0: Det var en god blanding.
2: Ja, og veldig mange flotte restauranter til alle slags prisklasser.
0: Fantastisk. Tusen takk skal du ha, Liv.
2: Bare hyggelig. Da må du ha en god dag.
0: Du også.

0: Full Again og Westlife på P4 var vi ute etter store tips.
1: Ja, og da alltid gøy når man får liksom ting, just, ja, det hadde vært noe. Mm. Tirana i Albania har vi fått tips om.
0: Jeg har hørt mye bra om Albania.
1: Ja, også Tirana, så det kan jo være gøy.
0: Her, bare kjapp tips fra Terje, det vet jeg fortsatt ikke om jeg tror noe på, for det opplever jeg litt mer sånn, dit drar du på for å besøke hovedkontoret hvis du jobber i Kelcher.
1: Ja.
0: Dra til Köln.
1: Oi,
0: Men han sier, der er det veldig fint, god mat og god drikke.
1: Så har du jo domen da.
0: Ja, ok, greit, kanskje ikke noen må jobbe i Kelcher da. Vi skal straks til en storby som du helt sikkert har vært i, uten at du har tenkt på at du har vært i en storby, kanskje?
2: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
2: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
6: These pirates, who's leading them?
7: It's Sandokan.
8: The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay. Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
10: Ja, det ganske vanlig.
9: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
10: Ok.
9: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
11: Hurtigruta Carglass.
9: Hurtigruta Carglass. 09500.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
14: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.

0: dag i P4s radiofrokost.
1: Hva gjør du når du kommer hjem fra jobb?
2: Jeg flekker av meg BH-en, røsker av meg sokka og rett i joggebukse og t-skjorte.
1: Bjørn sitter bare som et stort spørsmålstegn, for dette en verden du ikke er så bevandret i.
2: Da tenker jeg at da burde Bjørn begynne å bruke sys på jobb, for da kan jeg regne med at han flekker av seg den så fort han kommer hjem.
1: For det litt det samme greia, kanskje.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: Autotune, hvordan nytt eksotisk skjer på P4.
1: Midt I trafikken presenteres av Pizzabakeren.
2: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
5: 0909. Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kreta har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
11: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også. Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
13: Ja, nå skal det grilles! Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Klokka den 3:30, da får vi en nyhetsoppdatering fra Patrick Honningsvåg.
14: En mann fra Bærum I lagmannsretten dømt til fengsel I 4 år og 6 måneder for grovt helleri og grovt bedrageri av totalt 19 millioner kroner, det opplyser Økokrim. Mannen ble I tingretten dømt til fengsel I 3 år og 10 måneder. Tidligere statssekretær Catherine West krever nå et nytt ledervalg I Labour til høsten, det melder BBC. Etter det elendige lokalvalget for partiet har flere krevd at Keir Starmer trekker seg, men statsministeren sa I en tale I dag at han ikke kommer til å gjøre det. West sier hun skal nå samle inn underskrifter til å utskrive ledervalg I september. EU innfører nå nye sanksjoner mot 16 russere og 7 organisasjoner for bortføring av ukrainske barn. Vicepresident for EU-kommisjonen Kaja Kallas sier disse må holdes ansvarlige og at barna må hentes hjem.
15: To really bring them back what more the international community can do because this is awful what is done to these children.
14: Ånund Lid Bygland blir ny trener for de norske langrennsherrene. Det bekrefter Norges skiforbund I dag. Han erstatter Arild Monsen og vil være sentral I oppfølgingen av sprinterne. Nå, popkongen Mikael.
0: Ja da, og hvis det sånn at du trenger å tenke deg 6 måneder gratis via Play Total, så trenger vi ikke så mye for at du får bli med 3 bokstaver fra navnet ditt I en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4. Vi skal bli med da om cirka 10 minutter.

0: at the world. Chasing Cars og Snow Patrol.
1: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
2: Dette er Popkonge.
0: Og utenfor en barnehage på Kongsvinger finner vi Marius Fjell. Hei, Marius!
3: Hei, hei!
0: Ja, og bare for å klargjøre hvorfor du er der, du har jo et barn der da, som du skal hente.
3: Ja.
0: Ja. Du har da parkert langt nok unna, du er smart nok til at han ikke skal se bilen din.
3: Ja.
0: Ja, for da...
3: Det er jo fest,
0: da. Ja, da er du ferdig. Skal vi passe på å prøve å sørge for at pappa blir konge da, kanskje? Ja, det hadde jo vært ålreit med bokstavene M, A og F i den rekkefølgen. Du er klar?
3: Ja.
0: Bra, her kommer de. Start spreading the news. Ja.
3: Var det Frank Sinatra?
0: Ja.
3: Og så, jeg tror jeg må høre en gang til.
0: Ja, men det skal du få høre. Da har vi den siste. Da er det M-en og A-en igjen som er de to første. Ja. Ja, og den jekken får jeg ikke sendt over til den nå, så vi får jekke opp det. Men M, artister på M.
3: Nei, det står helt stille.
0: Ja, for de kommer ikke på løpende bånd. Skal vi prøve oss på A?
3: Nei, det er helt borte.
0: Ja, da tenker jeg at du nå bare rydder hjernen og gjør deg klar til å hente minstemann, for da begynner ettermiddagen, og så nevner vi ikke til han at pappa nesten ble konge.
3: Vi gjør ikke det.
0: Miley Cyrus.
3: Det var det.
0: Alphaville. Jepp,
3: ja.
0: Da har vi dem. Ha en fin, fin kveld, Marius.
3: Takk det samme.
0: Takk, ha det.
1: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.
0: Og Alphaville er tysk pop fra 80-tallet. Big in Japan.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
2: Litt ekstra forsinkelser på E18 i Kristiansand i dag, mellom Vollevann og Gartnerløkka. Der er trafikken også økende, sier Veitrafikksentralen. Ellers er det jo de stedene det pleier å være en del trafikk da, på denne tiden av døgnet, mest kanskje på Riksvei 555 i Bergen, og ja, E39 i Stavanger, og E6 nordover ut av Oslo.
0: Trafikken
1: ble presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
4: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
5: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
6: Hæ?
5: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
6: Ja, det jo det.
5: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
6: Men skal vi ikke til Biltema?
3: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
11: Nei!
10: Nei! Ikke heller!
12: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Klas Olsson, kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
14: Vi fikser det.
15: Nå på Viaplay.
16: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
15: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
16: This pirate, who is leading them?
17: It's Sandokan.
18: The king of pirates.
15: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
19: Steinsprut og ruteskift.
9: Vi spiller glass.
8: 0-9-9-9.
3: Kom, ei, du skjønne mille. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: E39 Langeland i Sunnfjord, der et felt stengt, for der har det vært et trafikkuhell mellom en bil og en buss, ifølge politiet. Nødetatene, de på vei. Ikke lenge igjen til nyheter, og etter det, det altså fire låter igjen i kåringen av tidenes Eurovision-låt. Kan jo passe bra, det i første semifinale i morgen, den andre på torsdag, og så det jo finale da på lørdag, og det jo bare store kanoner igjen,
1: oh yeah,
0: som har slått ut andre store kanoner. Det blir Tyskland mot Sverige i den første semifinalen rett etter klokka fire.

0: God ettermiddag. Klokka 16. P4-nyhetene, de får du av Patrik Honningsvåg.
1: Den 31 år gamle mannen som mistenkt for drapsforsøk på Donald Trump har erklært seg ikke skyldig i alle anklagene i retten i dag, det skriver Reuters. 31-åringen ble pågrepet fra avfyrt skudd i sikkerhetskontrollen i lokalet som arrangerte korrespondentmiddagen i Washington i april. En livvakt ble skutt, men ingen personer ble drept. Det siste året så har det vært en kraftig økning av matprisene. Nye tall fra SSB viser at prisen på mat og drikke har økt med 6,1% i fjor, noe folk utenfor matbutikkene i Oslo merker.
2: Ja, det synes jeg da. Spesielt når jeg handler for min gamle far.
3: Alt du skal ha var jo dyre.
4: Jeg synes jo at det er veldig høyt, og jeg tenker som pensjonist så merkes det, og så tenker jeg, men enda mer på småbarnsfamilier, som skal mette mange mager.
5: Og bare den siste måneden steg matprisene med 2,8%.
2: Jeg synes frukt og grønnsaker virker veldig dyrt.
4: Jeg tror nok jeg ser litt mer på priserne og tenker at oi.
5: Det sjokolade og kaffe som har hatt størst økning, hvor særlig kaffe har økt med 30,8% det siste året.
4: Det har jeg jo klart registrert, men jeg går ikke forbi kaffen for det.
1: Reporter Frøya Grøndahl ved oss. Det norske jentekor setter nå samarbeidet med kronprinsesse Mette Marit på pause til neste år. Saken blir satt på vent til den behandlet på neste års årsmøte, opplyser de til VG. I mars så meldte styret i korskolen at de ønsket å avslutte samarbeidet som følge av kronprinsessens kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Landslagssjef Ståle Solbakken håper han spillere klarer å slippe seg løs og levere når det virkelig gjelder, når Norge nå endelig i VM igjen. Som P4-nyhetene fortalt i dag tidlig, så viser en ny undersøkelse at over 340 000 nordmenn tror Norge tar seg helt til semifinale, eller til og med finale i VM. Mesterskapet det sparkes i gang om en måned.
6: Vi har hatt en fantastisk kvalik nå, kanskje den beste noensinne, men selv om vi har vunnet hist og pist, så har vi ikke greid å ta ut det beste da, i et VM. Så jeg håper at vi kan slippe oss løs, at vi klarer å nyte det.
7: Det sier Solbakken til Viaplays Premier League-podd. Han håper både laget og enkeltspillere kan skinne.
6: Det er lettere sagt enn gjort, og hvis det skjer, så kan det bli moro. Men
7: vi møter blant annet en av de store favorittene i Frankrike i gruppespillet. Men nå er Norge i VM, og da er det bare å slippe seg løs.
6: Så blir den beste versjonen av oss selv, og jeg tror at heller ikke at vi skal klage på at noen tror at vi kommer til finalen, for det vil nok være noen som kanskje blir litt skuffet.
1: Reporter Jon Skjerpe.
0: Ja, men det er jo typisk. Ja. Det er det. Vi har ikke vært i et VM eller EM-sluttspill på 100 år. Bare sånn, nei, men da blir det finale. Det er det minste jeg forventer av gutta. Jeg er litt spennende på at vi hadde klart å senke skuldrene selv, hvis jeg hadde stått her og... Da hadde jeg nok selv vært litt... Dette er John Osborne, One of Us, før vi skal ut i semifinaler, i hvert fall, i kåringen av tidenes Eurovision-låt.

0: visste hvor var i 1982, så BBC startet sendingen med sånn kart og spørsmålet, where is Harrogate? Og det fortsatt ingen som vet hvor det igjen. Den mest fornøyde den kvelden var nok lederen for den norske delegasjonen, Harald Tusberg, som følte seg omsvermet av pressen da etter Norges 12. Plass med adjø. De var jo overbevist om at Norge gjorde det dårlig med vilje. Tyskland tok sin første seier med 17 år gamle Nicole, og hun imponerte. Jeg var så imponert da hun fremførte vinnersangen, ikke sant, på tysk. Absolutely no doubt about who the winner is of this year's Eurovision Song Contest. It is of course Germany. Engelsk. Altså fortsetter hun jagge med å synge. Nei, men hva dette da? Og fransk,
1: oi, oi, oi.
0: Nederlandsk og engelsk. Som en engel der hun satt.

0: Satellite og Lena i Midt i trafikken, og vi skal snart sende den første semifinalisten inn i en finale. Vil du ha Nicole med Ambition Frieden dit, så sender du en tekstmelding til 1904, start med P4 og skriv tallet 1. Vil du ha ABBA med Waterloo dit, så sender du en tekstmelding til samme sted, skriv tallet 2, vinneren om 5 minutter.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depalle S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depalle S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Produkter
7: lagret. AJ Produkter Norge her.
6: Hei, hei.
7: Hei, hei.
6: Hallo.
7: Ja, da jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
10: P4.
11: P4.
12: Musikk som gjør deg glad.
13: Blir det så der så godt humør da?
10: P4.
8: Lyden av Norge.

0: Og der racet over. Og tro meg, dette har vært ordentlig tight.
1: Og vinneren er...
2: Ja, de klarte å karre seg bare så vidt over 50% av stemmene, men det ble ABBA som kom til finalen.
0: Det ble ABBA med
2: 51%.
0: Jepp. Så vidt de ikke ble slått ut av en 17 år gammel jente fra Tyskland, Einbeckenfrieden. Ny semifinale i morgen. Alexander Rybak mot Olsen Brothers.

0: Rihanna i trafikken E39 Langeland. Der var det et uheld litt tidligere. Politiet de der nå og dirigerer trafikken, så det ikke åpnet enda på E39 Langeland i Sunnfjord.
1: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
1: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
8: Ja, det ganske vanlig.
7: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
8: Ok.
7: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
9: Hurtigruta Carglass.
7: Hurtigruta Carglass. 09500.
10: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Klokka den halv fem, da får du P4-nyhetene med Patrik Honningsvåg.
13: Det norske jentekor setter nå samarbeidet med kronprinsesse Mette Marit på pause til neste år. Saken blir satt på vent til den blir behandlet på neste års årsmøte, opplyser de til VG. I mars meldte styret i korskolen at de ønsket å avslutte samarbeidet som følge av kronprinsessens kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. 31-åringen som mistenkt for drapsforsøk på Donald Trump har erklært seg ikke skyldig i alle anklagene i retten i dag, det skriver nyhetsbyrået Reuters. 31-åringen ble pågrepet fra avfyrt skudd i sikkerhetskontrollen i lokalet som arrangerte korrespondentmiddagen i Washington i april. EU har nå gitt grønt lys for nye sanksjoner mot israelske bosettere og mot Hamas-ledere. Israelerne sanksjones for vold mot palestinere, melder EU i dag. Men amerikaner som var ombord i cruiseskipet Hondius har testet positivt på hantaviruset. Totalt 17 amerikanske statsborgere var ombord i cruiseskipet som ankret ved Tenerife i går. De har hentet hjem med fly. WHO-sjef Tedros Ghebreyesus beroliger alle som frykter en ny pandemi.
14: This is not another COVID, and the risk to the public is low. They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
13: Det skal handle om hevn hos deg, Mikael.
0: Ja, ikke at jeg er veldig bitter og trenger hevn, men noen ganger når du hører om noen du føler blir urettferdig behandlet, noen som har fått sparken, for eksempel, ja, jeg tenker, ja, burde ikke sparket han eller henne, så er det så deilig å høre at de får hevn på en måte. Tre eksempler på når karma funker i topp 3-lista om 10 minutter. Queen først. I want it.

0: reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
1: Skal du bruke tog mellom Tønsberg og Skoppum, så går ikke det akkurat nå, for der det stengt for togtrafikk, melder vi. Du må da naturlig nok regne med noen forsinkelser. Noen tog kan da også bli innstilt. Bane NOR de jobber med å rette feilen, og så kommer det en ny oppdatering så snart de vet mer. Så det fortsatt politiet som dirigerer trafikken på E39 Langeland i Sundfjord på grunn av en trafikkulykke litt tidligere i dag.
0: Trafikken blir presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Jeg så en kul reel her om dagen.
1: Ja.
0: Det er sjeldent jeg sier.
1: Det er, ja.
0: Ja, du har hørt om han Jeffrey Katzenberg.
1: Ja, han er sånn Hollywood big shot.
0: Ja, han var visst nok da kom til Disney da de var liksom på vei litt ned.
1: Ja.
0: Og så satt han i gang Den lille havfruen, Løvenes konge, Aladdin.
1: Mm.
0: Det sier seg selv.
1: Det funka.
0: Ganske mye bedre med Disney.
1: Ja.
0: Og så var det da en liten fight med ledelsen i Disney som ikke endte så bra for han. Mm. Så han fikk sparken.
1: Ja.
0: Og da ringte visst nok Steven Spielberg og sa hei du, du skal jo lage noe selv du. Ja, det skal du. Ja, ja, ti dager.
1: Ja.
0: Så startet de DreamWorks. Og det første han lagde var vel noe anti-Disney.
1: Mm-hmm.
0: Shrek.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg tenker at det må føles litt digg.
1: God hevn det der. Det finnes andre som har hevnet seg på mange forskjellige vis.
0: Ja.
1: Det er i hvert fall tre som har vært noen evne.
0: Ja, det er litt deilig å høre om.
1: Det er det.
0: I hvert fall hvis du føler at det fortjent.
1: Ja.
0: Ja. Det får vi finne ut av etterpå. Men jeg gleder meg om noen minutter.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere. Der.
12: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soya.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet. Fix and
15: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
16: and drive. Hei, det Tone Kroken
17: og Benedikte Veslaas fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
16: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
17: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
16: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
17: Og de har også innvendig solskjerming.
16: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
17: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
18: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
19: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
2: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover-skuespilleren.
2: Ah, ja.
3: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Ja, vi elsker.
7: Ja, vi elsker.
6: Ja, vi elsker.
0: Ja, vi elsker.
1: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
8: Mamma? Pappa? Bestemor har søsteren min.
18: Ja, jeg elsker masse med våren, men det jo det at det blir grønt kanskje som det beste, og at det blir varmere i været.
15: Ja. Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det lamming.
12: Ja, vi elsker.
15: Ja, vi elsker.
0: P4 elsker deg en god mat.

0: Noen ganger så skjer det ting som oppleves så utrolig urettferdig, men så kommer hevnen, og det føles jo like tilfredsstillende selv om det gjelder noen andre enn deg.
1: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Vi begynner med å snakke om bil, faktisk. Nærmere bestemt Ferrari og Lamborghini. Ferruccio Lamborghini. Han var opprinnelig en vellykket traktorprodusent, og da må man jo ha en standsmessig bil. Han kjøpte seg en Ferrari. Synes ikke det var noe særlig til bil.
0: Nei.
2: Han måtte fikses alt for mye og bråkte alt for mye, så han gikk rett til kilden og sa dø. Hva med slik og sånn? Dette holder ikke, liksom.
0: Da ble jeg nok godt mottatt.
2: Enzo Ferrari sa noe i retning av du er en bonde og en traktorbygger og vet ingenting om sportsbiler. Så, med deg. Så da bestemte Lamborghini seg da for å begynne å lage biler selv. Det kan vel være lov å si at det funket.
0: Det er litt deilig å tenke på. Ja.
1: Nummer to.
2: Så tror jeg vi kanskje i settingen her er kommet til den perfekte kombinasjonen for deg, nemlig countrymusikk og heaven.
0: You broke my guitar,
2: ja. Dette er kanadieren Dave Carroll, som frustrert etter at United Airlines ødela gitaren hans, tok en ganske elegant hem. Ikke bare ble gitaren til $3,500 ødelagt, han ble jo utsatt for sånn timesvis med dager, timer og uker i en evig runddans uten å få hjelp eller erstatning eller noe som helst. Så for å liksom virkelig slå i bordet, så lagde han den låta her sånn som gikk viralt.
0: Ja!
2: Det sies at United Airlines børsverdi falt med 10%. Det er $180 million omtrent. Det hadde vært bedre å erstatte gitaren med en gang.
0: Ja. Åh, dette er så mye bedre enn å søtre litt på Instagram og Facebook.
2: Ja. Midt
1: i trafikken. Topp tre, nummer én.
2: Ja, vi runder av med hevn etter døden. For det er jo kjekt å kunne vite da, selv når du ligger der klar til å møte mannen med ljåen, at selv da er ikke alt håp ute. For vi skal tilbake til 900-tallet og striden mellom skotske pikter og de lett påtrengende vikingene. Den piktiske adelsmannen Mel Brigte skulle da møte en jarlen av Orkenøyre, Sigurd den Mektige, til en eller annen form for duell. 40 mann skulle slåss, og så skulle de avgjøre hvordan dette skulle gjøres. Men Sigurd var en sleip F, så han kom med 80 og vant. Og da han, etter å ha vunnet ganske kraftig, skulle frakte huet til denne Mel tilbake igjen, hadde han det hengende på hesten sin. Han Mel hadde en sånn utstående tann som kutta opp låret til Sigurd. Det gikk infeksjon i låret, og Sigurd døde av infeksjon fra tanna til et avkappet huet.
0: Ja, den er fin den nå.

0: Patrick Honningsvåg klar med en nyhetsoppdatering. Klokka fem.
1: Det kriminelle Foxtrot-nettverkets utpekte nestkommanderende nå pågrepet i Tunisia, det melder SVT. Man regnes som en av de mest sentrale og voldelige personene i nettverket og i Sverige etterlyst for flere grove vold- og narkotikalovbrudd. Han blant annet siktet for innblanding i drapet på en 15 år gammel gutt for 3 år siden. Han stod også på Europols liste over mest ettersøkte personer. Klokken tikker mot midnatt og slutten for den historiske, men skjøre våpenhvilen mellom Ukraina og Russland. Etter 3 dager med en pause i de mest intense kampene, så står verden og venter på om det braker løs igjen når fristen går ut i natt, eller om man kommer til en ny avtale.
2: Ved fronten i Ukraina har det blitt lenger mellom artillerinedslagene, selv om både Ukraina og Russland beskylder den andre parten for å fortsette angrepet. Donald Trump har tatt æren for våpenhvile. Han kaller den begynnelsen på slutten for krigen. Trump forsøker å få partene til å forlenge avtalen. I så fall kan vi se en aller første åpning for reelle fredsforhandlinger. Men dette henger i en tynn tråd. Anklagene om brudd på våpenhvile har det vært mange av. Nå alles øyne rettet mot diplomatiske kanaler i USA, hvor samtalene fortsetter på overtid. Hvis ikke det blir en enighet, frykter en at kampene vil bli gjenopptatt med full styrke. I dag øyeblikket klokka passerer midnatt.
1: Det fortalte Europa-korrespondent Johannes Moland. Marius Borg Høibys anke på avgjørelsen fra Oslo tingrett om at han ikke får sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum blir levert i dag, det bekrefter hans forsvarer til NTB. Høiby mener selv han bør få dette fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten mener det stor fare for at Høiby vil bryte besøksforbudet mot en av hans ekskjærester dersom han får innvilget fotlenke. Nå det på tide at det norske landslaget leverer når det virkelig gjelder, og ikke bare i kvalifiseringen. Det sier landslagssjef Ståle Solbakken 1 måned før VM starter. Som P4-nyhetene fortalte i dag tidlig, viser en ny undersøkelse at over 340 000 nordmenn tror Norge tar seg helt til semifinale, eller til og med finale.
3: Vi har hatt en fantastisk kvalik nå, kanskje den beste noensinne. Men selv om vi har vunnet hist og pist, så har vi ikke greid å ta ut det beste da, i et VM. Så jeg håper at vi kan slippe oss løs, at vi klarer å nyte det.
4: Det sier Solbakken til Viaplays Premier League podd. Han håper både laget og enkeltspillere kan skinne.
3: Det lettere sagt enn gjort, og hvis det skjer, så kan det bli moro.
4: Men vi møter blant annet en av de store favorittene i Frankrike i gruppespillet. Men nå Norge i VM, og da det bare å slippe seg løs.
3: Så blir den beste versjonen av oss selv, og jeg tror at heller ikke at vi skal klage på at noen tror at vi kommer til finalen, for det vil nok være noen som kanskje blir litt skuffet.
1: Reporter Jon Skjerpen.
0: Norge i VM-finale, det høres jo helt sinnssykt ut, men det jo sterk meg faktisk ikke helt umulig. Fortsetter jeg med en som nylig knuste sin egen strømrekord. Låten hans blir strømmet over en lav sko om dagen, Michael Jackson.

0: P4. Lyden av Norge.
1: You fill me up to your end.

0: I'll tear it all down.
1: P4 med Christian Hope.
2: Tilbake fra Mallorca, eller Mallorca, som jeg begynte å si nå etter en uke på den spanske øya. Mutteren, 60 år, da markerte vi det med en familieferie på Mallorca. Det kan, nå sa jeg Mallorca, Mallorca kan anbefales. Selv om vi ikke traff helt på været, var litt varierende, men det var deilig å dra i mai. Snitt på 21-22 grader, det ikke noe å klage på. Jeg merket at det var syklister altså overalt, så det tydelig at det en veldig populær sykkeldestinasjon. Sikkert fantastisk fint å sykle rundt der, men vi hadde med golfutstyr i stedet. Det var jævla mye venting for å få ut den spesialbagasjen. Ventet i timesvis på flyplassen, men moro med en første golftur til utlandet, så ja, det var verdt det. Og så det bonus for alle som hater slanger. På Mallorca så det ingen giftige slanger som farlige for mennesker. Det bare å nyte paraplydrinken uten å frykte for noe bakholdsangrep fra en black mamba. Men i Australia derimot, der kryr det av giftige slanger. Og en del gode band også, som disse. Down Under, Man at Work.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
7: På Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Dette P4.
15: Musikk som gjør deg glad.
16: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.
14: P4.
17: Lyden av Norge.

0: musikklig 2000-talls hit. Låta ble brukt I filmen Coyote Ugly, og det ble det store gjennombruddet til The Calling.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: I 39 Langeland I Sunnfjord, Vestland, der skadestedet rydda, og trafikken går forbi stedet, åpent for trafikkstore. E16 ved Roa I Lunder Akershus, der veien stengt ved rundkjøring samt avkjøringsveier på grunn av brann I et vogntog. Forsinkelser må påregnes. E18 ved Lysaker I retning Oslo. Den nå rydda og åpnet igjen for normal trafikk. Ellers så ser det greit ut. Det noe rushtrafikk ut av Oslo som vanlig, men hvis du ser noe som ikke jeg ser, så det bare å tipse oss. Kodeordet, det trafikk. Meldingen, den sender deg gårde til 1904.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og hurtigruta karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Ja.

0: Leanne Rimes på P4. Patrick Honningsvåg med siste nytt her. Klokka blitt 17.30.
1: En politibil krasjet under en biljakt på E18 ved Kolbotn nå I ettermiddag, opplyser politiet til VG. En person unndro seg en kontroll og stakk av på E18. Under jakten på bilen så krasjet da politibilen med en personbil. Det ikke meldt om skadde personer. Det kriminelle Foxtrot-nettverkets utpekte nestkommanderende pågrepet I Tunisia. Det melder SVT. Mannen regnes som en av de mest sentrale og voldelige personene I nettverket og I Sverige etterlyst for flere grove vold- og narkotikalovbrudd. Han sto på Europols liste over mest ettersøkte personer. Dette har Sverige presset på for lenge, det sier Sveriges utenriksminister Maria Malmer Stenergard. EU har nå gitt grønt lys for nye sanksjoner mot israelske bosettere og mot Hamas-ledere. Israelerne sanksjoneres for vold mot palestinere.
2: Sverige kommer att fortsätta driva på för ökad press på Israel med anledning av den svåra situation som vi ser både I Gaza men också på Västbanken och vill därför också se sanktionslistningar av israeliska ministrar samtidigt som vi måste fortsätta arbeta för att avväpna Hamas.
1: Netflix kommer nå med en dokumentarserie om Norges vei til fotball-VM. Det bekrefter strømmetjenesten I dag. Et filmteam har fulgt landslagets kvalifisering og skal også fortsette å følge dem underveis I mesterskapet I Nord-Amerika. Serien den slippes 9. juni, en uke før Norges første kamp I VM mot Irak. Flere nyheter får du av Otto Rangstad om en halvtime.

0: fra pandemialbumet The Lockdown Sessions. Så mye bra låter på det. Her med Dua Lipa, Cold Heart. Rock rundt svingen. Da venter Survivor.
1: Husk å drikke masse da. God bedring.
2: Med morgenlevering.
3: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
7: Ja, det ganske vanlig.
6: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
7: Ok.
6: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
8: Hurtigruta Carglass.
6: Hurtigruta Carglass. 09500.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
13: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
15: Klokken 17.38. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at en bil med 2 personer skal ha kjørt rundt i Nice i Frankrike og skutt mot folk. Minst 2 døde og 3 skadet, melder franske medier. Mer om dette får du i nyhetene klokken 6.
16: Lyden av Norge-appen holder deg oppdatert på nyhetsbildet hele døgnet. I dag i P4s radiofrokost.
17: Hva gjør du når du kommer hjem fra jobb?
18: Jeg flekker av meg BH-en, røsker av meg sokka og rett i joggebukse og t-skjorte.
17: Bjørn sitter bare som et stort spørsmålstegn, for dette en verden du ikke er så bevandret i.
18: Da tenker jeg at da burde Bjørn begynne å bruke sus på jobb, for da regner jeg med at han flekker av seg den så fort han kommer hjem.
17: For det litt det samme greia, kanskje?
16: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

Det finnes ingen bedre følelse. Du kommer hjem fra en lang arbeidsdag, flekker av deg klærne, ut av dressen eller jeansen eller arbeidsklærne og rett inn i joggebuksa. Aldri skjønt folk som går med jeans hjemme, det jo helt insane. Men hva det du har på deg når du skal slappe opp, kose deg, chille hjemme? Det det vi lurer på i dag. Selv så har jeg en joggebukse og en matchende collegegenser som mitt faste go-to-plagg. Og så har jeg også stjålet en joggebukse av kjæresten min som gradvis har blitt min med året, føler jeg. Toril skriver på Snap, bytter til en lettere bukse eller kjole. Kjetil skriver, hiver av meg sokkene, hiver beina på bordet, tar meg en kald øl med arbeidstøy før jeg går i dusjen og skifter til treningsbukse og t-skjorte. Bjørn, han gjør det enkelt, skriver Adams drakt, enkelt og greit, mens Bjørg hopper i pysjen. Det veldig få som beholder arbeidsklærne på. Hva ditt foretrukne etter jobbplagg? Det spørsmålet. Vi heter P4 på Facebook og Snapchat. Det bare å sende inn. Dette Kent.

0: Glad låt fra Pointer Sisters, og nærmest på P4 venter Telesift.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
2: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Hitserien Dokk tilbake på Viaplay.
6: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
5: Med en ny sesong.
6: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
5: Dokk sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
7: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90 og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, det en ny beställning?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
10: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
11: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det.

0: Otto Rungstad klar med P4-nyheten her. Klokka 6.
1: Ja, vi begynner i Nice i Frankrike, der det nå kommer meldinger om at en bil med to personer skal ha kjørt rundt og skutt mot folk. Minst to personer døde, og flere skadet, melder franske medier. P4s Europa-korrespondent Johannes Moland, hva mer vet vi om det som har skjedd?
2: Ja, politiet melder om nok en skremmende skyteepisode i en bydel med mange aktive narkotikahandelsplasser. Politiet har jobbet i lengre tid med å redusere dette. De melder at en gjerningsperson skal komme kjørende på en skuter i stor fart før han skjøt og drepte to personer, og enda flere altså alvorlig skadd. Mannen skal etter hendelsen ha blitt plukket opp av en fluktbil, og på flukt fremdeles. Dette området ligger i utkanten av Nice, og har de siste årene dessverre regelmessig blitt rammet av vold og drap, og nå har det altså skjedd igjen. En 23-åring og en 57-åring skal være de to drepte personene.
1: Og byens ordfører kaller hendelsen skremmende. Hjemme igjen, politiet har funnet båten som var involvert i dødsulykken utenfor Smøla på Nordmøre, der tre personer omkom natt til i dag, det skriver NRK. De tre omkomne var utenlandske turister, alle menn i 50- og 60-årsalderen. Båten vil nå undersøkes nærmere. En person unndro seg kontroll og stakk av på E18 i ettermiddag. Under jakten på bilen krasjet en politibil med en personbil, skriver VG. Jakten skjedde på E18 ved Kolbotn. Det ikke meldt om skadde personer. Aldri før har Sylvi Listhaug vært så høyt ønsket som statsminister som nå. På en ny TV2-måling svarer 32,2% at de ønsker FRP-lederen som ny statsminister. Det nesten 10 prosentpoeng mer enn på målingen i februar. Likevel det Jonas Gahr Støre som aller mest ønsket. 38,8% ønsker at Arbeiderpartilederen beholder jobben. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kommer dårligst ut. Bare 15,3% ønsker at hun tar over statsministerposten. Dette har Sverige presset på for lenge, det sier Sveriges utenriksminister Maria Malmer Stenergard. EU har nå gitt grønt lys for nye sanksjoner mot israelske bosettere og mot Hamas-ledere. Israelere sanksjoneres for vold mot palestinere.
3: Sverige kommer att fortsätta driva på för ökad press på Israel med anledning av den svåra situation som vi ser både i Gaza men också på Västbanken, och vill därför också se sanktionslistningar av israeliska ministrar samtidigt som vi måste fortsätta arbeta för att avväpna Hamas.
1: En uke før Norge spiller åpningskampen i VM mot Irak, slippes en ny Netflix-serie om fotballgutta. Det bekrefter nå strømmetjenesten. Et filmteam har fulgt landslagets kvalifisering og skal fortsette å følge dem underveis i mesterskapet i Nord-Amerika. Og serien den slippes 9. juni.
0: Det jo helt rått. Da blir det kombinert Netflix og fotball-VM-binging i sommer. En måned igjen nå, så sirkuset faktisk i gang. Celine Dion, hun gjør comeback, skal spille en rekke konserter i Paris i september. Da synger hun sikkert en Titanic-vise her, tipper jeg. My Heart Will Go On.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
3: The only way out is together.
1: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned. Fix
4: and drive! Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
5: drive! Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
12: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
13: Fikk vi den?
5: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
13: Ja, det er gul.
5: Kan du være litt stille?
13: Ja,
5: men kjempe.
12: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
14: Jeg er Triana Iglesias.
15: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
14: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
1: P4.

Av med BH og alt som strammer, skriver Ann-Karin. Av med BH er førstepris, skriver Kristin. Hva skifter du til når du kommer hjem fra jobb, spør vi om på Facebook. Av med BH og joggebukse er en gjenganger i kommentarfeltet her. Bortsett fra Bente, som går mot strømmen, skifter ikke etter jobb. Det jo helt insane. Her, jeg går rett til joggebukse i hvert fall. P4, Lyd av Norge heter vi på Facebook.

0: Ingrid Gjessing Lindhave, hun vant jo gullruten i helga i kategorien årets TV-øyeblikk, for det øyeblikket her.
1: Lars Monsen felt må faen meg roe seg litt igjen. Det er så mye negativt med natur som vi aldri snakker om.
0: Brøt disse sammen da hun deltok i 71 grader nord kjendis. Vi var til stede i helga på gullruten, og du skal straks få høre hvorfor Ingrid Gjessing fortsatt synes det litt skummelt å jobbe med TV selv etter mange år i bransjen, etter Madcon.

0: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Jeg er Triana Iglesias.
6: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: P4.
2: Lyden av Norge.
8: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
8: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
9: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur. Hør fuglene, kvitter og kjenn sola i ansiktet.
10: Å være med venner, fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
2: P4 elsker deg. En god mai.

0: Ingrid Gjessing Linnave, hun fikk raska med seg en statuett under gullruten I helga. Vant I kategorien årets TV-øyeblikk for den 71 grader nord meltdown her.
1: Lars Monsen, folk må faen med roe seg litt igjen. Det så mye negativt med natur som vi aldri snakker om.
0: Vidar Lill, hun var til stede på den blå løperen og fikk tatt en prat med Ingrid. Og selv om Ingrid en erfaren TV-personlighet etter hvert, så... Synes hun ikke det mindre stressende å jobbe med TV nå enn tidligere?
2: Det jo liksom en, det jo en skummel ting å drive med TV og bli sett og lure på om man bra nok. Og hver gang man får mail fra en leder om å ha et møte, så tenker jeg alltid, nå får jeg sparken. Så jeg har ikke sånn kjempe... Jeg blir liksom aldri... Jeg får liksom aldri mer selvtillit, bare mer erfaring og blir bare enda mer bevisst på dårlige sider og hva man må jobbe mer med og sånn. Så da blir det jo veldig, det veldig hyggelig liksom.
3: Hvordan skal du feire?
2: Planen var jo før dette skjedde, var jo å være her akkurat lenge nok og så stikke til Mac-eren. Sitte på McDonald's I kveld og bare, jeg overlevde. Men nå, ja, morgen. Men nå... Så tenker jeg sånn, ok, nå har jeg liksom en grunn til å henge litt rundt og gå rundt og...

0: du slenger deg med videre, så venter Madrugada om få straks inn. Spiller også Kjartan Lauritsen og Astrid S.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
2: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kronis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Maifesten bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
6: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
9: Bedre sex på Viaplay og TV3.

Dette 17. mai vær. Hvordan blir det egentlig? Ubestemmelig væresituasjon leser jeg på Dagblad. Foreløpig peker prognosene mot en nasjonaldag uten de store værsystemene over Norge, større. Det betyr at meteorologene hverken ser et klart høytrykk som kan sikre sol og stabilt vær, eller et kraftig lavtrykk som varsler en tydelig regndag. Det en meteorolog som uttaler at det ganske ubestemmelig og vanskelig å si hvor det kan komme byger og lignende. Da vi ca. 0% klokere. Time on show, det fortsatt en uke til. 60, 80, 90,

0: Otto Rungstad oppdaterer oss på det siste. Klokka den 7.
1: Minst 2 personer døde og flere skadet etter en skyting i Nice i Frankrike. Det melder franske medier i
0: Otto Rungstad oppdaterer oss på det siste. Klokka den 7.
1: Minst 2 personer døde og flere skadet etter en skyting i Nice i Frankrike. Det melder franske medier. I ettermiddag skal en bil med 2 personer ha kjørt rundt oss.
2: De melder at en gjerningsperson skal komme kjørende på en scooter i stor fart før han skjøt og drepte 2 personer, og enda flere altså alvor.
1: Skyting i Nice i Frankrike, det melder franske medier. I ettermiddag skal en bil med 2 personer ha kjørt rundt oss.
2: I en bil med narkotikahandel. Politiet jobber i lengre tid med å redusere dette. De melder at en gjerning skal komme kjørende på en scooter i stor fart før han skjøt. Her altså mannen etter helsen har blitt av Nis, og har de siste årene dessverre blitt rammet av vold og drap. Nå har det altså en 23-åring skadepte personene.
1: Fortalte P4s Europa-korrespondent Johannes Moland. Hjemme igjen, Lørenskog kommune ble i helgen utsatt for et alvorlig dataangrep. Det jobbes fortsatt med å få oversikt og begrense skadeomfanget, men kommunen vet hvem aktøren skriver VG. Flere tjenester påvirket, og innbyggerne kan oppleve forsinkelser og redusert kapasitet. Det derimot ingen tegn til at sensitive personopplysninger på avveie. Kommunen har nå satt kriseledelse. De 2 tingene folk bruker mest penger på blir bare dyrere og dyrere. Forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta, og i dag fulgte en rekke banker opp med å øke renta på boliglån. Samtidig kom nye tall fra SSB som viser at matprisene det siste året har økt med 6,1%.
3: Ja, matprisene gjorde et byks nå, målt år over år.
4: Sier sjeføkonom i Sparebank 1 Markets Harald Magnus Andreasen.
3: Men de har steget lite de siste månedene, og jeg antar at prisveksten på mat vil være klart lavere igjen i mai måned.
4: Og selv om prisene på mat øker så mye som de gjør akkurat nå, betyr ikke det at nordmenn får dårligere råd enn de har hatt, sier Andreasen.
3: Det er ikke bare mat vi lever av. Tar vi prisveksten samlet, så er den fortsatt lavere, godt lavere enn veksten i lønninger og pensjoner. Ser vi tilbake 1 år før renta ble satt ned, eller 2 år, da så renta var på 4,5, så vil de, selv de med høy gjeld, vil ha bedre råd nå enn de hadde for 1 og 2 år tilbake.
1: Det sa Andreasen til reporter Jon Skjerpen. En person omkom etter en togpåkjørsel i Tønsberg i ettermiddag. De pårørende varslet. Toget evakuert, og det vil ta noe tid før trafikken i gang igjen. Donald Trump slakter Irans våpenhvileforslag og kaller det dumt. Allerede kort tid etter at Iran leverte sitt våpenhvileforslag i helgen, var presidenten raskt ute med å avvise forslaget. Til pressen sier Trump nå i ettermiddag at han ikke engang gadd å lese hele forslaget, noe som gjør at våpenhvilen nå henger i en tynn tråd. Fra og med torsdag kan det bli ølstreik her hjemme. Det brudd i forhandlingene mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN og NHO. NNN har varslet at de vil ta ut 895 medlemmer ved bryggerier over hele landet, og det betyr at utkjøringen av øl og brus stanser torsdag morgen, og hvis folk da hamstrer, så ja, da blir det fort tomt i hyllene. Det var nyhetene, tilbake til deg, Christian.
0: Og jeg fortsetter med en rolig sviske av en ballade fra en hes kanader. Vi må puste litt også mellom slaget Bryan Adams fra Robin Hood-filmen Prince of Thieves. Everything I do it for you.

Toto neste her. Et av mine absolutte favorittband som turnerer hvert eneste år. Spiller i USA i sommer. Og Steve Lukather, han jo eneste medlem som har spilt alle konsertene. Ellers så har de byttet ut litt her og der, og noen har også falt fra. Nå blir det en ny trommis igjen. Keith Carlock, han kommer tilbake. Spilt med Sting, Steely Dan, John Mayer og også Toto tidligere. Det alltid musikere av høyeste kaliber. Hold the line på P4.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
8: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
9: Nei, alle synger vel i dusjen?
3: Nei.
9: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
3: Biler dusjer ikke.
9: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
10: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
11: P4. Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
12: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
13: Dette

Opplever en nylig start på uka. Veldig kort uke da, hvis du tar fri den inneklemte fredagen nå. Da det faktisk allerede onsdag i dag og torsdag i morgen, hvis vi bruker den logikken der. Masse variert musikk, mens du begynner å tenke så smått på om bunaden bør strykes og vaskes, og alle kakene som må bakes. Dette Delarm.

0: Jeg tenker alltid at den låta er fra filmen Grease, men det stemmer jo ikke. Dette er Cher med The Shoop Shoop Song fra filmen Mermaids, russingene. Så venter Nico og Vince.
1: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
3: Ja, det ganske vanlig.
2: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
3: Ok.
2: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem 09500, hurtig, få time, hurtig, fikse ruta, hurtig! De har tenkt på alt!
4: Hurtigruta Carglass!
2: Hurtigruta Carglass, 09500!
5: Storebrand presenterer et bekreftende...
6: Ja.
7: Er det sant?
6: Mm.
7: Pappa kommer til å overleve.
6: Ja, det har gått bra.
7: Takk.
5: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg... Er det fint å ha livsforsikringen i orden? Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
8: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn har spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen...
11: You have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
14: Jeg Triana Iglesias.
15: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
14: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

Back for good, og Take That. De tilbake, de. Jeg vet ikke om det for good, men de i hvert fall tilbake på konsertscenen og turnerer i England i sommer. Hvis du glad i kåringer, da bør du få med deg topp tre i midt i trafikken, for hver eneste ettermiddag så presenterer Marius Torgersen en rykende fersk topp tre-liste, og i dag så handler det om noe så sympatisk som hevn. Vi skal få høre mer om noen hevngjerrige typer veldig straks her. Alex Warren først.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
2: Jeg er Triana Iglesias.
3: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter. Med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter. Det en maratonløper, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

0: fra fun til noe som ikke like fun, i hvert fall ikke for de som blir utsatt for det, nemlig hevn. Det var tema i dagens topp tre. Og det kanskje ikke så overraskende eksempler på det opp gjennom historien på hevn gjerrighet. Her tre eksempler på noen som har slått skikkelig tilbake. Nummer
1: tre. Vi begynner med å snakke om bil, faktisk. Nærmere bestemt Ferrari og Lamborghini. Ferruccio Lamborghini. Han var opprinnelig en vellykket traktorprodusent, og da må man jo ha en standsmessig bil. Han kjøpte seg en Ferrari. Synes ikke det var noe særlig til bil.
2: Nei.
1: Han måtte fikses alt for mye og bråkte alt for mye, så han gikk rett til kilden og sa dø. Hva med slik og sånn? Dette holder ikke, liksom.
2: Da ble jeg nok godt mottatt.
1: Enzo Ferrari sa noe i retning av du er en bonde og en traktorbygger og vet ingenting om sportsbiler. Så, med deg. Så da bestemte Lamborghini seg da for å begynne å lage biler selv. Det kan vel være lov å si at det funket.
2: Det litt deilig å tenke på. Ja.
1: Nummer to. Så tror jeg vi kanskje i settingen her er kommet til den perfekte kombinasjonen for deg, nemlig countrymusikk og hevn.
3: United, United. You broke my Taylor guitar.
2: You broke my guitar, ja.
1: Dette kanadieren Dave Carroll, som frustrert etter at United Airlines ødela gitaren hans, tok en ganske elegant hem. Ikke bare ble gitaren til $3,500 ødelagt, han ble jo utsatt for sånn timesvis med dager, timer og uker i en evig runddans uten å få hjelp eller erstatning eller noe som helst. Så for å liksom virkelig slå i bordet, så lagde han den låta her sånn som gikk viralt.
2: Ja!
1: Det sies at United Airlines børsverdi falt med 10%. Det er $180 million omtrent. Det hadde vært bedre å erstatte gitaren med en gang.
2: Ja. Åh, dette så mye bedre. Nå søtter de på Instagram og Facebook. Ja.
1: Topp 3, nummer 1. Ja, vi runder av med hevn etter døden. For det er jo kjekt å kunne vite da, selv når du ligger der klar til å møte mannen med ljåen, at selv da er ikke alt håp ute. For vi skal tilbake til 900-tallet og striden mellom skotske pikter og de lett påtrengende vikingene. Den piktiske adelsmannen Meil Brikte skulle da møte en jarlen av Orkenøyre, Sigurd den Mektige, til en eller annen form for duell. 40 mann skulle slåss, og så skulle de avgjøre hvordan dette skulle gjøres. Men Sigurd var en sleip F, så han kom med 80 og vant. Og da han, etter å ha vunnet ganske kraftig, skulle frakte huet til denne Meil tilbake bak igjen, hadde han det hengende på hesten sin. Han Meil hadde en sånn utstående tann som kutta opp låret til Sigurd. Det gikk infeksjon i låret, og Sigurd døde av infeksjon fra tanna til et avkappet huet.
2: Ja,

Kjenner jeg begynner å få fotball-VM-forventninger og gleder meg så veldig til den nye Netflix-serien som følger fotballlandslagets vei til VM. Det et filmteam da, som har fulgt Ødegård og Co. siden kvaliken i fjor. Vi skal fortsette å følge landslaget inn i mesterskapet. Premiere 9. juni og VM det starter om en måned allerede.

0: Otto Rognstad med Sissi Nytt her. Klokka den 8.
1: Senterpartiet vil forlenge avgiftskuttet på drivstoff ut året, det sier partileder Trygve Slagsvold Vedum. Før påske sikret de flertall for betydelig avgiftskutt på bensin og diesel, og i morgen legger Arbeiderpartiet regjeringen frem sitt forslag til revidert budsjett. Vedum sier til VG at det utenkelig å øke avgiften igjen, og sier at kuttene har virket. Huset du bor i og maten du spiser koster mer og mer. Forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta, og i dag fulgte en rekke banker opp med å øke renta på boliglån. Samtidig kom nye tall fra SSB som viser at matprisene det siste året har økt med 6,1%.
2: Ja, matprisene gjorde et byks nå, målt år over år.
3: Sier sjeføkonom i Sparebank 1 Markets Harald Magnus Andreasen.
2: Men det har steget lite de siste månedene, og jeg antar at prisveksten på mat vil være klart lavere igjen i mai måned.
3: Og selv om prisene på mat øker så mye som de gjør akkurat nå, betyr ikke det at nordmenn får dårligere råd enn de har hatt, sier Andreasen.
2: Det jo ikke bare mat vi lever av. Tar vi prisveksten samlet, så den fortsatt lavere, godt lavere enn veksten i lønninger og pensjoner. Ser vi tilbake ett år før renta ble satt ned, eller to år, da så renta var på 4,5, så vil de, selv de med høy gjeld, vil ha bedre råd nå enn de hadde for ett og to år tilbake.
1: Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. Norge har inngått en ny forsvarsavtale med Ukraina, det sier Volodymyr Zelensky. Ifølge presidenten skal landet samarbeide med forsvarsselskapet Nammo om produksjon av en stor mengde langtrekkende artilleriammunisjon. Bakgrunnen et økende behov for dette på slagmarken. Verken Forsvarsdepartementet eller Nammo vil kommentere avtalen ifølge Dagsavisen. Mer enn 100 personer drept i et flyangrep i Nigeria. Angrepet skjedde mot en markedsplass nordvest i landet ifølge Amnesty. Området kontrolleres angivelig av kriminelle grupperinger. Dårlig vær gjør at det hantavirusrammede skipet Hondius tvinges til å legge til kai ved Tenerife. Det melder avisen El Mundo. Cruiseskipet ble delvis evakuert i går, og for å sørge for en sikker evakuering av de gjenværende ombord, så må skipet legge til kai. Så langt tre personer døde og flere alvorlig syke etter å ha blitt smittet på skipet. Romanias Eurovision-låt får kraftig kritikk. I morgen går første semifinale i gang, men både fans og en jusprofessor reagerer på Romanias bidrag og krever at låten nå fjernes fra konkurransen, skriver The Guardian. De mener låten Choke Me, altså Kvel meg, bidrar til å normalisere en farlig praksis, for i låta gjentas ordene 30 ganger på 3 minutter. Også Jonas Love sin låt Ja, ja, ja har fått tilsnakk. EBU har gitt det norske bidraget beskjed om å gjøre opptreden mindre sexfokusert. Det var nyhetene. Nå fortsetter Christian Ope her på kanalen.

Rosie og Bruno Mars. Og Bruno Mars, han jo veldig inspirert av han her. Michael Jackson knuser sin egen strømrekord, står det på VG. Katalogen til popkongen flommer over på strømmetjenesten etter filmen Michael, og albumet Thriller har faktisk gjort comeback på den amerikanske topplista. Her en av låtene derfra, Billie Jean.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
4: liv enklere. Du, hagefesten.
5: Ja?
4: Er alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Jeg er Triana Iglesias.
9: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Dette er P4.
12: Om morgenen hører jeg mye på radio.
13: P4. Musikk som gjør deg glad.

Bee Gees inspirert falsett, signert Skisser S. Scissors. Vi holder oss I USA, et band her som forbindes med Rocky-filmene, og det ikke så rart. De har laget soundtracket til to Rocky-filmer, Eye of the Tiger til Rocky 3, og den her til oppfølgeren Rocky 4, Burning Hearts på B4.

0: Hallo Black, trenger en dollar? Det sikkert flere som tenker, etter at flere banker hever boliglånsrenta. Nå det Cecilia Vennersten som venter rundt neste sving.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
3: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: P4.
9: Lyden av Norge.
10: Ja, vi elsker.
11: Ja, vi elsker.
12: Ja, vi elsker.
13: Ja, vi elsker.
14: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
15: Jeg elsker blå himmel og sommer grønt på tærne.
16: Dette landet. Norge. Yeah!
17: Jeg elsker mat.
18: Gå på tur med venner. Langs elven. Ja. Synging, faktisk. Ja, bare syng. Når så vel, hvor så helst. Det gjør meg veldig glad.
19: P4 elsker deg en god mai.

Sang Cecilia Vennersten. Hun aktuell som deltaker i Helvetesuka og også kompani Lauritsen. I dag tidlig så var det influencer Emilie Nering som besøkte radiofrokosten, og der måtte hun svare på en del spørsmål. Og de spørsmålene, de har hun faktisk nøyaktig de samme spørsmålene svart på for 16 år siden. Men hun fortsatt samme person om 14 år gamle Emilie svarer det samme som 30 år gamle Emilie? For å høre etter Rag & Bone.

0: Influencer, livsnyter og treningsglad Emilie Næring var på besøk i dag tidlig i radiofrokosten, og der ble hun grillet med noen spørsmål og dilemmaer som hun faktisk har svart på en gang tidligere.
1: P4s sommergrill. Reker eller pølser?
2: Reker.
1: Øl eller vin?
2: Vin.
1: Kokosolje eller sunblock?
2: Altså, jeg vet ikke, jeg opptatt av å bli brun faktisk, det blir kokosolje. Og jeg har jo...
1: Forkjølelse eller diaré?
2: Forkjølelse?
3: Oh my. Ok, forkjølelse valgte du. Er det noe kjent med disse spørsmålene på noe vis?
2: Nei, altså skal du ringe en bjelle liksom?
3: Ja, det kan ha gjort det. Fordi du har svart på de før.
2: Kokosolje eller sunblock?
3: Det et par år siden da.
2: Og er det fra jeg var her eller noe sånt? Fra jeg var sånn 13?
3: Ja.
2: Ok.
3: Da du var 14 år gammel nemlig, så var du her sammen med foreldrene dine.
2: Ja.
3: Og så fikk du disse spørsmålene. Vi kan jo høre hva som skjedde da Emilie Næring var her og fikk disse.
4: Men det noen her som en 14-åring helst ikke skal ta stilling til da.
3: Nei, men moren din tror jeg ute et lite øyeblikk nå, så du kan svare akkurat hva du vil, ok?
2: Ja, ok.
1: Ja. P4s sommergrill. Reker eller pølser?
2: Pølser.
1: Øl eller vin?
2: Brus.
1: Kokosolje eller sunblock?
2: Kokosolje.
1: Forkjølelse eller diaré?
2: Forkjølelse.
3: Det var det 14-årige deg.
2: Ja, men helt ærlig, hvor fikk jeg disse spørsmålene? Altså, øl eller vin til en 14 år gammel jente. Så, altså, jeg hadde smakt på alkohol allerede, altså jeg er fra Hønefoss, så jeg bare... Brus! Altså, jeg så flink. Jeg var utrolig imponert over meg der, altså.
0: Du hører med fra Emilie Næring hvis du sjekker ut Radiofrokostens podcast. Dette Supertramp.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
6: Det tida før og etter. Mm.
5: Stor bagasjeplass.
6: Stor frank.
5: Og rekkevidden.
6: Rask lading.
5: Firehjulstrekk.
6: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
5: Til kun 412.900. Hallo.
6: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
7: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Jeg er Triana Iglesias.
9: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

Og bra en fin mandagskveld. Hyggelig å høre på P4. Fortsetter her med en Hver gang vi møtes låt. Marit Larsen på norsk låter sånn her, sunget av Synnevo.

0: Klokken er 21. Her er P4-nyhetene. I Skien har politiet sperret av et område etter funn av mulig dynamitt. En person meldte fram noe vedkommende trodde var gammel dynamitt og fenghetter. Politiets bombegruppe er på vei til stede. Regjeringen ønsker å fjerne særkrav til bygging av nye sykehjem. Det gjør de i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett som legges frem i morgen, skriver TV 2. I dag er det krav i tilskuddsordningen til bygging av nye heldøgnsplasser, og ved å fjerne disse så håper regjeringen at det skal gjøre det enklere og billigere for kommunene å investere i nye omsorgsplasser, samt få fart i byggingen av nye sykehjem. Og Senterpartiet vil forlenge avgiftskuttet på drivstoff ut året, det sier partileder Trygve Slagsvold Vedum. Før påske sikret de flertall for betydelig avgiftskutt på bensin og diesel. Før det reviderte budsjettet legges frem i morgen, så sier Vedum til VG at det er utenkelig å øke avgiftene igjen, og sier at kuttene har virket. De to tingene folk bruker mest penger på, de blir bare dyrere og dyrere. Forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta, og i dag fulgte en rekke banker opp med å øke renta på boliglån. Samtidig kom nye tall fra SSB som viser at matprisene det siste året har økt med 6,1%.
1: Ja, matprisene gjorde et byks nå, målt år over år.
2: Sier sjeføkonom i Sparebank 1 Markets Harald Magnus Andreasen.
1: Men det har steget lite de siste månedene, og jeg antar at prisveksten på mat vil være klart lavere igjen i mai måned.
2: Og selv om prisene på mat øker så mye som de gjør akkurat nå, betyr ikke det at nordmenn får dårligere råd enn de har hatt, sier Andreasen.
1: Det er ikke bare mat vi lever av. Tar vi prisveksten samlet, så er den fortsatt lavere, godt lavere enn veksten i lønninger og pensjoner. Ser vi tilbake ett år før renta ble satt ned, eller to år, da så renta var på 4,5, så vil de, selv de med høy gjeld, vil ha bedre råd nå enn de hadde for ett og to år tilbake.
0: Reporter her var Jon Skjerpen. President Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef er nå formelt siktet i en større korrupsjonssak i Ukraina. Han er siktet for økonomisk kriminalitet, opplyser det ukrainske antikorrupsjonsbyrået, ifølge Reuters. Stabssjefen trakk seg da saken kom opp i fjor. Verken Zelenskyj eller den tidligere stabssjefen har kommentert saken. Det kan bli vanskeligere for nordmenn å legge ferien til Hellas. Landet vil begrense masseturismen på populære steder som Rhodos, Kos, Santorini og Mykonos, som i fjor tok imot flere titalls millioner turister. Et nytt program skal gjøre det strengere å bygge ut i turistnæringen. Turistministeren sier målet er en mer bærekraftig turisme som i mindre grad påvirker miljø, strender og infrastruktur. Det var nyhetene. De fikk du av Otto Rangstad. Nå får du P4-kvelden med Elisabeth Carew.

rekord. Men ingen hodepine, og i hvert fall ikke så mye feber, om jeg har noe. Så vi skal kose oss sammen utover kvelden. Jeg skal synke godt ned I stolen her, og så skal vi kose oss med masse bra musikk. Starter nå med filmmusikk fra Dirty Dancing. Dette The Time of My Life. Now.

0: Det regner litt I Oslo, både I går og I dag, og jeg må si det at jeg synes ikke den våren her har levert helt. Altså, man gleder seg til vår, man gleder seg til både april og mai, fordi det dukker opp noen sånne varme, deilige dager. Jeg synes det har vært alt for kaldt, altså. Når sola skinner så det jo liksom vintertemperatur, føler jeg. Men nå sitter jeg inne og koser meg med en kopp te, og vi skal få The Fray med How to Save a Life straks. Hold deg her.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, så.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
7: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. Tre sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd. Og bare få det gjort. P4.
9: P4. P4.
10: Jeg liker musikken som blir spalt. Det musikk som fanger meg.
11: P4.
12: Lyden av

Store overskrifter rundt Sara Larsson I helgen, hvor hun sier at alkohol djevelen. Virker som hun veldig imot alkohol, men det var ikke helt sånn hun formulerte seg på TikTok, altså, for jeg så denne videoen her før mediene skrev om det. Og det mer det at hun sier, man blir advart mot å bruke mange forskjellige typer rusmidler, fordi at man blir gal, og man blir avhengig og alt mulig rart. Så sier hun, men når jeg har drukket 2 margaritar, så kan du be meg om hva som helst, altså da jeg helt ustyrlig. Det var nok litt sånn selvironisk, fordi hun jo en dame som lever livet. Vi skal få Clean Bandit her sammen med Sara Larsson. Du hører Symphony her på P4.

0: Det ofte mye som skal på plass for å bli en god artist. Det å ha litt sånn formidlingsevne I stemmen, det jo det aller viktigste, synes jeg. Og da trenger man jo ikke å være verdens beste sanger, så lenge man klarer å få en følelse til å smitte over på folk. Men det jo en fordel å kunne treffe alle toner du prøver deg på. Og jeg føler at hun, vokalisten som synger på Golden, en sånn som bare briljerer, som virkelig kan synge akkurat hva hun vil. Finns det en tone hun ikke treffer, liksom? Vi skal få høre Golden straks her på P4.
1: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
2: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
1: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
2: Ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
1: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
2: Trygve.
3: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
4: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Det så mange biler å velge I.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG S6 EV fasit.
9: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Jeg Triana Iglesias.
12: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
11: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

Noe av det pussigste jeg har hørt var det faktisk Espen Lind som fortalte under hver gang vi møtes, og det er at Dum Dum Boys er trøndere som synger på østlandsk. Det er sånn at jeg nesten fortsatt ikke helt tror det, spesielt når jeg hører på musikken deres. Det er noe så veldig Oslo-ette over de. Men det her er altså trøndere som synger på østlandsk, og det får de lov til. Det har funket det. Vi skal få Tynn tråd her på P4 akkurat nå.

0: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
8: Hotel El Amor Grande Premium.
9: Klart det, baby. Glenn har spennende.
7: Men da de ankommer resepsjonen,
10: you have no reservations here.
9: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
7: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.

Jeg har aldri vært på en Coldplay-konsert, men jeg skjønner jo at det altså, de tar jo med publikum som en del av showet. De har jo så mye sånne lysgadgets som lyser rundt over hele stadion. Så det må jo være litt av en opplevelse å være og høre på den musikken, hvor de bare har hits etter hits etter hits. Og så lyser hele stadion opp, sikkert litt i, litt sånn i koreografi med musikken. Fantastisk kult. Vi skal få The Hardest Part her på P4 nå.

0: Klokken 22. Her P4-nyhetene. Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. EU har i dag gitt grønt lys for nye sanksjoner mot israelske bosettere og mot Hamas-ledere. Eide sier at Norge ønsker det velkommen. Utenriksministeren sier til NTB at situasjonen på Vestbredden blir verre og farligere for hver dag som går. Jemen-bombegruppen er tilkalt etter mulig funn av dynamitt i Skien i kveld. Et område er sperret av etter at en person meldte ifra om noe vedkommende trodde var gammel dynamitt og fenghetter. Politiet blir værende frem til gjenstanden er undersøkt og eventuelt fjernet. Flere snublesteiner i Brugata i Oslo har blitt griset til, det skriver avisa Oslo. Steinene er satt ut til minne om norske jøder som ble drept under Holocaust. Oslo-ordfører Anne Lindboe skriver i et innlegg på Facebook at det er noe hun mener tråkker på oss alle og vår felles historie. Også i fjor ble flere snublesteiner på Grünerløkka utsatt for hærverk. Det må bli både billigere og enklere for kommunene å investere i nye omsorgsplasser. Det mener regjeringen som i det reviderte nasjonalbudsjettet som legges frem i morgen ønsker å fjerne særkrav til bygging av nye sykehjem. I dag er det krav i tilskuddsordningen til bygging av nye heldøgnsplasser, og ved å fjerne disse så håper regjeringen å få fart i byggingen av nye sykehjem, skriver TV2. Så fotball. Tidligere Real Madrid-trener Xabi Alonso skal være åpen for å bli ny trener i Chelsea, det melder The Athletic. Spanjolen fikk sparken som trener for Los Blancos tidligere denne sesongen, og det samme gjorde også Lemar Senior for London-laget. Chelsea ønsker seg nå signaturen til Alonso. Det var nyhetene, de fikk du av Otto Rongstad. Nå fortsetter P4-kvelden med Elisabeth Karev.
1: P4. Jeg blir glad, så jeg har lyst til å danse. Musikk som gjør

0: Dette er P4.
1: Lyden av Norge.

0: På torsdag det himmelsprett. Det mange som også har tatt seg fri den inneklemte fredagen, så for mange så jo dette her en tredagers uke. Og tenk hvis livet hadde vært sånn, tenk hvis vi hadde tre eller fire dagers arbeidsuke. Det faktisk noen som har testet det. Bjørn kunne fortelle hvordan det gikk etter Kygo og Parson James med Stole the Show. Da skal du få høre hva han hadde å si. Først skal vi få Kiss med Crazy Crazy Nights, som like rundt hjørnet her på P4.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Du, hagefesten.
7: Ja?
6: Alt klart, eller?
7: Ja, må bare en liten tur på biltema.
8: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Lyd av Norge. P4.

0: Når det dukker opp sånne uker som dette her, med himmelspretten på torsdag og inneklemt dag på fredag som mange har tatt seg fri, så begynner man jo å tenke litt på, åh, tenk hvis livet var sånn her. Og det er jo faktisk noen som har testet litt kortere arbeidsuke.
1: Arkitektkontoret Agraf i Trondheim for eksempel, de prøvde først 4-dagersuke, det ble litt for dyrt. Nå har de 4-dagersuke annen hver uke, og det viser seg nå, til samme lønn da, som om du jobbet 5 dager hele tiden, at produksjonen ikke har gått ned. Så folk leverer like bra fortsatt.
2: Det tror jeg også. Vi blir mer effektive av det, og ei hånd som gir blir aldri tom. Vi blir også på en måte mer lojale av det, av friheten vi får. Men nyt det nå! For neste år så blir det helt bånd i bøtta. Fordi at 17. mai mister sin verdi i 2027, fordi den faller jo på andre pinsedag. Det er mandag. Jula er brutal neste år. Første juledag lørdag. Andre juledag søndag.
1: Nei.
2: Men vi kan jo glede oss for eksempel til 2029, da, for da er det 10-10. 10 av 10 røddager jackpot havner riktig da.

0: Så en video av en dame som ikke ville ha yttertøy liggende på senga, som fullt forståelig. Man vil jo ikke ha utebasseluskene med seg inn og opp I senga. Men hun lot katten gjerne sitte I senga og kose seg med de her labbene, som har vært I kattesanda med tiss og bæsj. Så det gir jo ikke helt mening dette her, men jeg forstår det 100%. Men det en ting jeg ikke hadde gjort, å la hunden min sove I senga. Altså dyr som ute oppe I senga, det tror jeg faktisk aldri jeg kunne klart. Det kanskje lett å si, siden jeg ikke hundeier for eksempel. Men vi har vært ute på gata og spurt folket, lar du kjeledyret ditt sove I senga med deg? Vi skal få høre svarene etter Jason Mraz med I'm Yours. Først Bruce Springsteen med The River, som du straks får her på P4.
1: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
3: Ja, det ganske vanlig.
2: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
3: Ok.
2: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
4: Hurtigruta Carglass.
2: Hurtigruta Carglass. 09500.
5: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
6: Mm-hmm.
5: Men hva som blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
6: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
5: Ja, ikke sant?
6: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
5: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
7: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Jeg Triana Iglesias.
9: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: Ja, vi elsker!
11: Ja, vi elsker!
12: Ja, vi elsker!
7: Ja, vi elsker.
13: Jeg veldig glad I å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
14: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det samboerne mine, kjærestene mine og barnet mitt.
15: Å gjøre hva jeg vil.
16: Jeg elsker foreldrene mine, barna mine. Jeg elsker livet.
17: Jeg elsker jo at utepilsesongen I gang.
18: Ja, vi elsker dette landet.
7: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: Så lett å si for meg, som ikke har hund, men jeg ville aldri latt hunden som har vært ute og tråkket på asfalt og i alt mulig rare greier, sove opp I senga med møkkete poter, altså det skjer ikke. Men lar du kjeldyr sove I senga med deg, har vi vært ute på gata og spurt folket.
1: Så absolutt ikke. Der han pappa veldig streng, han vil ikke ha dyr I senga.
2: Hvis du kunne bestemme da, hva hadde han fått lov til da?
1: Jeg tror jeg ville ha startet med nei, men så ville det da gått over til sånn, jo da, ok, kom da.
3: Vokst opp med hunden.
2: Pleide den å få sove I senga?
3: Ikke I min seng, men søsteren og mamma, så lå den der hele tiden, ja.
2: Hvorfor ikke din seng?
3: Det var bare jævla slitsomt, det var rastløs og flyttet seg mye, jeg orket ikke.
2: Om du hadde hatt hunden nå, ville du latt den sove I senga?
3: Nei, jeg liker å sove til alle med disiplin nå.
4: Jeg har en katt hjemme.
2: Lar du katten sove I senga?
4: Det gjør jeg faktisk. Det litt vanskelig å be en katt gjøre noe den ikke har lyst til å gjøre. Så da det enklere å bare la den gjøre det den vil, tenker jeg da.
2: Det skaper ikke noen problemer å ha den I senga?
4: Nei, det går jo for så vidt greit. Det kan være litt sånn trangt om plass noen ganger. Men det innekatt da, heldigvis. Så hadde det vært utekatt, så tror jeg vært litt mer skeptisk.
2: Hvorfor det?
4: Fordi de ute, og det litt stå og grave I det ene eller andre og holde på mye rart. Men det inne, så det ganske renslig. Føler jeg I hvert fall da.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

Hva som rører seg I nyhetsbildet akkurat nå skal vi få svar på I P4-nyhetene som 2,5 minutter unna. Nå skal vi først få Last Frequencies med Reality her på P4.

Klokken er 23. Her er P4-nyhetene. En familiefar er i Nedre Telemark tingrett dømt til 8 års forvaring for å ha begått overgrep mot sine 2 døtre fra de var nyfødt. Mannen i 40-årene skal ha filmet overgrepene og delt dem med andre, skriver avisen Varden. Overgrepene varte frem til i fjor sommer da han ble pågrepet. I tingretten erkjente mannen straffskyld for å ha tatt bilder, men nektet for å ha begått overgrepene. På Ris i Oslo har politiet pågrepet en mann som i kveld truet flere naboer med kniv. Ingen er skadet og motivet er ukjent, opplyser politiet, som sier at flere opplevde mannen som skremmende. Mannen kjøres nå i arresten. Situasjonen på Vestbredden blir verre og farligere for hver dag som går. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som sier at også Norge ønsker å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU har i dag gitt grønt lys for nye sanksjoner mot israelske bosettere og mot Hamas-ledere. Eide sier til NTB at Norge ønsker det velkommen. 70 av Labours parlamentsmedlemmer har nå gått offentlig ut og bedt statsminister Keir Starmer gå av, det melder BBC. Presset mot den britiske statsministeren har økt kraftig etter det elendige resultatet fra lokalvalget i forrige uke. 81 av Labours 403 parlamentsmedlemmer må støtte en utfordrer for å utløse ledervalg. Og så er det en viktig kamp i bunnen av Premier League. Tottenham tar imot Leeds. Den kampen er enda ikke ferdigspilt, men resultatet er foreløpig 1-1. Og det gjør at hvis resultatet blir stående, så ligger Tottenham 2 poeng over West Ham på 18. plass, som gir nedrykk. Og det er 2 kamper igjen å spille av sesongen. Det var nyhetene de fikk du av Otto Rongstad. Nå fortsetter Elisabeth Karev med P4-kvelden.

0: Paparazzi, noe man må vende seg til når man superstjerne, men det man kanskje ikke skal finne seg i, at store aktører bruker navnet ditt til å selge produktene sine. Det har Dua Lipa nå opplevd, og hun slår hardt tilbake. Mer om det etter Robbie Williams med Let Me Entertain You. Først Emma Steinbakken og Synne Vo med Alle vi til himmelen, som like rundt hjørnet her på P4.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
2: Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, 40% rabatt på Evergood kaffe, 500 gram jordbær til 49,90, og 8 ganger 1,5 liter Cola Zero til 119 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
5: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
4: Med en ny sesong.
5: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
4: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
6: Dette P4. Lyden av Norge.

Let me entertain you. Og den beste underholdningen, den får jeg foran TV-en hjemme. TV-en er viktig for oss. Vi skal faktisk investere i ny TV snart. Må bare finne ut av hvilken og hva vi liksom legger vekt på. Jeg vet ikke helt hva som blir det viktigste. Men Dua Lipa, hun hevder at et veldig viktig poeng for å selge en TV at hun selv avbildet på pakka. Det mener hun at hun har bevis for Samsung har nå altså brukt et bilde av henne på TV-eskene i butikkene, og hun saksøker de da for 138 millioner kroner. I søksmålet så har de også trukket frem en del sånne tweets, hvor folk sier at «Åh, jeg kjøpte denne TV-en her fordi Dua Lipa var avbildet på utsiden». Så hun mener at det et stort argument for at disse TV-ene her ble solgt. Men sikkert også litt fordi at det gir et inntrykk av at hun går god for TV-en, og det kan jo så absolutt være verdt noen ting. Men vi får se hvordan det går. De hadde tydeligvis gitt Samsung flere advarsler før de gikk til søksmål. Så vi får se om hun ender opp med 138 millioner kroner. Da. Vi skal få Dua Lipa her med en norsk skrevet låt. Dette Don't Start Now her på P4.

0: Isabel Rad, hun tjener jo penger så det synger etter, altså det ganske imponerende de summene hun drar inn ved å være influencer, men nå ser det ut til at muligens får en stor stopp I pengestrømmen. Du skal få høre hva det her dreier seg om etter AC/DC med You Shook Me All Night Long, som på vei, men først får vi gladlåta Bruno Mars, I Just Might, hold det her.
1: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: I dag I P4s radiofrokost.
9: Hva gjør du når du kommer hjem fra jobb?
10: Jeg flekker av meg BH-en, røsker av meg sokka og rett I joggebukse og t-skjorte.
9: Bjørn sitter bare som et stort spørsmålstegn, for dette en verden du ikke så bevandret I.
10: Da tenker jeg at da burde Bjørn begynne å bruke sys på jobb, for da kan jeg regne med at han flekker av seg den så fort han kommer hjem.
9: For det litt det samme greia, kanskje.
8: Få med deg P4s radiofrokost I morgen mellom 6

Man har jo kanskje lurt på hvordan disse influenserne orker å poste liksom 50 stories hver eneste dag på Snapchat, men når du ser hva de tjener, så skjønner du jo det. Og Isabel Rad er jo en av de som har dratt inn så ekstremt store summer. Altså, hva de her klokkene hennes er verdt, og alt hun holder på med i livet. Altså, hun har så mye penger, hun. Men nå sier hun at hun må få seg sugar daddy, for Snapchat, de kutter nå i utbetalingene. Så det virker som at den her, hva skal vi si, tiden da, hvor influenserne virkelig kan dra inn store penger på Snapchat, er i ferd med å være over. Så da vil de nok tilpasse seg, det tviler jeg ikke på, men Isabel, hun har i hvert fall planen klar om å skaffe seg en sugar daddy, og vet du hva? Det tipper jeg hun klarer på 15 minutter, hvis det er det hun ønsker seg. Vi skal nå få Westlife, dette er You Raise Me Up, her på P4.

0: Det blitt bekreftet at Michael Jackson-filmen som går på kino I disse dager får en oppfølger. Jeg har ikke sett den enda, men vi skal straks få musikken jeg oppvokst med. Michael Jackson Thriller på vei.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
2: Men herregud, det til meg da.
1: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
3: Jeg allergisk.
1: Eller til verdens beste mamma.
2: Nei, men så nydelig.
1: Eller til han hønken nede I veien.
4: Ja, så?
1: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
7: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
6: Med en ny sesong.
7: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
6: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
8: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig

Da skal jeg takke for følge her på P4 I kveld. Vi høres igjen I morgen kveld, da også fra klokka 9. Så fortsetter musikken selvfølgelig gjennom hele natta, og radiofrokosten på plass fra klokka 6. Nå, Katy Perry med Roar.

Det er midnatt. Her er P4-nyhetene. I Holmestrand i Vestfold begynte det i kveld å brenne kraftig i et bygg med 10 leiligheter. Det brenner nå på en terrasse, og brannvesenet begynner å få kontroll, skriver VG. Alle er gjort rede for og ute av leilighetene. Ingen skal være skadd. Totalt 17 personer er berørt. En mann i 40-årene er i Nedre Telemark tingrett dømt til 8 års forvaring for å ha begått overgrep mot sine 2 døtre fra de var nyfødt. Familiefaren skal ha filmet overgrepene og delt de med andre, skriver avisen Varden. Overgrepene varte frem til i fjor sommer da han ble pågrepet. I tingretten nektet mannen for å ha begått overgrepene. Det virusrammede cruiseskipet Hondius har satt kursen mot Nederland, det melder Reuters. Skipet ble delvis evakuert på Tenerife i går og måtte i kveld legge til kai på grunn av dårlig vær. Så langt er 3 personer døde og flere alvorlig syke etter utbrudd av hantavirus som bor på skipet. Russland har ingen planer om å avslutte krigen, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge Reuters. Nå ved midnatt stopper den 3 dager lange våpenhvilen mellom landene. Zelensky sier at Ukraina forbereder seg på nye angrep etter at kampene på frontene fortsatte i dag. Så fotball. Hull er et steg nærmere opprykk til Premier League. De vant i kveld 2-0 borte mot Millwall i den andre semifinalen. I finalen møter de vinnerne av Southampton og Middlesbrough. Den kampen spilles tirsdag. I den viktige kampen i bunnen av Premier League mellom Tottenham og Leeds endte det 1-1, og det betyr at Tottenham er 2 poeng over West Ham og nedrykk med 2 kamper igjen å spille av sesongen. P4-nyhetene, Otto Rangstad.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Si.
6: Hei, du, jeg hørte det ble slutt. Jeg så lei meg for det. Eller ikke, for nå får du mer tid med meg!
5: Med morgenlevering.
7: Dette P4.
8: Lyden av Norge.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det var godt vi fikk tak i deg. Det Bull fra passkontoret ved Kongsberg her.
2: Ok.
1: Vi ser at du har tenkt deg til Hawaii.
2: Ja, i sommer.
1: Ja, da skal det jo være en sånn elektrodetråd i passet.
2: Ok.
1: Ja, så det kan spores digitalt.
2: Ja, jeg tror det fikk den når jeg fikk mitt pass i fjor.
1: Den ikke i ditt pass.
2: Å nei, så jeg må ta mitt passet.
1: Dessverre, for nå har du fått utstedt det passet uten elektrodetråd. Men det finnes heldigvis en løsning for deg her.
2: Ok.
1: Dette jo en løsning som egentlig myntet på annen bruk. Altså folk som papirløse. Det betyr altså at du må få montert en elektrodetråd av samme type på kroppen din, så du kan spores via satellitt.
2: Ja, må jeg operere den inn da?
1: Det handler ikke om å operere inn, men det monteres en tannregulering. Og da vil den ene av de to ståltrådene som holder tannreguleringen være en elektrode som reflekterer et signal fra en satellitt, og dermed så vil man til enhver tid kunne se hvor du er.
2: Ja.
1: Så hvis du kan akseptere å gå med tannregulering mens du på Hawaii, så vil dette kunne gå.
2: Jeg vil ikke gå med tannregulering.
1: På Hawaii?
2: Ja, men det ikke sånn at så barn går med det.
1: Dette en tannregulering som også passer for voksne.
2: Ja, men det blir jo veldig stygt.
1: Hvis du smiler veldig mye, så vil du jo se den, men... Men dette noe du samtykker i?
2: Jeg vet ikke.
1: Du høres litt fortvilet ut.
2: Ja, men jeg klarer ikke å ta en avgjørelse nå.
1: Dette altså en nødvendighet for å kunne spores.
2: Men jeg vil jo dra til Hawaii.
1: Ja. Da foreslår jeg at vi setter deg opp til en time for montering av denne elektrodetannreguleringen. Det går greit, eller?
2: Ja, det gjør det sikkert.
1: Det som viktig å vite med denne elektrodetannreguleringen at den jo til en viss grad strømførende.
2: Ja, den det, ja.
1: Ja, den ble utviklet med tanke på fanger i Guantanamo på Kuba.
2: Ja.
1: Enhver bevegelse vil overvåkes hele tiden. Hvis du for eksempel krysser gaten på Rød Mann, så vil det registreres, og da vil du få et støt i tannkjøttet av denne reguleringen.
2: Ja.
1: Det viktig å vite. Drikker du alkohol, så registreres det med en gang. Da sendes det et støt i tannkjøttet. Det gjør ganske vondt dette her.
2: Ja.
1: Bare sånn at du klar over dette.
2: Ja.
1: Skal vi da registrere deg da, at du kommer og får montert denne elektrodetannreguleringen?
2: Ja.
1: Da må jeg ha et samtykke fra deg.
2: Hva vil du at jeg skal si da?
1: Jeg, Stine Underland. Samtykker i å få montert en elektrodetannregulering. Med strømstyrke på inntil 220 volt. Og jeg samtykker i at det sendes støt i mitt tannkjøtt. Med de konsekvenser det måtte medføre. For å tune reguleringen inn på riktig frekvens. Lover jeg å høre på fem på? Telefonspøken på P4? Hvor jeg kanskje har gått i bar.
2: Hvem gjør det?
1: Nei, ja, det kan vel hende at din venninne Stine Bertelsen kanskje har tipset oss, da.
2: Å, fy faen. Ja. Å, nei, jeg bare skal få hjem. Jeg tenkte jeg skulle få et liv med tannregulering med støtet. Å, fy faen.
1: La oss satse på at du slipper en sånn tannregulering, altså.
2: Ja, det hadde vært fint.
1: Og god tur til Hawaii.
2: Jo, takk.

0: Hei, det er Tone Kroken.
1: Og Benedikte Vedåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
4: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det er gull.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja.
7: Men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det...
2: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
2: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
2: mgmotors.no.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Jeg er Triana Iglesias.
9: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: P4.
11: Det er like best. Det er faktisk konkurransen som dere har.
12: Så at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
13: Lyden av Norge.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det Jeanette.
2: Hei, Jeanette. Det Moholt som ringer fra studentsamskipnaden.
1: Hei.
2: Som du kjenner til av de avtalene med studenthyblene, så kan man av og til bli pålagt noen små plikter.
1: Ok.
2: Nå som det skal være litt ferietid og sånt, så har vi noen forpliktelser for at det et aldershjem på Grefsen.
1: Ja, eller hva går det ut på?
2: Du jo ung og sprek, du, ikke sant?
1: Ja.
2: Ja, det bra, for det innebærer at du hver mandag må ta en liten handletur på vegne av noen av de eldre der.
1: Hver mandag?
2: Ja.
1: Ja, men jeg har full jobb i Oslo, men når det veldig fleksibelt når på denne mandagen det skal gjøres?
2: Det er fleksibelt.
1: Altså, men også må jeg også si at jeg ikke sikker på om jeg skal studere videre i Norge til neste år. Jeg venter på svaret for kanskje da til Frankrike i august.
2: Men du har signert på forpliktelsen, skjønner du. Så okay. Uavhengig om du blir boende i hybelhuset, så må du handle hver mandag.
1: Det jo helt umulig.
2: Du kan si opp hybelen din, men du kan ikke si opp forpliktelsene som du har gått med på.
1: Men da kan du forklare meg hvordan jeg skal få gjort det hvis jeg drar til Frankrike fra august.
2: Det vel strengt tatt ikke mitt problem.
1: Nei, men...
2: Det blir altså handling hver mandag ut oktober, og så frem til jul, så frem til snøfall, så blir det litt snømåking også på deg. Så om du da vil få noen andre til å gjøre det for deg hvis du skal kose deg i Frankrike?
1: Kose meg, jeg skal ta kanskje en master i Frankrike eller studere fransk, så ja, jeg skal gjøre noe nyttig på fremtiden min.
2: De eldre skal ut, de bruker rullatorer og det ene med det andre. Det må måke snø.
1: Det skjønner jeg. Jeg har bodd i Norge veldig mange år.
2: Ikke sant. Da må du få noen andre til å måke den snøen.
1: Så hvordan mener du at jeg skal pålegge andre som er...
2: Nå synes jeg du gjør det litt vrient.
1: Ja, det vrient.
2: Synes du det riktig at du skal sitte og kose deg med vin og prøve sjapoklakker i Frankrike mens de eldre snør inne?
1: Jeg synes det rettferdig at jeg skal få, som et ungt menneske skal kunne ta en ordentlig utdannelse som jeg betaler for. Ja, hvis det innebærer vin i helgene, så ok, ja, det rettferdig.
2: Så det noen andre oppgaver også? For det jo en studentbarnehage der oppe, og der det litt kapasitetsmangel det neste halvåret, så der må du sette en time eller to på onsdagene.
1: På onsdagene, ja.
2: Ja.
1: Ja. Men da må det være mulig å få endret på det, slik at da du går videre til neste på listen.
2: Dette når jeg kanskje ikke en del si av det lenger. Ut,
1: hadde det kommet for to år siden?
2: Dette har aldri vært noen utfordring før, og nå har du kost deg her i tre år uten å ha en eneste oppgave. Da bør du jo ta det på strak arm, og ikke skylle på at du skal sitte under drueklassen i Frankrike et halvt år.
1: Du veldig morsom, du veldig provoserende, og du frekk.
2: Jeg tror ikke vi skal diskutere hvem som frekk i denne situasjonen, skal vi det?
1: Men som sagt, jeg drar til utlandet i morgen på ferie, så jeg begynner å jobbe i Oslo.
2: Jeg skjønner, det mye ferie og fritid.
1: Ja, det det, faktisk.
2: Ja, og det kan man bli godt vant med.
1: Etter å fullføre en bachelor, så det faktisk lov å ta seg litt ferie. Men derfor så kan ikke jeg ta stilling til det nå.
2: Nei, men det har jo jeg allerede tatt stilling til for deg.
1: Ringer du folk midt i ferien og forventer at de skal stille opp neste mandag?
2: Det er jo bare for å handle.
1: Jo, men jeg skjønner jo det, men jeg er jo ikke i Norge.
2: Og måke litt snø til vinteren og kanskje passe noen barn en halvtime på onsdagene?
1: Jeg prøver du å sette meg på noen som helst måte. Det her en veldig dårlig spøk?
2: Ja, det kommer litt an på hvem man spør. Men hvis du spør Daniel Schmidt for eksempel...
1: Herregud!
2: Så kan vel hende at han kanskje har tipset P4?
1: Ok, hva? Fy fader, hvem jeg snakker med?
2: Ja, god morgen, dette P4, hvor du har gått fem på.
1: Nei! Herregud! Ja, jeg ble veldig nervøs selv her nå. Ja, det er han jeg skal reise med i morgen, så da skal han få høre det.
2: Ja, det blir en koselig tur, tenker jeg.
1: Ja, det blir det helt sikkert. Herregud, jeg ble sinnssykt nervøs.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: dette er P4.
1: Musikk så gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Start in my toes makes
4: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
0: Norge.
1: P4.
5: P4.
2: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.